0: Kiss FM, bună dimineața, sunt Iulia Nistoroiu. Discuțiile cu partidele parlamentare pentru un nou guvern încep astăzi la Palatul Cotroceni. Președintele Nicu Șordan spune care este întrebarea crucială.
1: Primul lucru pe care o să-l întreb, care va fi majoritatea? Deci fie că vorbim de guvern complet, fie că vorbim de guvern minoritar, fie că vorbim de guvern tehnocrat, pentru fiecare din partidele care vin la Cotroceni, care este majoritatea pe care o propun?
0: Nicu Șordan a precizat că un anunț legat de numele premierului nu va fi făcut imediat. Consultările încep la ora 9 cu reprezentanții PSD și se vor desfășura până după amiază, când la ora 16 se vor încheia cu reprezentanții POT. Românii își pot verifica de astăzi direct de pe telefon bonurile fiscale. Ministerul Finanțelor și ANAF lansează aplicația iBon, care permite fotografierea acestuia și verificarea automată în baza de date. Pot fi semnalate și nereguli, cum ar fi refuzul plății cu cardul sau lipsa bonului. Aplicația este gratuită și poate fi descărcată de pe App Store și Google Play. În a doua jumătate a anului ar urma să fie introdus și un sistem de recompense pentru bonurile scanate. 122 de stații de încărcare pentru autobuzele electrice vor fi amenajate în 3 depouri bucureștene. Primăria Capitalei anunță că investiția este de 96 de milioane de lei, bani de la bugetul local. Depourile sunt Bujorin, Berceni și București Noi. Capitala are 100 de autobuze electrice. Economia României departe de a face vreo performanță notabilă. Nici nivelul de trai nu este la un nivel care să ne apropie de țările vestice. Totuși, România se află printre statele europene cu cea mai rapidă creștere a numărului de multimilionari. Alexandru Andrei.
2: Numărul persoanelor cu averi de peste 30 de milioane de dolari a urcat cu 93% în perioada 2021-2026, relevă datele analizate de profit.ro. Polonia a avut cel mai mare avans procentual din Europa, la numărul de milionari de 109%, urmată de Turcia cu o creștere de 94%, pe locul 3 fiind România. La noi sunt acum 749 de multimilionari. Cehia, Grecia și Portugalia au raportat de asemenea creșteri. La nivel global, peste 700.000 de persoane au o avere netă care depășește 30 de milioane de dolari. În Europa, Germania se poate lăuda cu cei mai mulți multimilionari, circa 38.000.
0: Și datele meteo de la Morchest. Vremea se menține instabilă. Ploi pot apărea în toate regiunile, dar însemnate vor fi în centrul, nordul și vestul țării. Aversele pot fi însoțite de vânt puternic. Temperaturile maxime se vor încadra între 12 și 26 de grade. În capitală, cer variabil, posibile ploi după amiază și o maximă de 24 de grade Celsius. Gata cu știrile, rămâneți pe Kiss FM!

0: Kiss dimineața, de la ora 7.
1: Pentru ce ați plătit ultima oară paguba? Și păi, amici, ce ați făcut, mămică? Ce ați spart? Ce ați aruncat?
2: Ne-a ajutat bunul Dumnezeu și n-am făcut pagube până acum. Rosana și Alessia.
1: Nu există, mă, nu există.
3: Eu a spart niște geamuri la o casă abandonată. Și ce să vezi? L-a prins.
1: Nu era abandonat.
3: Acum a trebuit să mă duc să pun geamurile la casa respectivă.
1: Bună, fiul meu juca fotbal cu băieții și mingea a ajuns într-un copac, desigur. Ce credeți că a făcut? A aruncat cu o cărămidă în copac să dea jos mingea, doar că nu s-a gândit că minunata cărămidă va cădea pe jos, mai exact pe luneta mașinii de sub copac. Am plătit luneta omului, Carmen. Mă, dar, doamna Carmen, ați plătit creativitatea copilului, pentru că nu foarte mult se gândesc să arunce cu o cărămidă să dea jos mingea. Majoritatea se urcă în copac, ca fraier.
4: Care au bani, ca lumea taie copacul.
1: Da, exact, să dea jos mingea. Da?
5: Ce copii, frate? Nevastă mea și soră mea, pericol public, au afișe în toate magazinele, sparg tot. Deci nu există să nu intre acolo, să nu spargă o farfurie, o vază, un bec, un ghiveciu. E pericol. Ceva greu, rău de tot, rău.
1: Patru mâini stângi.
4: Imens asta, ce copii, da. Mă?
0: Deschis dimineața. Și azi, de la 7, la Kiss FM.
6: Kaufland ieftin și bun îți aduce produse fresh la preț mic între 16 și 19 mai. Castraveți cornișon 6,99 kg, vreau din România, piept de pui 24,99 kg, Olympus, smântână de 900 de grame, 15,99 lei, și vreau din România, cașcaval de 300 de grame, 8,39 lei. Kaufland, ieftin și bun!
7: Protejează-ți economiile cu depozitul Fresh Money pe 4 luni în euro, cu dobândă 2,5% pe an, plus schimb valutar lei-euro-euro-lei la curs BNR în Smart Hour prin Smart Mobile. Detalii complete pe raiffeisen.ro. Raiffeisen Bank. Make it happen!
8: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală? Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
9: Iei antibiotic? Acum nu mai e nevoie și de alarmă la alarmă când iei și probiotic. Happy Flora Saccharomyces boulardii se ia odată cu antibioticul. Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție prospectele.
10: Cel mai așteptat moment e prima îmbrățișare. Pentru mamele de prematuri, prima îmbrățișare se întâmplă mult mai târziu. Până pe 26 mai, redirecționează 3,5% din impozitul pe venit pentru aparatura medicală care le dă prematurilor șansa de a ajunge în brațele mamei. Salvați copiii!
11: Când copiii primesc un diagnostic și părinții primesc unul, bolnav de grijă, ajută-ne să oferim cât mai multor familii sprijin și cazare alături de copiilor spitalizați în casele Ronald McDonald. Trimite familie la 8835 și donează 5 euro lunar. Casa Ronald McDonald.
12: Fie că preferi vin alb, roșu, roze sau spumant, cu Profiep ai 33% reducere la două produse identice sau combinate din categoria vinuri. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
13: Dragi pasageri, în dreapta pe geam veți vedea abonamentul gratuit la Wizz Discount Club și rezervările la prețuri reduse. În stânga veți vedea cashback-ul în monede Wizz și accesul gratuit în lounge-uri.
14: Călătorește fără turbulențe financiare. Wizz Card Avantaj. Cardul tău, călătoriile tale.
15: Accelerează-ți afacerea cu Ford și UniCredit Leasing. Am lansat propriul program Rabla pentru persoane juridice, pentru că nu ai timp de pierdut. Alege gama Transit de la doar 14.000 de euro fără TVA, cu o rată lunară incredibilă de la doar 185 de euro fără TVA prin UniCredit Leasing. Ofertă destinată persoanelor juridice, valabilă până la 31 mai 2026. Vino în rețeaua Ford și pe Ford.ro.
7: Protejează-ți economiile cu depozitul Fresh Money pe 4 luni în euro, cu dobândă 2,5% pe an, plus schimb valutar lei-euro-euro-lei la curs BNR în Smart Hour prin Smart Mobile. Detalii complete pe raiffeisen.ro. Raiffeisen Bank. Make it happen!
16: Bio știi, bio câștigi cu Napolact! Cumpără produse Napolact Bio și poți câștiga 20.000 de euro pentru un an fără griji. Înscrie bonul pe napolact.ro și nu uita, iaurturile bio îți dublează șansele de câștig.
17: nisip, pietre la rinichi? Descoperă în farmacii formula URACTIV LITO. Contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. URACTIV LITO. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar. Conține minerale și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
18: Am mers cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum e și mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
19: Cântă cu mine dacă...
18: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
20: 25 iulie. Vama la Arenele Romane.
21: Bilete pe getin.ro.
20: Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
22: Alo?
23: Că hotel, bună ziua.
22: Aș vrea să fac o rezervare. Doi adulți și doi copii.
23: Sigur că da, pe ce nume?
20: Doar la Go Hotels găsești o vacanță cu povești.
24: Între 29 mai și 2 iunie, Family Ultra All Inclusive, de la 346 de lei de persoană pe zi. Gratuit, unul sau doi copii cu vârsta sub 7 ani în cameră cu părinții. Mini-vacanța de Rusalii la Poseidon Hotel & Spa din Jupiter. Detalii pe cohotels.ro.

0: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate.
1: O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
2: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
1: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
0: Bilete pe getin.ro.
3: It's all about wedding culture.
4: It's all weddings.
3: It's All Weddings este despre furnizori garantați ai asociației din industria nunților, ce își propune să reunească brandurile de elită ale domeniului, care prin profesionalism și corectitudine garantează mirilor siguranța și liniștea pentru ziua cea mare. În acest context, All Weddings este platforma de wedding culture ce îți poate oferi încredere, siguranță, dar și multe idei noi. Follow pe pagina de Instagram și vei fi recompensat cu premii săptămânale în valoare de 500 de euro și, marele premiu, o nuntă în valoare de 20.000 de euro. So, it's all about weddings. It's all weddings.
1: Cluj! S-a strigat adunarea sub Carpați, 19 noiembrie, la Bete Arena.
0: Știi piesele, știi dansurile.
1: Hai să simți live folclorul underground. Sub Carpați, 19 noiembrie, BT Arena, Cluj-Napoca.
0: Prinde bilete Early Bird plus 10% reducere la merch până pe 1 iunie.
1: Asigură-ți locul în horă pe getin.ro.
5: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: faceți ce vreți dumneavoastră.
1: Deschis dimineața de la ora 7.
2: Deja de mentirte.

0: ia vitamina 3C și atât. Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan, Corina Băcanu.
1: În viețile voastre există o bunică sau un bunic care vă ajută cu ăla micul sau aia mică, aia micii? Sau sunt pe manipedii, pe pelerinaje, pe excursii, pe, adică cum am văzut și noi, bătrâni din alte țări?
2: De când s-a născut nepoată mea, fiica lui sor mea, părinții mei au grijă mai mult de ea decât au avut de mine și de sor mea la un loc.
1: Da.
2: O iubesc mai mult decât pe amândouă.
3: Merge la bunica să aibă grijă de copii, ea spune că nu are timp, că e în turneu. Ea se joacă table și poker pe internet.
4: Nu, bă, băiatul, nu, ăsta e pintu.
1: Nu,
5: sunt motociclist, am o motocicletă sport și aștept o nepoțică. Eu cred că o să scap, că le-am spus, dacă o lase la mine, o să o schimb cu o motocicletă de asta pe ataș și o să o plimb cu ataș.
1: Nu există! Cea mai tare șmecheră viitoare bunică.
6: Socrul meu s-a uitat la ei, s-a uitat la noi și a zis, zice... Deci știam cât de mult îmi plac nepoții, îi făceam pe ei prima dată.
4: Luat-o pe asta acum, hai. Oșo-i copil mic, e pantalon scurt.
0: Da. Deschis dimineața cu vitamina 3C. Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan, Corina Băcanu. De la 7 la Kiss FM.

0: Energy. De la Zentiva cu aspartat de arginină și vitaminele B6 și B12 care contribuie la reducerea oboselii și extenuării. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor mici. Energy.
1: Nasă înfundată din cauza alergiilor? Olint HA. Efect rapid și până la 8 ore de respirație liberă. Întreabă de Olint HA la farmacia ta. Olint HA. Eliberează-ți nasul. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: Sandale pentru ținute legere, sneakers pentru fiecare zi și accesorii care fac diferența. E-Pantof știe. Cumpără de minimum 409 lei și obține extra minus 20% reducere la articolele selectate. Oferta este valabilă până pe 18 mai pe site și în aplicația e-pantof.ro.
3: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e mai multă relaxare acasă, la Dedeman ai canapea serose la doar 899 lei. În plus, cu ING Credit Card plătești în 6, 9 sau 24 de rate fără dobândă în funcție de valoarea achiziției. Detalii pe ing.ro sau în orice ING Office. Dedeman, dedicat planurilor tale.
5: Kiober știe că pentru tine nu e doar un dulap de grădină. Acolo ții vara în sertare până-i vine vremea. Iar vremea nu-l strică. Asta e ideea. Ideea Gloss. Email super lucios cu rol de protecție. Kober prețuiește fiecare colț de casă.
6: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
7: Ariston îți dă curaj să faci următorul pas. Să treci la pompă de căldură. Alege un sistem hibrid cu pompă de căldură Ariston și primești gratuit centrala termică pentru un confort sustenabil. Iar dacă ai panouri fotovoltaice, te bucuri de până la 2000 de lei reducere ca să faci pasul mai ușor. Intră pe ariston.com/ro și profită de reduceri la pompele de căldură. Ofertă valabilă până pe 30 iunie 2026.
8: Te interesează prețul la energie? Acum poți avea toată energia casei tale la preț fix pe 24 de luni și 400 de lei reducere. Ai electricitate, gaz și asistență tehnică la orice oră cu E.ON Duo Assist Pro. O singură factură de la același furnizor și mai puține griji. Află mai multe pe E.ON.ro sau vino în magazinele E.ON.
9: Nisip? Pietre la rinichi? Descoperă în farmacii formula URACTIV LITO. Contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. URACTIV LITO. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar. Conține minerale și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
10: Iubitule, mai băgăm benzină?
11: Nu, că m-am portat. Gata.
10: La ce?
11: La BYD. E cel mai mare producător de mașini plug-in hibrid și electrice.
10: Cum te-ai gândit tu așa?
11: Am văzut BYD Dolphin Surf și mi-a plăcut. E electrică. Merg 500 de kilometri cu ea. N-am treabă. Mă duc la studio și nici nu mai caut parcare, că intră bine oriunde.
10: Ok, atunci mă portez la BYD-ul tău. Conduc eu.
11: Normal, eu doar aleg muzica.
12: Portează-te la BYD Dolphin Surf. Începând de la 18.915 euro, TVA inclus.
13: Accelerează-ți afacerea cu Ford și UniCredit Leasing. Am lansat propriul program Rabla pentru persoane juridice, pentru că nu ai timp de pierdut. Alege gama Transit de la doar 14.000 de euro fără TVA, cu o rată lunară incredibilă de la doar 185 de euro fără TVA prin UniCredit Leasing. Ofertă destinată persoanelor juridice, valabilă până la 31 mai 2026. Vino în rețeaua Ford și pe Ford.ro.
14: La Leroy Merlin, prețurile mici dau trendul în grădină. Alege mobilierul Alma cu masă și 4 scaune pentru momente relaxante afară. Preț pachet la 604,60 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
15: Mami, ce e aia bucurie?
16: Bucuria e când, înainte de școală, luăm împreună micul dejun. Sau când bunii vă pregătește un pachetel delicios cu cașcaval Hochland bun. O mică bucurie și ziua e poezie. Hochland. Bucuria gustului. I am woman.
17: Descoperă DM Loyalty Bonus. Descarcă aplicația DM-ul meu, fă-ți cont și te bucuri de 5% reducere de bun venit. Dar surprizele nu se opresc aici. Pe tot parcursul anului, cumpărăturile tale îți aduc cupoane noi pentru pragurile atinse și multe alte extra cupoane de reduceri. Înregistrează-te, colectează și bucură-te de beneficii exclusive. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
18: E Black Friday de primăvară la Flanco Smart Discounter. Ai 24 de rate fără dobândă la orice produs prin card avantaj. Descarcă aplicația Flanco și ai 10% extra discount la toate aparatele de aer condiționat. Aerul condiționat Vision Touch 12.000 BTU cu kit de instalare inclus la doar 1.169,10 lei. Flanco, specialiști în discounturi.
19: Fiecare corp are propria poveste scrisă în ADN. Cu Longevity 100 Plus de la MedLife, descoperi profilul tău genomic și înțelegi riscurile genetice care îți pot influența sănătatea. Fă-ți testul genetic Longevity 100 Plus, baza pe care îți poți construi planul de sănătate pe termen lung. Unlock More Life.
20: Ce mă costă să fiu antreprenor? Tot timpul liber, timpul cu familia și uneori chiar și somnul.
21: Bună! Noi suntem BRD și vrem să-ți fim alături acum, când ai nevoie de un partener, nu doar de o bancă.
22: Alege pachetul BRD Antreprenor și ai 180 de zile cu zero costuri. Fă-ți cont 100% online pe brd.ro sau vină în orice agenție BRD. Începe cu BRD. Nu te costă nimic. Investește în tine.
23: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi cu prețuri Dr. Max. Până pe 31 mai ai Evoluderm spray apă pură pentru față și corp 150 de ml la 16,99 lei, redus de la 34,56 lei și Bifas deodorant Rolon 48 de ore diverse sortimente 50 de ml la 14,99 lei, redus de la 22,49 lei. Farmaciile Dr. Max, alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
24: 3, 2, 1 și încă unul! Dublu start de rutină! Cu 1 plus 1 cutii de Improvis Fast Melt, pliculețele cu 9 miliarde de bacterii benefice pentru 1 plus 1 beneficii, digestie și imunitate. Caută în farmacie oferta cu 2 cutii de Improvis Fast Melt la preț de una, în limita stocului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul!
25: Doar acum, la Patria Bank, ofertă specială pentru clienții noi. Constituie depozitul în lei pe 4 luni cu o dobândă anuală de 6,6%. Simplu, online sau în oricare sucursală. Tu decizi, noi îți suntem alături. Patria Bank.
26: Te-ai uitat la el și ai spus, foișorul ăsta merită Koeber. Pentru că nu e doar un umbrar cu nume fițos. E locul unde mereu e duminică. Deși peste el, timpul nu trece. Alunecă. Ecolazur Extra, pentru rezistență UV și intemperii. Koeber, prețuiește fiecare colț de casă.
27: Back to the music.

0: bordul companiei noastre.
1: De ce ați venit la compania noastră?
2: De foame vin!
3: Lucrurile firești nu sunt rușinoase?
1: Da. Ce n-am înțeles?
3: Alo.
1: Eu care înțeleg tot!
4: Da, m-am vrut să văd dacă ești atentă, e doar o verificare.
5: Cucu!
6: Alo?
1: Alo?
3: Alo?
1: Da.
3: Eu nu-s cu ăștia doi.
5: Cucu!
6: Alo?
1: Alo?
3: Alo?
1: Da. Sunt Carmen!
4: Ia, Corina!
1: Ești pismos.
3: Deci din cauza asta suntem așa. Eu nu-s cu ăștia doi.
5: Cucu!
1: Nu am mai văzut niciodată asemenea lucruri. Ce-ai pățit zâna mea?
0: Faceți încălzirea?
3: Am ajuns să-mi aduc sandwich-ul de acasă.
0: Ziua salvării broaștelor.
3: De la ce?

0: copii.
1: Când?
2: Da, când ai trei copii.
0: Nu e logic. Sunt vorbe care ne doare.
3: Tamisa.
1: Da.
0: Ce ți s-a?
1: Nebunule,
4: deschis dimineața. Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan și Corina Băcanu. La Kiss FM.
0: Kiss FM România, e ora 7. Bună dimineața și bine te-ai trezit. Ascultăm chiar acum știrile orei. De unde? Din orașul tău.

0: FM București, sunt Maria Ciurea, ascultați știrile. Discuțiile cu partidele parlamentare pentru un nou guvern încep astăzi la Palatul Cotroceni. Președintele Nicușor Dan spune care este întrebarea crucială.
1: Primul lucru pe care o să-l întreb, care va fi majoritatea? Deci fie că vorbim de guvern complet, fie că vorbim de guvern minoritar, fie că vorbim de guvern tehnocrat, pentru fiecare din partidele care vin la Cotroceni, care este majoritatea pe care o propun?
0: Nicușor Dan a precizat că un anunț legat de numele premierului nu va fi făcut imediat. Consultările încep la ora 9 cu reprezentanții PSD și se vor desfășura până după amiază, când la ora 16 se vor încheia cu reprezentanții POT. Și AUR va participa la consultările de astăzi. Partidul vrea ca discuțiile să fie reale, nu doar o formalitate juridică. PSD a anunțat anterior că nu va face majoritate cu AUR pentru formarea guvernului. Asta deși cele două partide au dat jos prin moțiune de cenzură cabinetul Bolojan. De asemenea, PNL și USR au anunțat că nu vor face parte niciodată dintr-un guvern în care este cooptat AUR. Și Alexandra Căpitănescu și colegii ei de trupă, așteptați de zeci de oameni pe aeroportul Otopeni pentru performanța de la Eurovision, a obținut locul 3 în concurs.
2: A fost o experiență extraordinar de frumoasă, dar și foarte grea, dar acum mă bucur că am luat locul 3, ne-am clasat pe locul 3 și că am fost locul 2 la public, ceea ce înseamnă că suntem, cum s-ar spune în anii trecuți, câștigătorii inimilor. Eu cred cel mai mult în ceea ce simte publicul și cred că publicul mereu are dreptate în orice, intuiția publicului e cea mai puternică.

Eurovision 2026 a fost câștigat de Bulgaria, pe locul 2 s-a clasat Israel. Pensiile românilor din pilonul 2 ar putea fi investite și în apărare. Un proiect semnat de parlamentari din toate partidele a fost depus la Senat, scrie Economedia. În acest moment, 4,75% din salariul brut merge către fondurile de pensii administrate privat. Inițiatorii spun că în actualul context geopolitic, companiile din sectorul apărării au devenit extrem de profitabile. Târg de joburi mâine la ASE. Evenimentul are loc în clădirea de la Piața Romană și este dedicat studenților și absolvenților de licență care vor să intre în contact direct cu angajatorii. Accesul este gratuit între orele 10 și 18. La sport, Universitatea Craiova este campioana României după 35 de ani. Oltenii au învins aseară Ucluj cu 5-0 pe stadionul Ion Oblemenco. Peste 27.000 de spectatori au fost în tribune. Este al 5-lea titlu din istoria clubului. Anul viitor, oltenii vor juca în Liga Campionilor, cea mai importantă competiție europeană de cluburi. Și la final, datele meteo de la Morchest. Vremea se menține instabilă. Ploi pot apărea în toate regiunile, dar însemnate vor fi în centrul, nordul și vestul țării. Aversele pot fi însoțite de vânt puternic. Temperaturile maxime se vor încadra între 13 și 26 de grade. În capitală, cer variabil, posibile ploi și o maximă de 24 de grade. La Kiss FM începe deschis dimineața cu Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan și Corina Băcanu.

0: Ciprian Dinu.
1: Bine ați venit la bordul companiei noastre.
2: Iartă-mă pe mine.
1: Tizuiți oștenii mei.
3: Tizuim Măriata.
0: Cătălin Oprișan.
4: Bine, șapă,
5: tu ești șarpele ăla care stă fășurat pe bățul de la farmacie. Să ne bune.
0: Corina Băcanu.
6: Când sunt pornită, dădeți-vă, mai fac. Ei, a, eu da. Sunt nevorbită, voi?
4: Nu vorbește tu, Corina.
0: Deschis dimineața de la 7 la 10 la Kiss FM.
6: Bună dimineața.

0: cum a strigat. Ia, ia, Cori, Cori, zice.
1: Dice, da.
0: Dice.
1: Ia luni, ia.
2: Peste faptul că este luni, avem o știre care ne umple sufletele. Ce ne umple sufletele de bucurie? Pe crestele munților are apărut zăpada care se topise.
1: Ce frumos!
2: 18 mai, nu mai vine niciodată în istorie vara în România.
0: Știi de ce? Pentru că Dumnezeu este schior.
1: Bravo!
2: Da, e schior român.
0: Român și se dă cu, și cu placa se dă când cu placa. Vrea el. Da.
2: Asta e.
0: Da, sunt 11 grade.
2: Se bucură toți schiorii de oamenii. Vezi? De munte, au o bucurie în ei. Am văzut ieri o nu era imagine, că era video, a zis ne pregătim să dezăpezim cabana omul ca să vină oamenii la noi. Aveau 30-40 de metri de zăpadă, n-au cum să o dezăpezească niciodată. O
0: dădeau, mai aștepte un pic.
2: O dădea un băiat la lopată.
0: Mă, eu zic să dezăpezească în iunie-iulie, cam așa.
2: Nu, că n-au gust ninge la loc. Pe crestele munților a apărut din nou zăpada.
0: Dar voi, colegi, coleguții, prietenii mei, văd că sunteți imune că scurtă, o forțați.
2: Am plecat adică... de vineri.
1: Așa ne-am pornit, da.
0: Da.
3: Ia uzi ce frumos.
2: Ia uzi, vor, ia.
1: Deci la munte ai zis că ninge, da?
2: Pe crestele munte, asta este știrea de astăzi, a apărut din nou zăpada.
0: Dumnezeu este schior.
2: Da.
0: Da.
2: Și v-ați grăbit cu cauciucurile. Acum toată lumea se duce și le pune palea de iarnă.
1: Hai tăi, capul nostru. Da, mă rog, hai să vedem totuși cât de luni este astăzi pentru toată lumea. Cu alte cuvinte, dăm, declanșăm deja WhatsApp-ul nostru să ne ziceți voi, pe limba voastră, respectiv...
0: 0,
1: spune
0: șef.
1: Că, stai așa, a, spune pardon. Că e luni, fără să o spui că e luni. Înțelegi? Aha. Adică gen ai pus cafeaua la trandafir și apa ai băut.
2: Bravo.
1: Cu degețelul mic în sus. Ca da. Să fie pe treabă. Mă rog, sunt atâtea lucruri ca să poți să ne spui că e luni, dar fără să ne zici direct că e luni. Afișați numărul regia, vă rog.
0: 0722 20 60 20.
1: Acesta este numărul, asta vă mulțumim frumos. Astăzi este și o zi importantă, apropo de semnificație, să găsim toate motivele de bucurie din lume. Să începem așa într-o sărbătoare. Păi vă zic una.
2: Ia.
1: E ziua internațională, tot încercam să văd dacă e cu doi E, sau e cu singur, e muzelor sau muzeelor. Muzeelor este.
2: În România nu se mai ține de mult. Poate ziua internațională a muzeelor în Viena. În România nu.
0: Sau ziua pânzelor de păianjen la muzeu.
2: Da, la 2600 de vizitatori într-o lună la un muzeu.
0: Da. Și auzi, dar cum îți explici, măi Cătă și măi Ciprian, cum vă explicați treaba asta? Deci noaptea muzeelor e bătălie mare, mă. Oituți, Mărășești, Mărăști.
2: Pentru că noaptea oamenii au mai mult timp.
0: Am înțeles.
1: Stai și tu într-un colț acolo, nu te deranjează nimeni.
0: Adică care
2: suntem
0: este...
2: Suntem iubitori de muzee,
0: da?
2: Dar gratis.
0: Gratis.
1: Pentru că e intrarea gratuită, crezi tu că asta este?
2: Mocasin.
0: Păi adică... da, un bilet la așa e jumătate bilet de tramvai, cum ar veni.
2: Mai poți să-ți iei un pet de bere.
0: Corect, corect.
2: De 2,5 pe colț la...
0: Și două fire la liber.
1: Și lași la intrare muzeu, adică lași petul acolo. Ai, da. Și le iei la ieșire, da. Mă rog. Da, numai răutăți așa de dimineață, când în loc să ne bucurăm că...
2: 2600 de oameni la un muzeu pe lună în București, capitala României,
0: bine
2: cu 4 milioane de suflete.
0: Bine că sunt și
1: sunt și multe muzee și de-asta e greu
2: exact.
1: Să...
2: Da, toate deschise zilnic.
1: Da.
2: Să duc să... Băi, e un Excel după care se coordonează. Da. Tu te duci la ăla, la Brebreanu, vis-a-vis de Cotroceni, după da. Te duci la Tehnic, la Carol, pac, tu te
0: există
2: duci la...
0: Există o hartă.
2: Da?
0: Da.
2: Interactivă.
0: Da, exact.
2: O harfă. Nu se îngrămătezi la același muzeu, corect? Are dreptate și pică.
1: E o harfă, nu e o hartă.
2: La Teodor Aman, acolo în centru, e ceva, nu se poate intra.
0: E
2: să
0: lumea
2: calcă
0: buluc,
2: oamenii,
0: mă.
2: Da. E omor, cu veteran de război, în brațe, cu...
0: Bebeluși.
2: Da.
1: Salutăm toate muzeele, dar avem idee cam câte muzee sunt în, la nivelul țării noastre?
2: 2, 3.
1: Asta, bă, gata, ca să știm, deschise. Da, unele au devenit ele un muzeu așa, în adevăratul sens, adică vizitați 2 în 1, cum să zice.
2: Da.
1: Și capitala, uite, e mai mult timp acum.
2: Da.
1: Devine ușor, ușor un muzeu. Mergeți.
2: Sunt vestigii arheologice pe fiecare șină de tramvai.
1: Cum s-a ridicat o șină, cum stați,
2: cum
1: ca mai
2: descoperit. De desubt.
0: Știi ce ar fi cel mai, știi ce ar fi cel mai nasol? Ca, de exemplu, pe arterele astea, gen... Mihalache, aici la noi, Nerva Traian și așa, să se și găsească vestigii. Păi nu o să mai închide niciodată. Adică vom rămâne.
2: O s-a găsit sub planșeu.
0: Da.
2: Deci nu era metrou, nu era Dâmbovița, nu era vorba numai probleme. Am mai găsit și hanul Gheorghe cel Nou.
0: Da.
2: Mă. Eu nu le-ai glume... știut, mă, și ia să fac acolo pe planșeu hanul? acum 200 de ani.
1: Și că îi dă drumul acum, gata.
2: În 4 luni? A vopsit, a dat drumul, tot cade în 2-3 luni.
0: E o glumă,
2: ba, da.
0: E o glumă pe Facebook al unui cont.
2: Am văzut cum lucrau, nu scapă nimeni.
0: E o glumă pe Facebook al unui cont care se numește Dacă ești mic, dar prost când ești mare, așa, care a zis în felul următor: stați liniștiți, mă, că nu plică niciun planșeu, pentru că apa nu este sfințită de Biserica Ortodoxă Română. Da, deci nu pică nimic. Deci,
1: da.
0: Da.
1: Da, deci, mă rog, hai să începem săptămâna asta cu aer cultural,
2: nimic,
1: mă rog.
2: Bășcălie,
1: dimineața așa, de la prima oră, da. În loc să începem săptămâna cu un aer așa cultural în...
2: Exact.
1: Ia, uite, trage ai.
0: Da.
1: Simte?
0: Să simte, să da.
1: Deci, iată, Kiss FM cultural astăzi va duce câteva
0: noi
1: lucruri.
0: Noi suntem exponatele.
2: Păi cine a început și mică? Tu ne-ai provocat cu Ziua Internațională a Muzeilor. Pe bune.
1: De aici am pornit.
2: Londra.
1: Ei, hai să vedem, poate vă place alta. Stați că mai avem ceva, așa.
2: Da, asta ne-a
1: murit. Stau să mă gândesc că e clar primul exponat pe care l-am văzut noi dimineața asta la muzeu.
0: Noi suntem.
2: Noi.
1: Da.
0: Viu. Noi suntem exponatele.
1: Da. Hai să vedem. Este ziua vaselor murdare. Pardon, fără vase murdare.
0: Păi am eu o idee. Le iei pe toate, teancul sau vraful sau cum îi zice, mă, pur și simplu le iei pe toate, că eu nu sunt genul care spală seara pentru că mi-a ce ghinion.
2: Da,
0: doar dimineața.
2: Dar nu e bine. La undeva la 5:30-6 fără un sfert.
0: Le iei și azi e ziua fi un grec. Și le dai cu ele de pământ. Pentru că dacă nu poți să le speli, trebuie să le scoți.
2: Păi pe fund mai bine mâinile de carton.
0: M-am gândit la asta, să știi.
1: De fapt, asta este. Ziua fără vase murdare, asta ar putea fi provocare. Să mănânci direct din punguță, bei cafeaua la pahar de la de plastic.
2: Ciorba asta, bă, ce faci cu
1: ce ai, eu probabil.
0: Ce ai, mă, ciorba vine în păhărele din alea de carton.
2: O fluier direct de acolo.
0: Eu asta am mâncat ieri.
2: Și o bați în capăt, așa să scadă carne.
0: Ce mă enervează ăștia care își comandă, apropo de treaba asta, și vor să mănânce în vesel de porțelan.
2: Da.
0: Cum e colegul de acasă. El nu poate să mănânce, mă, din cașalotele alea. I-am zis, mănâncă, mă, din alea, să nu mai spălăm vas.
2: Da, a avut și bună când era mic.
0: A avut, sânge albastră, da. Acolo moreni, da.
1: Bun, deci ziua fără vase murdare, cei care
2: asta să ține.
1: Au mașină de spăla vase, cu siguranță nu o
2: să dea.
0: Luați teancul de vase, cu tot ce aveți, da? Și dați cu el de pământ, să sparge și ghinion.
1: Dar între timp așteptăm mesajele voastre, pentru că e luni pentru toată lumea, nu doar pentru noi aici în studio. Muzica ne ajută, evident, până la ora 10 avem și o lansare frumoasă de muzică, după ora 9.
0: Serios?
2: Ce frumos!
1: Ora asta, mare atenție, avem un espresor de dat, un espresor de cafea, adică toată săptămâna asta, am zis că poate
0: o cafea. Avem și cafea din aia bună?
1: Avem și cafea exact de aia bună. Pe kissfm.ro trebuie să vă hrăniți starea de bine.
0: Măi, avem un espresor de dat, da? Mare atenție!
1: E un concurs, practic, așa că intrați de acum.
0: Și bani!
1: Și înscrieți-vă!
0: Și cafea! Și de tot!
1: Spuneți-ne în continuare că e luni, fără să ziceți că este luni.
0: 0722 20 60 20.
3: Dimineața cu vitamina 3C, Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan, Corina Băcanu. My morning show.

0: Avem atâtea de văzut în viață. Doar la OptiBlue vezi mai bine și plătești mai puțin. Ai 30% reducere la toți ochelarii de vedere. Da, la toți, fără excepții. În magazine și pe OptiBlue.ro. OptiBlue. Avem grijă să vezi bine.
1: Bio știi? Bio câștigi cu Napolact. Cumpără produse Napolact Bio și poți câștiga 20.000 de euro pentru un an fără griji. Înscrie bonul pe napolact.ro și nu uita, iaurturile bio îți dublează șansele de câștig.
2: 1600 de euro. Acesta este avantajul tău prin programul Rabla dezvoltat de Ford. Alege autoturismul electric care ți se potrivește, cu prețuri de la doar 24.500 de euro cu TVA inclus. Și asta nu e tot. Pentru Puma Gen-i, Capri, Explorer și Mach-i 100% electrice, primești cadou 12 luni de asigurare Ford Casco prin OmniaSig. Vino la test drive în showroom-urile Ford sau intră pe Ford.ro pentru mai multe detalii. Ofertă supusă unor termene și condiții până la 30.06.2026.
3: SsangYong Corando?
4: KGM Corando, în cartea recordurilor pentru longevitate, cu 5 stele euro în cap.
3: Ah, mașina pe care o schimbi când vrei, nu când cedează. Până și tata o să zică, asta da mașină.
4: E și cel mai accesibil SUV compact din clasă. 19.900 euro TV inclus până pe 31 mai. Garanție 5 plus 5 ani.
3: Born in Korea, built for the world.
4: Testează la cel mai apropiat dealer KGM.
5: Știu că e dificil să fii antreprenor, dar dă-mi actele la timp.
6: Nu înțeleg documentele primite de la tine.
7: Vreau acte complete și corecte.
5: Simt că nu ai timp pentru mine.
8: Am nevoie să-mi fie respectată expertiza.
9: Iar eu să simt că facem business, nu doar acte.
10: Să vorbim despre elefantul din cameră. Vreți să funcționeze? Operați în același sistem. Smart Bill, ecosistemul în care antreprenorii și contabilii cresc împreună.
11: Nu am griji, am o Toyota. De la modele agile pentru oraș până la SUV-uri spațioase pentru întreaga familie, cu tehnologie hibridă eficientă, fiabilitate recunoscută și până la 10 ani garanție. Toyota este pregătită pentru orice drum. Profită de prețul special începând de la 22.377 de euro, TVA inclus, pentru Yaris Cross. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
12: Vrei casă nouă? Sau condiții mult mai bune la creditul IMO pe care l-ai? Cu BRD, iei un credit imobiliar nou sau îl refinanțezi pe cel de la alte bănci cu dobândă fixă pe 3 ani de la 4,65%. Și dacă tot faci asta, ia-ți și cardul Platinum și poți câștiga o vacanță pe Valea Loarei. De la casă la castel. Ia-ți acum creditul imobiliar Habitat și cardul Platinum de la BRD. Detalii pe brd.ro. Investește în tine!
2: Vrei o mașină nouă? Treci la Ford. Prin programul Rabla dezvoltat de Ford, ai noul Ford Puma la doar 18.950 de euro și Ford Kuga la 24.900 euro TVA inclus. Ai pachetul complet. 5 ani garanție extinsă și finanțare cu dobândă fixă de 5,99% prin credit auto. Ofertă valabilă până la 30 iunie 2026 pentru persoane fizice. Finanțare exclusiv prin UniCredit Consumer Financing. Daie de la 7,39%. Detalii în showroom-urile din toată țara. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
13: Ce pantofi și genți pentru vară? Pe epantofi.ro te așteaptă cele mai hot branduri ale sezonului. Guess, Skechers, Birkenstock și altele. Pentru că epantofi știe ce se poartă când se apropie vara. Descoperă oferta pe epantofi.ro, în aplicație și în magazine. Epantofi știe.
14: Renault a construit dintotdeauna mașini pentru viața de zi cu zi. Iar când vremurile se schimbă, se schimbă și energia care ne mișcă. Alege gama de modele electrice și hibride Renault E-Tech, motorizări dinamice, condus silențios și emisii reduse. Descoperă și testează gama Renault E-Tech la Renault E-Tech Days. Te așteptăm în showroom-urile Renault între 18 și 23 mai. Mai multe detalii pe Renault.ro și în rețeaua de agenți Renault.

0: În 2025, la Mega Image, peste 350 de producători din programul Gusturi Românești de la gospodari au livrat 26.000 de tone de legume și fructe în magazin. Mega Image, bun pentru lumea din jur.
1: Cele 40 de farmacii Minifarm din București, mereu pregătite să te ajute, mereu cu prețuri bune, mereu aproape de tine. Minifarm. Profesioniști. Vecini.
2: La Kaufland tăiem inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Lapte Vreau din România 3,99 lei. Cașcaval Hochland 11,99 lei. Și roșii tăiate ca clasic la 2,99 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland. Ieftin și bun.

0: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să te bucuri de o podea rezistentă, la Dedeman ai gresie interior Sharangri la doar 39,9 lei metrul pătrat. Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: Am zis că vrem să creștem un copil puternic și independent, nu?
2: Am zis.
1: Și atunci cât vrei să mai doarmă cu noi în pat?
2: Nu știu cât o vrea ea. Are 2 ani, nu 20. O să vină adolescența și o să ne rugăm de ea să ne mai bage în seamă. Eu sunt foarte fericită că e așa lipită de noi.
1: Și eu. Dar nu mai pot să dorm pe 10 cm de pat. Pe bune, nu mai pot. N-are niciun metru, dar ocupă tot patul.
2: Eu când ți-am zis să schimbăm dormitorul, n-ai vrut.
1: Ei, uite, acum vreau.
3: Orice dorință ai, ți-e la îndemână să o îndeplinești. Ia-ți un credit de realizări personale de la UniCredit Consumer Financing. Ai dobândă fixă începând de la 5,99% pe an, DAE 9,25%. UniCredit.
4: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
5: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
6: Fac magie de la distanță, fără baghetă, fără fum. Ba, ba, bi, bum! Ai dublu în coș acum.
5: Până pe 19 mai ai 50% reducere la pulpe inferioare de pui Carrefour la piață, 600 de grame la 5,40 lei. În plus, ai dovlecei la 5,79 lei kilogramul și căpșune 500 de grame la 12,49 lei. Carrefour.
7: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
8: Back to the hit.

0: Kiss FM.
1: Hai că s-a făcut 7:30. Bănuim că aveți nevoie de un espresor, că face bine la casa omului, respectiv pentru cafea bună. Mamă, vă zicem imediat despre ce e vorba. Până atunci încă vă mai așteptăm pe site-ul nostru, pe kissfm.ro sau direct în aplicația Kiss FM, să vă înscrieți la acest concurs. Practic să răspundeți la întrebarea ce hrănește starea de bine, mai ales într-o zi de luni. O luăm pasta ca exemplu, da? Că de aici am pornit și cu întrebarea...
2: Da, zi gen... de luni fără să zici că...
1: Exact,
2: e...
1: da. Cum se simte de la tine ziua de luni. Ia să vedem cum sună mesajele venite pe WhatsApp.
2: Bună dimineața!
1: Avem și un audio, da.
2: Hai, așa, hai tu prima. Ia.
3: Salutare, dragilor!
2: Neața!
3: Din Olanda, la 11 grade. Ce pot să vă zic?
2: Ce
3: pot să vă zic că m-am uitat la weekend ca la posta. E online, dar indisponibilă. Hai să aveți o săptămână superbă.
2: Te-a dat cu sin.
1: Te-a dat doar cu sin, da, weekend.
4: Dimineața, Kiss FM.
2: Dimineața.
4: Îmi cheamă Nadia.
1: Să trăiești.
4: Și eu m-am trezit de dimineață.
2: Da.
4: Sunt somnoroasă.
2: Da.
4: Și mă îndrept spre școală.
2: Bravo,
1: e luni,
2: Nadia.
1: Exact, e ziua de luni, fără să ne zici că
2: asta
1: e luni.
5: Dimineața, Kiss FM, eu sunt Eva. Și astăzi, în loc să dau batoane de roscăinilor mei, le-am pus în pachetelul de...
2: Ce-a făcut?
1: Ce-a făcut? Stai că s-a...
2: Ce-a zis? Ce-a făcut?
1: S-a blocat așa. N-am... Citește tu până, da.
2: Bună, ia să găsesc mesajul ăla, să-l repari, că vreau să văd ce-a făcut fetița asta.
1: Să-l sudăm.
2: Da.
1: Ia, stai, că s-a refăcut aici treaba aia.
5: Asta Kiss FM, eu sunt Eva. Și astăzi, în loc să dau batoane de roscăinilor mei, le-am pus în pachetelul de școală.
2: N-am înțeles ce a zis, a dat
1: batoane
2: ceva?
1: De roz câinilor ei. Da,
6: adică e ziua de luni.
3: Azi e ziua aia din săptămână în care nici la șireturi nu reușești să te legi corespunzător, în care ciufulitul îl vezi abia la serviciu când râde primul coleg și în care n-ai chef nici să traversezi strada fără ca cineva să te împingă de la spate.
1: Corect. E bună și asta de lucru.
7: Am venit de la ciorba de potroace și mă simt mai obosit decât am venit la nuntă. Salutare!
2: Și vocea deci, zice tot, da.
1: Altcineva care a pierdut o noapte și o declară pierdută, da. Ca să... Na, suntem în asentimentul lor. Și mesajele text.
2: Bună dimineața, îți spun că e luni, deoarece mi-am uitat ghiozdanul în fața ușii. Ovidiu din Petroșan, de la doamne iartă-mă de ghiozdan, mă trebuie un caiet dictando, le faci pe toate pe ăla. Cum să zic că e luni fără să zic că e luni când îmi pun două perechi de șosete în picioare și cuvântul cafea îmi lasă apă în gură mai ceva ca niște mici cu muștar. Nu există așa ceva. Cineva să-mi găsească perfuzia cu apă cu întuneric, vă pup, Oana.
1: Bun.
2: Bună, spun de cel puțin 20 de ori, hai odată când târziem. Mariana ne zice în felul următor, vai ce mi-a lipsit cafeaua de la birou. Doamne ferește, Mariano. Păi n-ai tu acasă, mămică, cafea?
1: Lasă că poate câștigi un espresor.
2: Lasă că, uite, noi, să nu mai duci dorul la asta. Bună dimineața, ziua în care weekendul pare la capătul lumii.
1: Așa este. Așa e, ce să mai...
2: Bună dimineața, ieri am făcut 15 minute până la muncă, azi voi face o oră. Frumoasă asta.
1: Bună, da.
2: E acea dimineață în care alarma are ceva personal cu tine. Da, te înjură, te spui pe te
1: astea. Așa ar trebui, da. Mă, făcute de acum alarmele să dea.
2: Da, poezia de luni. O, ce păcat când alarma a sunat, somnul dulce s-a încheiat, pijamaua am schimbat, uniforma am luat și am plecat la pregătit. Lucrez ca bucătar. Ale din UK, vă pup și vă urez o zi frumoasă.
1: Și pentru bucătarie luni?
2: Și pentru
6: bucătarie. Da, și două ori în urmă.
2: Da.
6: E din Anglia.
1: Da, am înțeles.
2: Doamne, săraca, păi la ce oră se trezește, mă?
6: Da, e verde dacă compune poezii.
2: Da. E luni, trebuie să merg cu un copil la medic și am plecat de acasă cu celălalt. Nu există așa ceva.
6: Și am zis, tati, da,
2: eu nu eram la bolnav.
6: Eu eram
1: Deci cum e, da? Mai e clar că avem nevoie de cafea.
6: Hai, doamne, la spital, dar nu eu sunt.
2: Da, eu sunt ăla bun.
1: Hai că să lasă cu un espresor de cafea în câteva momente, că e clar că toți aveți nevoie de un plin de cafea și îl primiți de la deschis dimineața de aici, de la Kiss FM.

0: 30 de ani, băi nene, la mulți ani.
1: Bravo.
0: Bravo și mulțumim foarte mult.
1: Da, și mulțumim foarte mult pentru bunătățile alea de ne le-ați dat.
0: Ne-a îndulcit, ne-a frumos, ce să
1: mai. Da, cafea, niște domn aici la Nestle.
0: Ce înseamnă, mă? De 30
1: de ani, Nestle hrănește starea de bine a românilor de la micul dejun până la pauza mare. Sau oricând împarți o gustare cu bucurie. Fii deschis dimineața și zi-ne ce-ți hrănește ție starea de bine. Dacă te-ai înscris pe kissfm.ro, poți câștiga un espresor Nescafe Dolce Gusto și un plin de cafea. Sau cumpără produse Nestlé de maxim 30 de lei, înscrie-te pe nestle.ro și poți câștiga unul dintre cele 150 de premii aniversare de 300 de lei, 30 de premii de 3000 de lei sau marele premiu de 30.000 de lei. Câștigă cu Nestlé și bucură-te de fiecare moment.
0: Bun, înscrierile se fac pe site-ul nostru, ca să știți, toată săptămâna asta vă puteți înscrie la acest concurs direct pe kissfm.ro sau dacă aveți aplicația kissfm, puteți face acest
2: dacă
0: lucru și acolo.
2: Dacă un pic năuc, da, să poți să iei expresorul.
0: Exact, da.
2: Adică ești terminat cu capul, cu ță greu, ță o zi de luni și pac, te înscrii totuși.
0: Lunea cred că e cel mai bine să te înscrii la acest concurs, așa că puteți
1: să faceți asta.
0: Exact.
1: De,
0: e simplu, zine ce îți hrănește ție starea de bine și mai ales partea asta interesantă că poți cumpăra produse Nestle de minimum 30 de lei și poți să te înscrii pe nestle.ro să câștigi unul din cele 150 de premii aniversari.
1: Aia cu 30.000 de lei,
0: că vine,
1: mă, 36.000 de euro?
0: Da.
1: 6.000 de euro.
0: Și avem mesajul câștigător. Ia să vedem.
1: Hello. Baștiu niște...
0: un pic
1: acum,
0: așa de efect, da.
1: Acum zic?
0: Da.
1: Hello, la mine este legat de copii. În cursul săptămânii, dacă se trezesc fără bomboneli, fără să trag de ei, și cooperează. În weekend, dacă se trezesc măcar la 7 dimineața, sunt happy. Deci cam asta hrănește starea de bine a lui Vlad.
0: Nicoleta o cheamă.
1: Vlad Nicoleta.
0: Bravo, Nicoleta, felicitări așadar. Iată, ai câștigat un espresso să-ți facă bine de acum înainte și mai ales că vorbim și de un plin de cafea. Felicitări!
3: Bucură-te de fiecare moment și intră în campania aniversară pe nestle.ro. Good food, good life. Kiss FM.

0: Care o fi combinația pe ziua de astăzi ca să-ți meargă bine toată săptămâna? Păi vă zic eu, trebuie să primim neapărat o veste bună astăzi. Da. Neapărat.
1: Veste bună n-avem, avem veste... Vești mai puțin bune.
0: Da, vești de salvare dacă aveți pentru ziua de astăzi,
1: de
0: luni,
1: salvare, da.
0: 18 mai. La mulți ani tuturor sărbătoriților acestei zile. Mai ales că avem toate motivele din lume să ne bucurăm despre Ziua Internațională a Muzeilor. Numai de bine am vorbit și vin în continuare mesaje de la voi. Unii că într-adevăr și-ar dori să meargă să mai vadă un muzeu și e binevenit. Ziua în care îți vizitezi rudele astăzi. Asta mai era trecută în calendar. Așa,
1: ce rude?
0: În general.
1: Scrie specific ce rude?
0: Nu, rudele în general. Dacă n-a pus să le vezi, măcar să le dai un telefon astăzi, să le mai întrebi. Bine ar fi să apuci tu să suni rudele, să nu te sune. Dar ce faci, mă, nu mai dai un semn de viață? Chiar așa, parcă nu mai suntem neamul.
1: Nu-mi ești nepot, mă, nu-mi ești verișoar.
0: Exact.
1: Da, de când... Sau mai sunt astea, de când ai ajuns unde ai ajuns la radio, nu mai dai niciun semn de viață.
2: Da, nu chiar că așa... nu mai am timp, lasă.
0: Du telefon acolo să mai întreb și tu ce mai face. Băi, de ce întrebări vă mai pun rudele așa?
1: Nu, ce întrebări v-au mai pus rudele și prietenii atunci când v-ați ajuns? Când ați schimbat locul de muncă și ați ajuns la mai bine. Și de ce? Pentru că am observat eu o chestie pe care o confirmă și alți înțelepți așa ca mine. Bă, când ți-e rău, ai foarte mulți prieteni. Când ești jos, când ești sărac, când ești sărman, când nu așa ești, când ești amărât.
0: Și rudele uită de tine.
1: Nu, atunci sunt... Vino să plângem împreună pe umărul fiecăruia, să ne împărțim un sandwich cu așa. Când ești când ajungi în vârf, doar prietenii adevărați se bucură pentru tine. Așa zice, așa zic alții, nu eu, așa zic alții.
0: Da, mă, normal, evident, da.
2: Că poți să împrumuți cu bani, aia se bucură.
1: Da. Și nouă la radio, de noi își mai amintesc prieteni vechi care nu ne-au mai sunat de 20 de ani când e vreun concert ceva.
0: Da. Ce bun, da, bravo. Da. Ce mai faci, Corina?
1: Ce mai zic și zic, nu știu
0: acolo,
1: al cui
0: da?
1: E număr. Cum, mă, sunt Otilia din liceu? Ce faci, mă, Otil? Da, în sfârșit, de la ce pornisem?
0: De la treaba asta cu rudele, că iată, le mai sunați și voi din când în când, că e bine să mai așa. Că sunt și întrebările alea incomode. Știi când vă vedeți la o masă în familie?
2: Da.
0: Nu. Și te mai întreabă o rudă. Dar tu ce faci, mă, cu viața ta? Ce ai de gând să faci la mine? Ce mai faci? Cum te mai distrezi? La job cum îți merge?
1: Pe mine nici nu mă întreabă de mine. Pe mine mă întreabă de voi.
0: Și
1: ia zi-mă, cum e Ciprian Dinu ăla?
2: Da.
1: Da, cum e Oprișanul ăla? Cum e? Chiar așa cum mănânc? Chiar mănâncă, mă?
2: Ia,
1: dar Dinu ăla, chiar așa, mă, de la 14 ani face...
2: Deci, mâine nu mâncați nimica.
1: De ce?
2: S-a vorbit cu un om care vine cu carne cinstită.
1: Ză? Da.
0: Mâine?
2: 8:30 i-a zis.
1: Mâine?
2: Opărită să fie.
1: Aha.
2: Mici,
1: da, ce?
2: Mici, cinstiți, carne cinstită, tot.
1: Da, cinstit
2: organizat
1: tot.
2: Frumos, da.
1: O, bine, deci să nu mănânc din seara asta.
2: Normal ar fi după 6 să tragi oblonul, da.
1: Aha, bine.
2: Ne hrănim doar cu apă, nu faceți greșeala mâine.
0: Nu, mă, Doamne ferește, dacă n-ai zis că...
2: Am vorbit cu un om care
1: da,
2: face...
1: Auzi, dar vine sigur sau o să fie înțănind de
2: foame? I-am dat adresă tot.
1: Așa.
2: S-a aruncase puțin greșit că face caselote din astea de cu carne.
1: Cașalote, da.
2: Și am zis, ce să facem cu ele crude?
1: Cum crude?
0: Păi cum să vine cu ele crude?
2: Se duce la niște oameni și vine cu ele opărite.
1: Ah, bine așa, cătă.
2: Bravo. 8:30, i-am zis că atunci începe noi, să o radă șoarecul.
1: Noi bani și așa, poate că nu o să avem așa, dar de mâncat o să
2: ne descurcăm.
1: Ne descurcăm,
2: da. Exact.
1: O cerșeală, o ceva.
0: Hai să ne descurcăm și pentru ora următoare, pentru că avem și premii de dar, respectiv 100 de euro la binecunoscutul concurs Ai Cuvântul.
1: Da.
0: S-a adunat și acolo o sumă frumușică pentru
2: zbine.
0: Nu știu să știe cine ce mai lasă până atunci, dar om vedea și om trăi.
2: 1270 de mangosuri.
0: Bun. Și avem și știrile deschise dimineața la început de săptămână.
2: M-am lămurit și cu Grecia asta.
1: Te rog.
2: E terminată toată.
0: Grecia mea?
2: Britanicul Tommy Hudson, atâta zic, 42 de primăveri.
1: Da.
2: A acuzat doi angajați ai hotelului nu știu care, din insula Creta,
1: da,
2: că i-a pârlit și răscolit lucrurile personale. El a pus o cameră pe vagabond.
0: Nu se face.
2: Și a zis, bă, știți care treabă, de bea și din suc. Ăia vin și mai gâlghe care fac curățenie. Uite, mă, zice, e rece la mobilos, ne pus sticla la loc. Și el a zis, bă, v-a prins pe toți. Am dat 5.300 de euro, bea-ți răscolit pe chiloți.
1: 5.300?
2: Da, și au răscolit pe chiloți și au băut tot.
0: Ma.
1: Câte zile, Cătă? Câte zile a stat?
2: 7 bucăți.
1: Da, și mai avem 7.
2: Rog să ne relaxăm, a stat zilnic să vedem care ne bea de suc, a zis.
0: A uitat pe camere, astea a făcut toate vacanțe. Da. Doamne
1: ferești.
0: Facem
1: un pot puriu sau îl lăsăm pe Cătă să...
0: Da.
1: Mai avem așa, un tramvai numit Speranță, ce a dat, era să dea peste o vacă.
2: Asta e frumos că ne ascultă și copiii.
1: Nu, asta e titlul știrilor. Și un cuplu din China Da, a făcut ceva inedit la nunta lor, s-au mardit și cine a pierdut a câștigat un premiu fascinant. Și desigur la noi, la România, pe lângă vaca de pe șinele de tramvai, mai avem și un domn care s-a luat la bătaie cu alți trei indivizi pe aeroport pentru că porniseră cu gâlceava din avion.
0: Deci, mă, filme avem... de acțiune, mă, după
1: ora. Da, mă, Cichiciane.
3: Deschis dimineața la Kiss FM. Nestle împlinește 30 de ani și vine cu premii la Deschis dimineața. Poți câștiga în fiecare zi un espresso Nescafe Dolce Gusto și un plin de cafea. Intră pe kissfm.ro și spune-ne ce-ți face dimineața mai frumoasă. Iar dacă achiziționezi produse Nestle până pe 14 iunie, poți câștiga unul dintre cele peste 100 de premii aniversare sau marele premiu 30.000 de lei. Bucură-te de fiecare moment alături de Nestle. Good food, good life.
4: Între 16 și 19 mai, Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele Kaufland Card Extra. Două la preț de unul, Cocolino de 2,7 litri, diverse sortimente, 66 de lei 99. Persil, detergent capsule, 70 de bucăți, 59 de lei 99 și două la preț de unul, Chif de 700 de mililitri, diverse sortimente, 19 lei 99. Kaufland, ieftin și bun.
5: Tu mai știi ce gust are un cașcaval în mințile lui? Aici la Ibănești noi credem că un cașcaval în mințile lui are gust de lapte. Nu mai știi ce gust are un cașcaval cu gust de lapte? Ia un cașcaval de Ibănești, cumpără-l, păstrează bonul, înscrie-l pe lactatedeibănești.ro și pe 7 iunie poți câștiga unul dintre marile premii de 3, 2 sau 1000 de euro sau unul dintre cele două vouchere săptămânale de mag în valoare de 1000 de lei. Cașcaval de Ibănești. Un munte de gust, un munte de premii.
6: Zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. De 15 ani, varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită cu siguranță. La Lidl ai roșii cherry cu ciorchine la 8,99 lei caserola de 300 de grame și caise la 13,99 lei kilogramul. Lidl. De 15 ani, știi că merită.
7: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
8: Bifa! Dar ești gospodină, nu glumă!
9: Cu Profiap, oricine e! Acum ai 33% reducere la două produse identice sau combinate din categoria curățenie pentru casă.
8: Atât de simplu!
9: Bineînțeles!
10: Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
11: Nu am griji, am o Toyota. De la modele agile pentru oraș până la SUV-uri spațioase pentru întreaga familie, cu tehnologie hibridă eficientă, fiabilitate recunoscută și până la 10 ani garanție, Toyota este pregătită pentru orice drum. Profită de prețul special începând de la 22.918 euro, TVA inclus, pentru Corolla Sedan. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai-30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
12: Ai 25% reducere la produsele selectate Autan până în 27 mai. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
13: Auzi! Chiar am uitat să anulez abonamentul ăla de muzică. Fix când intra mai bine un Mac. Dar stai! Azi am super combo în aplicația McDonald's. Creier. Oferta cu două sandvișuri, o porție medie de cartofi și un suc mediu la un preț special.
14: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3,5 euro pe lună.
15: Ți-ai instalat Kaufland Card Extra?
16: Da, e simplu. Începe săptămâna fără grija banilor. Transformă-ți punctele extra din aplicație în sute de produse la un ban. Kaufland, ieftin și bun!
17: Tânjești după un somn dulce? Ca să adormi repejor și să ai un somn ușor, liniștit și odihnitor, Dormidus comprimate triplu strat eliberează treptat melatonină, vitamina B6 și ingrediente active din plante cu proprietăți relaxante. Dormidus cu Dormidus. Ce bine e să dormi bine! Disponibil și sub formă de spray. Acestea sunt suplimente alimentare. Conțin melatonină și extracte din plante. Aceste produse nu înlocuiesc o dietă variată. Citiți cu atenție prospectele și informațiile de pe ambalaj.
18: Sărbătorim cu stil la Cocor Spa Hotel. Între 29 mai și 1 iunie 2026, Sărbătoarea Rusalilor și Ziua Copilului vin cu super reduceri. 12% reducere la cazare cu mic dejun, 15% reducere la demi-pensiune, 20% reducere la pensiune completă. Copiii se bucură de acces gratuit în Termarium and Pool Experience, iar adulții se relaxează cu terapii speciale și pachete create pentru răsfăț total. Începe vara cu zâmbete alături de noi.
19: Rezerva acum pe cocorspahotel.ro.
20: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
21: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
20: Până pe 19 mai ai 1 plus 1 gratis la jambon de Praga Sisi 170 de grame la 14,99 lei, la înghețată Häagen-Dazs 80 ml la 15,99 lei și la vin Glamour 0,75 litri la 40,99 lei.

0: Aici și ai sute de produse la ofertă.
1: Până pe 19 mai, ai 1 plus 1 gratis la pastă de dinți Sensodyne Multicare 75 ml la 24,49 lei și la detergent Pervol 3 litri la 89,90 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
2: Back to the hits.

0: Bună dimineața, este ora 10 fără 120 de minute. Sunteți desigur pe singurul post de radio ce contează, și anume Kiss FM. Acum știrile cu domnișoara Maria Ciurea.
1: Găsit ploi abundente astăzi în vestul, nordul și centrul țării. Mâine precipitațiile se mută spre sud, temperaturile cresc, dar instabilitatea rămâne, a declarat pentru Digi24 directorul de prognoză de la ANM, Florinela Georgescu.
2: A doua parte a săptămânii va aduce temperaturi de început de vară, spre 27 de grade, joi, vineri, în partea de nord-vest a țării. Pe ansamblu putem spune că revenim la temperaturile normale ale perioadei, dar instabilitatea cu averse, descărcări electrice, scurte intensificări ale vântului nu va lipsi în niciuna din zilele viitoare.
1: Greva japoneză la guvern de astăzi este declanșată de sindicatul angajaților din aparatul de lucru după ce vicepremierul interimar Oana Gheorghiu a declarat că organizația ar fi devenit instrument politic. Sindicatul susține însă că a criticat în anii trecuți orice partid sau demnitar care a folosit funcția publică împotriva standardelor de integritate. Gheorghiu a fost acuzată anterior de sindicat de trafic de influență în favoarea unei companii germane. Vicepremierul a negat. Românii își pot verifica de astăzi direct de pe telefon bonurile fiscale. Ministerul Finanțelor și ANAF lansează aplicația e-bon, care permite fotografierea acestuia și verificarea automată în baza de date. Pot fi semnalate și nereguli, cum ar fi refuzul plății cu cardul sau lipsa bonului. Aplicația este gratuită și poate fi descărcată de pe App Store și Google Play. În a doua jumătate a anului ar urma să fie introdus și un sistem de recompense pentru bonurile scanate. Economia României este departe de a face vreo performanță notabilă, nici nivelul de trai nu ne apropie de țările vecine. Totuși, România se află printre statele europene cu cea mai rapidă creștere a numărului de multimilionari, cu amănunte Alexandrei.
3: Numărul persoanelor cu averi de peste 30 de milioane de dolari a urcat cu 93% în perioada 2021-2026, relevă datele analizate de profit.ro. Polonia a avut cel mai mare avans procentual din Europa la numărul de milioane.

0: Pionarii de 109%, urmată de Turcia cu o creștere de 94%, pe locul 3 fiind România. La noi sunt acum 749 de multimilionari. Cehia, Grecia și Portugalia au raportat de asemenea creșteri. La nivel global, peste 700.000 de persoane au o avere netă care depășește 30 de milioane de dolari. În Europa, Germania se poate lăuda cu cei mai mulți multimilionari, circa 38.000.
1: CFR Călătorii a pus în vânzare biletele pentru trenurile Soarelui. Vor fi 54 de garnituri din întreaga țară. Din București spre sudul litoralului vor fi 4 perechi de asemenea trenuri. Programul Trenurile Soarelui începe oficial pe 13 iunie și ține până în septembrie. Atât la știri, la Kiss FM continuă Deschis Dimineața cu Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan și Corina Băcanu.

0: euro noaptea.
1: Bună întrebare, pentru cei care au pierdut o noapte săptămâna trecută. Cine, uite, vezi, ne fură noapte.
2: Și unde mai găsim, dacă la obiecte pierdute în gară, unde?
1: Eu o declar pierdută. S-a pierdut noaptea de sâmbătă spre duminică, deci asta e, o declar pierdută, n-am ce să mai facem.
2: Aș vrea să recunosc că eu sunt nenorocitul de om care o face pe colega de la știri să râză. Ea mai lega și retili, cipica, azi că se-i fură și foile, îți vede dacă se descurcă.
3: Da.
2: I-a pârlit între timp eu foile, după ce a plecat, ea săraca s-a chinuit să le dea...
3: Cât de cât profesional. Cât de cât,
2: exact.
3: Da.
2: Și aș vrea să vedem următoarele chestiuni. Mă, la ei, deci nu e vor... Părințele, nu e numai vina lui Cristinel. La ei o boală la departamentul de știri.
3: Da.
2: Prima știre. Ploi abundente astăzi în vestul, nordul și centrul țării. Precipitații se mută spre sud. Instabilitate uriașă pentru Digi24, prognoza ANM, Florinela. Doamna Florinela.
3: Așa.
2: Deci la ei e acolo la știri, mă, nu poți vine cu o știre bună. Deci ninge în țară cu tare. După aia grevă japoneză.
1: Stai puțin, stai un pic. Ia, dă tu meteo. Poate dacă tu l-ai dat, poate e sună altfel. Cu tot, cu Insel,
2: păi
1: cu tot ce doamna...
2: Uite-te puțin, stai puțin. Deci asta a fost prima știre. Ploi astăzi, ninge. După cum ați putut vedea, dragi prieteni, pe crestele munților a reapărut zăpada. Suntem în 18 mai.
1: Bun,
2: corect? La o lună după Paște.
1: Și ce zice exact, cum sună știrile?
2: Nu se mai face după aia.
1: Ploi abundente.
2: O altă știre frumoasă care nu umple sufletul de bucurie, grevă japoneză la guvern. Începând azi. Da? Să mănâncă sushi, bănesc că dacă e, să bea sake,
1: japoneză, da.
2: Să bea sake și așa mai departe. Următorul. Zice Ministerul Finanțelor și ANAF, aoleu, aici nu-i de... Ministerul
3: Vezi
2: Finanțelor și
3: ce vorbește?
2: Așa, skip, skip. Lansează aplicația T-Bone. Eu așa am înțeles. Eu trebuie să bagă carne de vită dacu. Dar era E-Bone. Eu am înțeles, jur, că mi-era și somn un pic. Și când am zis aplicația T-Bone ce permite fotografierea, zic eu, te bă, faci poză la carnea de vită, să bordă, dacă crezut așa.
3: O încarci în aplicația ANAF.
1: Da.
3: Și
1: ea la ochi, mă, nici carne de vită.
3: Hai mă, stai, puteați puțin.
1: Da?
3: Deci, în primul rând îi pupăm pe domnii de la ANAF, pop și pop, da?
2: Da.
3: Și doi...
1: Nu e așa, pop și pop.
3: Dar
1: e așa.
3: Ce ai, bravo, cipică, da.
2: După care Divertis revine.
3: Așa.
2: Și știu că au concert abia, spectacole prin noiembrie, ei sunt acum prezenți.
3: Da, ne pregătim.
2: O știre care se scrie de una singură. Atenție, CFR Călători a pus în vânzare biletele pentru trenurile soarelui.
3: Stai puțin, este cu pre...
1: La mute DJ, ăștia pun pentru ăștia care se aducă în kilos la altă mama veche.
3: Mă, dacă te ții rinichii...
1: CFR Călători a pus în vânzare bilete pentru trenurile soarelui.
2: Așa trebuie să te zic.
1: Să pleacă puternic în patru perechi de asemenea trenuri. Băi, nebunii, trenurile muntelui. Ce mare, bă, deci anul ăsta nu există mare?
2: Și razia poliției rutiere, 20 de permise de conducere pentru aia care făceau pârpâr. Pe toți cu pârpârul i-a oprit. A zis, de ce o accelerez așa? Păi i-am spart toba, i-am spart și eu. Ia de un coapă 90 de zile, le-a luat toți. În centru istoric.
1: Râde glumim, dar să știi că mă ia și pe mine capul de la astea așa când e.
2: Cu pârpârul ăla, da.
1: Da, deci când...
2: Deci astea au fost
1: poluarea asta fonică, așa de...
2: Da. CFR Călători, stai bă cu zile, CFR Călători a pus în vânzare biletele pentru trenurile soarelui și la munte sunt milioane de schiori.
1: Nu, n-ați prins-o, uite, ne zice Marius, ne dă lumina. Acum, mulțumim frumos, Marius, ce înseamnă, bă, să ai prieteni bai și ascultători în Kiss FM. Deci așa, dacă se pornesc acum cu trenul, până în august ajung la mare.
2: Da.
1: Deci iată motivul pentru care se cumpără biletul, că te prinde nașul, vorba aia, fără bilete, ce faci? Ce faci?
2: Da? Deci de aia. Hai să mergem totuși în... Am zis că mergem puțin la un hotel din Creta. Ai venit, mi-ai scos ochii de fiecare... Așa?
1: Bun.
2: Mi-ai scos ochii de fiecare. Nu te mai dubă la Turcia, nu știu ce cu tare. Du-te, bă, în Grecia. Uite ce se întâmplă în Grecia. Deci a venit britanicul Tommy Hudson în etate de 42 de primăveri. A acuzat doi angajați ai hotelului Elios Hill. Ca să știți să nu vă duceți acolo, din insula Creta, că i-a răscolit printre budigăi și au băut și din sticle. A zis, băi, eu v-am plătit 5300 de euro. Atenție cu The Mirror, adică nu-i făcătură. Ne-a stricat vacanța. A zis, exact, lucrurile personale a familiei și beau din sticlele lor în timpul unei
3: vacanțe.
2: Era munciseră și multe, i-a dăduseră cu mopul. A zis așa, că el, fost marinar, știa el ce să petrece, a plecat împreună cu fica lor de Dayan, Elsie, și cu soața din dotare și a dat 5300 de cocostârci. Această întâmplare ne-a stricat vacanța. El era și un pic de securică, sau a simțit ceva. În loc să ne relaxăm, am vorbit zilnic despre ce s-a întâmplat și ne-am verificat constant camerele de supraveghere pentru a ne asigura că nu s-a mai întâmplat nimic. Deci ei au răscolit între chiloți, n-au găsit nimic, așa îți dă măcar să-i belul ăsta de carmol. Într-un videoclip surprins de camera supravegherii instalată de bărbat. Deci el s-a dus la Creta, a dat 5300 de euro și a luat cu el o cameră de supraveghere.
3: Trebuie să fie un pic, da.
2: Zice că un angajat al hotelului cotocește într-o pungă lăsată în cameră și s-apucă să bea dintr-o sticlă de apă cu întuneric verde.
3: O pungă uitată într-un colț pe etajer. Da.
2: A zis, a pus-o la loc și a făcut-o așa la gură.
3: Da, exact.
0: Aștept-o la gură. Dă tricou așa cum
2: se vede, da. Și a zis că au luat pârlișul un car de acces din cameră.
3: Ca să intre când vor.
2: Când vor ei, ca să a zis, bă, dar ce a făcut Tuderic Verde are asta bună.
3: Are, da.
2: Da.
3: Proaspătă de la...
2: A zis, a fost pe, în ultima, am văzut cum unul dintre angajați a băut în sticla noastră și a luat și cardul de acces. A trebuit să schimbăm cheile. Camera de supraveghere nici măcar nu era ascunsă. Era pur și simplu pusă într-un colț al camerei. Deci i-a zis, lasă-ne, bă, ori n-au văzut-o.
3: N-au văzut-o,
2: a respins oferta de pace a hotelului.
0: Dilema, sincer, la toată treaba asta. Cum o să te duci preparat de aici ca să pleci în vacanță cu o cameră
2: după tine?
3: Păi, poate...
2: Ce hoteluri a stat asta? Până am zis să furase tot, ei plecaseră...
3: N-ați înțeles, este și metoda păgubitului. Se numește metoda păgubitului. Asta în care tu plasezi o cameră în camera de hotel, uh-huh, și trebuie să găsești ceva ce fac greșit femeile alea, da, care fac curat. Și tu după aceea poți să zici, ori mă primiți gratis aci la voi, îmi returnați suma. Înțelege că atunci când te duci la restaurant și după ce ai terminat ciorba, îți mulgi un fir de păr și
0: pui... acolo,
3: da, și zici, ce ați făcut, uite ce am găsit în ciorba mea.
2: Aia băieți zice că hotelul a reacționat la plângere, mi ți-a dat afară pe aia doi, deci a fost așa, și a venit și cu o compensație financiară de 370
0: păi
2: de
0: euro. Vezi? Păi
2: și Tomi a zis, zât, nimic.
3: Păi stai un pic, el plătise 5.000 de reste și aia venit cu 370?
2: Da, pentru că a zis că sloganul vostru bestiilor la companie asta este vacanță de încredere și el a zis, care vacanță de încredere, mă? Așa a întrebat, care vacanță de încredere?
3: Dar ăia de ce și-au pus vacanță de încredere? Există și vacanță de neîncredere?
2: Așa, să vindeau ăștia compania.
0: De încredere înseamnă că inclusiv a gustat din apa lui, mă, ca să vadă dacă nu...
2: Să vadă, ca la romantic.
3: Paharnici.
2: Am venit la un club de pe plajă cu transport, mâncare, băuturi incluse. A zis, băuturile incluse n-au fost chiar toate, că le-a băut. Incluse, au fost incluse și pentru ea. Deci n-a lămurit și pică și cu Grecia asta noastră.
0: Hai mă, că e bine,
3: e frumos în Grecia.
2: Uite, luați camere de acum când vă duceți și o puneți într-un colț, așa și filmați tot.
3: Da.
0: Frumoasă Grecia.
3: Dar putea să vă primiți și banii înapoi. Cu camere, toată lumea cu camere.
2: Da. Nu lăsați sticlele deschise.
3: Da.
0: Camere cu camere incluse, mă, ce?
3: Nu lăsați nimic în urmă.
4: Dimineața. My favorite way to wake up. La Kiss FM. Cu vitamina 3C.
5: Sandale pentru ținute lejere, sneakers pentru fiecare zi și accesorii care fac diferența. E-Pantof știe! Cumpără de minimum 409 lei și obține extra minus 20% reducere la articolele selectate. Oferta este valabilă până pe 18 mai pe site și în aplicația e-pantof.ro.
6: Ce mă costă să fiu antreprenor? Tot timpul liber, timpul cu familia și uneori chiar și somnul.
7: Bună! Noi suntem BRD și vrem să-ți fim alături acum, când ai nevoie de un partener, nu doar de o bancă.
8: Alege pachetul BRD Antreprenor și ai 180 de zile cu zero costuri. Fă-ți cont 100% online pe brd.ro sau vină în orice agenție BRD. Începe cu BRD. Nu te costă nimic. Investește în tine.
9: 3, 2, 1 și încă unul. Dublu start de rutină. Cu 1 plus 1 cutii de Improvis Fast Melt, pliculețele cu 9 miliarde de bacterii benefice pentru 1 plus 1 beneficii, digestie și imunitate. Caută în farmacie oferta cu 2 cutii de Improvis Fast Melt la preț de una, în limita stocului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
10: La Burger King îți faci deal-ul cum vrei tu. Cu 10 lei te-ai scos, ai și burger și cartofi. Cu 15 lei intră un meniu complet, cu tot cu băutură refil. La 20 de lei ești rege, cu burger la dublu, cartofi și băutură refil. Ia zi, te bagi la un King Deal?
11: Iubitule, mai băgăm benzină?
12: Nu, că m-am portat, gata.
11: La ce?
12: La BYD, e cel mai mare producător de mașini plug-in hibrid și electrice.
11: Cum te-ai gândit tu așa?
12: Am văzut BYD Dolphin Surf și mi-a plăcut. E electrică, merg 500 de kilometri cu ea. N-am treabă, mă duc la studio și nici nu mai caut parcare, că intră bine oriunde.
11: Ok, atunci mă portez la BYD-ul tău. Conduc eu.
12: Normal, eu doar aleg muzica.
13: Portează-te la BYD Dolphin Surf, începând de la 18.915 euro, TVA inclus. BYD!
14: La Kaufland tăiem inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Doritos 5 lei 49 punga, Ciucaș bere 6 doze 17 lei 99 și Pepsi Regular 8 lei 99 sticla de 2,5 litri. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun!
15: De ziua numelui, cele mai frumoase emoții se exprimă altfel. Printr-o îmbrățișare, printr-un zâmbet, prin ceva simplu, dar plin de semnificație.
16: Cu Raffaello, fiecare moment e mai presus de cuvinte. Un sărut pe obraz, o mână strânsă cu emoție, o privire cu înțeles.
15: Raffaello, cadoul perfect care spune la mulți ani din inimă. Pentru că atunci când dăruiești Raffaello, nu oferi un simplu cadou, ci împărtășești o emoție sinceră.
16: De Sfinții Constantin și Elena, Raffaello, mai presus de cuvinte.
17: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți espresso automat Philips cu râșniță ceramică la doar 1099,9 lei și friteza cu aer cald dublă Philips cu geam la doar 849,92 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
18: Black Friday la Brico! Ai până la 50% reducere la sute de produse pentru proiectele tale! Ia set vas toaletă Cavalli fără margine interioară la doar 369 lei și cabină de duș cu hidromasaj Onega la doar 979 lei! Profită de Black Friday până pe 20 mai! Comandă din aplicație, de pe site sau hai în magazinele! Brico!
19: Nu am griji, am o Toyota. De la modele agile pentru oraș până la SUV-uri spațioase pentru întreaga familie, cu tehnologie hibridă eficientă, fiabilitate recunoscută și până la 10 ani garanție. Toyota este pregătită pentru orice drum. Profită de prețul special începând de la 22.377 de euro, TVA inclus, pentru Yaris Cross. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
20: Hei, Raiffeisen, cum ai extra avantaje de la bancă?
21: Avantajele vin la tine când încasezi lunar veniturile la Raiffeisen. Devin o client, deschide cont curent și ai mega bonus de până la 600 lei plus 0 comisioane la retrageri lei la orice bancomat și la plăți și încasări în lei. Intră pe Raiffeisen.ro pentru detalii.
20: E ușor când ai cu cine.
21: Raiffeisen Bank. Make it happen.
22: Rămâi pe Kiss FM. Urmează...
14: La Kaufland tăiem inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Lapte Vreau din România 3,99 lei, Cașcaval Hochland 11,99 lei și roșii tăiate ca clasic la 2,99 lei, plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun!
23: Cele 40 de farmacii Minifarm din București, mereu pregătite să te ajute, mereu cu prețuri bune, mereu aproape de tine. Minifarm. Profesioniști, vecini.
24: Câștigă cu Flu!
25: Ești fiert pe promoția asta. Ce ți-ai azi?
26: Un suc, chipsuri și poate marele premiu!
25: Bravo! Mentalitate de câștigător! Flu a deschis la premii! Cumpără de minimum 20 de lei, înscrie bonul și poți câștiga o Toyota Hybrid, un iPhone 17 și multe altele! Hai pe frutepremiază.ro!
27: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să te bucuri de o podea rezistentă, la Dedeman ai gresie interior Sharangri la doar 39,9 lei metrul pătrat. Dedeman, dedicat planurilor tale.

0: În 2025, la Mega Image, peste 350 de producători din programul Gusturi Românești de la gospodari au livrat 26.000 de tone de legume și fructe în magazin. Mega Image, bun pentru lumea din jur.
1: Sărbătorim cu stil la Cocor Spa Hotel. Între 29 mai și 1 iunie 2026, Sărbătoarea Rusalilor și Ziua Copilului vin cu super reduceri. 12% reducere la cazare cu mic dejun, 15% reducere la demi-pensiune, 20% reducere la pensiune completă. Copiii se bucură de acces gratuit în Termarium and Pool Experience, iar adulții se relaxează cu terapii speciale și pachete create pentru răsfăț total. Începe vara cu zâmbete alături de noi. Rezerva acum pe cocorspahotel.ro.
2: Ai aflat de oferte? Între 14 și 19 mai în Kaufland Chitila, șoseaua Banatului 2B, ai ca clasic roșii tăiate conservă 400 de grame, 2,99 lei, și Hogland Cașcaval clasic 250 de grame, 11,99 lei. Kaufland, ieftin și bun!
3: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.
4: Back to the hits.

0: fiți pe fază. Fiți pe fază că este luni, nu de alta, este luni 18 mai. Când auziți gornița asta, înseamnă că a venit acel moment din această zi minunată de început de săptămână în care radiourile toate și noi ne uităm la cifre.
1: Care radiouri? Mai există altele?
0: Păi nu mai sunt, mă, și colegii noștri, ei, din stânga, din dreapta.
1: Da, mă rog.
0: Dar de fapt s-a spus că noi nu ne uităm la cifre, ne uităm la voi, pentru că de fapt în spatele fiecărui număr sunt oameni. Oameni cu care noi ne începem dimineața, oameni pentru care venim la radio, oameni cu care vorbim în fiecare zi, indiferent de oră, dar oameni care deschid radioul pe Kiss FM în fiecare zi, de luni până duminică, non-stop.
1: Păi dacă stai să te gândești, oamenii sunt scopul nostru.
0: Exact.
1: Adică alt scop n-avem decât oamenii.
0: În mașină, în drum spre școală, spre birou, spre mare, spre casă, spre oriunde vreți voi, sunt acei oameni care ne scriu și ne trimit mesaje în fiecare dimineață, în fiecare zi, la Kiss FM. Și astăzi, iată, au venit sondajele de audiență radio. Fiți pe față.
1: Ia.
0: Cifrele confirmă ceea ce simțim și noi de la voi în fiecare dimineață, în fiecare zi. Atunci, iată, când avem un singur lucru pe care vrem să vi-l spunem, în primul rând vă mulțumim, cel mai mare număr de ascultători. Domnul, bravo, Cătălin Oprișan, vă mulțumim frumos tuturor.
2: Vocea asta gravă, exact, da?
1: Stai puțin, stai să zic-o câtă cifrele, zi.
2: Național, adică pe toată România.
1: Da, că pe noi nu ne interesează pe orașe, în primul rând, că noi
2: de
1: suntem...
2: la total populație de la 11 arișori sus, zice așa, Radio Kiss FM, că citesc ca la catalog.
1: Te rog,
2: Radio Kiss FM. Total.
1: Da.
2: Adică populația care ne ascultă.
1: Da.
2: 2.375, adică 2.375.000 de oameni ascultă Kiss FM în fiecare zi.
0: Mulțumim tuturor celor
2: de mulțumit
0: care ne ascultă în România, pentru că aici se fac sondajele. Știm că sunt foarte mulți și în afara țării.
1: Îi pupăm și pe cei din diaspora, că știm că sunt foarte mulți, foarte, foarte mulți, că ne scriu, vorba aia, exact, fiecare dimineață.
2: Asta e tăticule.
1: Și aia timp de ascultare? Te rog.
2: Aia e o tâmpenie mondială. Aia e tot de niște...
1: Păi da, dar și acolo suntem numărul 1.
2: 11,7, adică contează la un meci de fotbal că eu am avut 80% posesie dacă am avut 3-1?
1: Nu,
2: îți dai seama. Exact.
1: Da, dar știi care e problema?
2: Sunt pe soacre virgine, pe copii grași,
1: pe blonde, pe
2: iombi.
1: O să ajungă unii să zică la un moment dat cei mai buni... Care
2: mănâncă dimineață ciocapici.
1: Da, cei mai buni pe sectorul 2.
2: Exact.
1: Cei mai buni pe micro 5 dintr-o Gorniște. Da. Lasă, frate, lasă. Cei mai buni pe România.
2: Zice așa, național, adică toată România.
1: Da.
2: Total populație.
1: Da.
2: Radio Kiss FM numărul 1, 2, 3, 7, 5,2. Păi ăștia doi nu știu de unde i-a dat. A rămas un rest.
1: Doi rămas.
2: Deci ce contează? 2.375.000.
0: Bravo, felicitări și vă mulțumim foarte mult.
2: 4 luni de acum să ține minte la ce număr ne sunați. Nu mai e la 0722, e la 2375.
0: Bravo. Dacă astăzi, iată, Kiss FM este radioul cu cei mai mulți ascultători din România, este datorită vouă. Nu este despre noi, este despre voi în mod special, despre fiecare om care alege Kiss FM. Vă mulțumim din tot sufletul, vă iubim și așa cum bine știți, vă pupăm.
1: Și fără voi n-am fi existat.

0: fel începe săptămâna
1: ce
0: pentru toată lumea, nu?
1: Nu mai dă melodia aia cu ăla care plânge.
0: Că luna de acum înainte,
2: nu
0: gata,
2: știam,
0: să înceapă
2: altfel. Nu știam înainte, da.
0: Vă mulțumim tuturor pentru toate mesajele frumoase pe care ne le-ați trimis și le așteptăm în continuare să ne spuneți. Ia uite, ne zic oamenii aici, ne salută. Eu cu voi îmi încep dimineața în fiecare zi. Felicitări! Kiss FM, felicitări tuturor, adevărul e că sunteți și bumă.
1: Aș vrea să salut și pe cei de la Radio Antena Satelor, care, uite, au crescut foarte mult. Adică nu e boșcălie, vorbesc serios.
2: Da, mă, îi salutăm, Radio dincolo Satelor, de orice Caterinca, îi salutăm, da? Și pe colegii.
1: Radio România Reșița.
2: Da.
1: Radio România Reșița. Serios? Și aș vrea să felicit și echipa din Reșița, la modul cel mai sincer, care a împlinit 100 de ani de viață. Și a fost și mama lui Chivu și a vorbit acolo așa, pentru că tatăl lui Chivu, Dumnezeu să rete, și cu Chivu au jucat acolo.
2: La uite, mulți ani, felicitări,
0: da,
2: colegi.
0: Felicitări. Ce frumos, apropo de cei care zic că v-a dat și voi ceva, dăm, uite, dăm mesaje frumoase tuturor colegilor.
1: Ia să vă zic o poveste și o harfă frumoasă. Uite, e o bere șmecheră în România, dar nu pot să-i dau numele, că e scumpă rău de tot. Și ăla a făcut o bericioaică asta, acum 140 de ani, când a venit el și a făcut bericioaica, a descoperit drojdia de bere, el. Ce a făcut a doua zi dimineață? S-a dus și a dat-o la toți, gratis. Și i-a zis, bă, nenii, mă, te-ai ștâmpit, te-ai ucis.
2: Dai patentul, da.
1: Dai patentul, zice, tu trebuie să-l ții la tine, să-i ucis pe ceilalți. A zis, nu, că noi ne gândim întotdeauna la consumator. Vreau să fie berea de calitate la tot și ăla care e mai bun să fie numărul 1.
2: Perfect.
0: Ce frumos.
1: Asta m-am gândit și eu, bă, acum. Să-i felicităm pe toți, dar să le readucem aminte că numai la locul 1 se cântă imnul.
0: Frumos, mulțumim frumos, bravo!
3: Pentru fiecare piesă cântată cu noi în mașină,
4: pentru fiecare dimineață începută pe Kiss FM,
3: pentru fiecare pupic prins în direct,
4: we kiss you!
3: Conform noilor studii de audiență radio,

0: O literă, 10 întrebări, 10 secunde pentru fiecare răspuns. Ai inspirație, viteză și nervi tari? Ai cuvântul pentru până la 100 de euro la Kiss FM.
1: Ai cuvântul se întâmplă fix acum la Deschis dimineața la 8:44 de minuțele. Alături de noi, Teodora, bine venit!
2: Bună dimineața!
3: Bună dimineața!
1: Bună dimineața, Teodora!
4: Sărna!
1: Și tu ești printre cei zi...
4: 2.300.000 de oameni. 2.375,2.
1: Exact. Cătălin a numărat pe toți, pus da. Mere pe tricou.
3: Cei bun. Doi aș vrea să aflu cine sunt.
2: M-a
1: adăugat
2: toți
1: 5
2: membrii familiei.
1: Wow, bravo, Sărmâna. Teodora! De unde ești, Teodora?
2: Din Ilfov.
3: Cum?
2: Din Ilfov.
1: Din Ilfov. O să te rugăm să ții telefonul mai aproape, că e foarte important să auzim răspunsurile tale la concursul pe care, iată, îl avem în această dimineață. Ai cuvântul. Ca de obicei, 10 întrebări și răspunsurile tale corecte îți pot aduce 100 de euro. Răspunsurile trebuie să înceapă cu litera
4: L. De la Lobodă era să zic, dar mă, Doamne, iartă-mă, mă țepa inima, de la Leberwurst și lasagna.
3: Da,
4: L.
3: Și lasagna.
1: Pregătită, da?
2: Pregătită.
1: Întâmpini dificultăți, ajută-mă, no, oprișene, încurcă-mă, Corinoaico, da? Cam pe aici suntem. Bun. Ca să știi despre ce este vorba. 100 de euro. Când ești pregătită, gata, ne apucăm. Atenție că ai 10 secunde la dispoziție pentru fiecare răspuns.
2: Da, haideți.
4: Îi dăm drumul?
1: Haideți.
2: Da, doamne.
4: Haide, Teo, prima întrebare. Loc sau construcție cu multe drumuri și ieșiri greu de găsit?
2: Ajută-mă, oprișeană.
4: Păi fii atent, te duci într-o părculeț din ăsta și acolo faci stânga, dreapta, te joci printre chestiile alea așa cu...
2: Labirint.
4: Asta e. Eu sincer aș fi răspuns București. Adică dacă m-ai întrebat locul sau construcție cu multe drumuri și ieșiu greu de găsit, pac, ziceam București.
3: Nu, mă, are o singură bandă aia pe care merg eu.
1: Perfect, era corect. Era corect și București, dacă zicea așa că iată,
4: se bifa. Mergem mai departe, da? Fel de a se mișca sau desfășura foarte încet. Perfect. Cufăr vechi în care se păstrau lucruri valoroase pentru căsătorie.
2: Lada.
4: Perfect.
2: Lada vestrei.
4: Perfect. Planta aromatică folosită des în ciorbe și mâncăruri.
2: Leuștean.
4: Corect, bravo. Niciodată nu l-a nimerit la piață.
3: E, na,
4: niciodată.
3: Hai, mă,
1: că te prins.
4: L-am încurcat tot timpul
3: cu frunzile mari.
4: Cu pătrunjelul și cu alălaltul.
3: Așa.
4: Obiect ce produce lumină într-o încăpere.
2: N-am înțeles întrebarea.
4: Obiect ce produce lumină într-o încăpere.
2: Lampă.
4: Perfect.
3: Bravo.
4: Instrument optic folosit pentru a vedea mai clar la distanță.
2: Lupă.
4: La distanță.
2: La distanță. Lentilă.
4: La distanță.
2: Ajut, încurcă-mă, Corina.
3: Fii atentă, facem din două cuvinte, da?
2: Da.
3: Lună și etă.
2: N-am înțeles prima.
3: Lună, da, luna de pe cer. Lună.
2: Lunetă.
4: Asta e.
1: A, bifamă, gata.
4: Gata, tăticule.
2: Tata era pădurar, avea la pustă.
4: Da.
3: Frumos.
4: Satelitul natural al Pământului, vizibil
2: Luna.
4: Pe... Asta e, tata.
1: Hai, mă, să apuc să
4: păi
1: dau
4: stai și... că nici eu n-am apucat, am zis asta e și să ne întâlnim. Parte dintr-un curs sau ceva ce trebuie învățat?
2: Lecții.
3: Da.
4: Perfect,
3: bravo.
4: Care gândește clar și înțelege bine realitatea?
2: Logic. Lucid.
4: Bun.
3: Bun,
4: una
3: perfect.
4: Singură, că nu dăm banii de două ori, da? Și ultima întrebare, teren cu mulți pomi fructiferi.
2: Livadă.
4: Asta e, tăticule!
3: Bravo, Teo!
4: 100 de cocostârjene, n-a lăsat un leu ușor, mă, pentru sfânta
3: zi de bine. N-ai lăsat și tu, Teo, mă, nu te-a lăsat.
4: Bravo,
3: inima.
4: Teo! Nu lăsa nimic, ăștia au bani de la Kiss FM.
5: A, cu ce te ocupi tu, Teodora?
4: Ia, a venit și mama, soa. A venit de
2: departe. Pensionară,
4: post economist.
3: Wow, bravo, doamnă, vezi, mă?
4: Teo, să mănânci multă pensie.
1: Post economist, deci bani la bani, dragi, vezi?
4: Și bravo, ochiele și păduchele la noi.
2: Toată familia vă ascultă cu mare drag.
4: Să rămână, mulțumim frumos, toate bune. Toată familia, să rămână, mulțumim.
0: N-ai jucat azi? Până data viitoare, antrenează-te pe kissfm.ro și în aplicația Kiss FM. Înscrie-te și demonstrează că...

0: La Kaufland tăiem inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Cocolino, balsam de rufe 14,99 lei, Fairy, detergent pentru vase 14,89 lei și Loncolor, vopsea 12,29 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun!
1: 9.600 de euro. Acesta este avantajul tău prin programul Rabla dezvoltat de Ford. Alege autoturismul electric care ți se potrivește, cu prețuri de la doar 24.500 de euro cu TVA inclus. Și asta nu e tot. Pentru Puma Gen-i, Capri, Explorer și Mach-i 100% electrice, primești cadou 12 luni de asigurare Ford Casco prin OmniaSig. Vino la test drive în showroom-urile Ford sau intră pe Ford.ro pentru mai multe detalii. Ofertă supusă unor termene și condiții până la 30.06.2026.
2: La Leroy Merlin, prețurile mici dau trendul în grădină. Alege mobilierul Alma cu masă și 4 scaune pentru momente relaxante afară. Preț pachet la 604,60 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
3: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți periuță redință electrică Oral-B IO 5 la doar 382,42 lei și aparat de tuns multifuncțional 8-in-1 Brown seria 3 la doar 127,43 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
4: La semnalul următor vei fi ciupit!
5: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii CalmoCiup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii CalmoCiup. Vindecare fără scărpinare.
3: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți smartphone Honor Magic 8 Lite 256 GB la 1599,99 lei și smartphone Honor Magic 8 Lite 512 GB la 1799,99 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
6: Tu mai știi ce gust are un cașcaval în mințile lui? Aici la Ibănești noi credem că un cașcaval în mințile lui are gust de lapte. Nu mai știi ce gust are un cașcaval cu gust de lapte? Ia un cașcaval de Ibănești. Cumpără-l, păstrează bonul, înscrie-l pe lactatedeibanesti.ro și pe 7 iunie poți câștiga unul dintre marile premii de 3, 2 sau 1000 de euro sau unul dintre cele două vouchere săptămânale de mag în valoare de 1000 de lei. Cașcaval de Ibănești. Un munte de gust, un munte de premii.
3: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ai televizor Samsung Neo QLED Mini LED Smart UHD 4K, diagonală 138 cm, la doar 2498,90 lei și televizor Samsung OLED Smart UHD 4K, diagonală 195 cm, la doar 6299,90 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
7: SsangYong Corando?
8: KGM Corando, în cartea recordurilor pentru longevitate, cu 5 stele euro în cap.
7: Mașina pe care o schimbi când vrei, nu când cedează. Până și tata o să zică, asta da mașină.
8: E și cel mai accesibil SUV compact din clasă. 19.900 euro TV inclus până pe 31 mai. Garanție 5 plus 5 ani.
7: Born in Korea, built for the world.
8: Testează la cel mai apropiat dealer KGM.
9: Fiecare corp are propria poveste scrisă în ADN. Cu Longevity 100 Plus de la MedLife, descoperi profilul tău genomic și înțelegi riscurile genetice care îți pot influența sănătatea. Fă-ți testul genetic Longevity 100 Plus, baza pe care îți poți construi planul de sănătate pe termen lung. Unlock More Life!
10: Vara aceasta te invităm la Marea Chemare la Bere. Amstel te așteaptă cu bere rece și jocuri de table în 14 orașe din țară. București, Iași, Timișoara, Cluj, Brașov și multe altele. Poți afla pe bereamstel.ro când ajungem în orașul tău. Amstel, și mai bună alături de prieteni. Pentru cei peste 18 ani.
0: Ai aflat de oferte? Între 14 și 19 mai, în Kaufland Chitila, șoseaua Banatului 2B, ai ca clasic roșii tăiate conservă 400 de grame, 2,99 lei, și Hochland Cașcaval Classic 250 de grame, 11,99 lei. Kaufland, ieftin și bun!

0: 2025, la Mega Image, peste 350 de producători din programul Gusturi Românești de la gospodari au livrat 26.000 de tone de legume și fructe în magazin. Mega Image, bun pentru lumea din jur.
1: Dacă e luni, DJ-i nebuni.
2: Kiss Kiss in the Mix cu DJ Young și Oli.
3: În seara de la 7 la 10 pe
2: Number One Hit Radio.
4: Bio știi, bio câștigi cu Napolact. Cumpără produse Napolact Bio și poți câștiga 20.000 de euro pentru un an fără griji. Înscrie bonul pe napolact.ro și nu uita, iaurturile bio îți dublează șansele de câștig.
5: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să te bucuri de o podea rezistentă, la Dedeman ai gresie interior Sharangri la doar 39,9 lei metrul pătrat. Dedeman, dedicat planurilor tale.
6: La Kaufland tăiem inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Lapte Vreau din România 3,99 lei, Cașcaval Hochland 11,99 lei și roșii tăiate ca clasic la 2,99 lei, plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun!
7: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
8: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
7: Până pe 19 mai ai 1 plus 1 gratis la dezinfectant Domestos, 1 litru la 19,99 lei, la Dero 4,5 kg la 74,90 lei și la hârtie igienică Alint 8 role la 19,99 lei. Carrefour.
9: Back, back, back,

0: 2,375 milioane de persoane. Dați-ne voie să vă spunem că este orele 9 și că avem știrile Kiss FM, adică după numărul 1, cu a noastră colegă Tănișoara.
1: Găsit consultării decisive astăzi la Palatul Cotroceni pentru viitorul guvern. Primii care intră la discuții sunt de la această oră cei de la PSD. Miza consultărilor este identificarea unei formule capabilă să obțină cele 233 de voturi necesare în Parlament pentru învestirea unui nou executiv. În prezent, nici PSD și nici blocul format în jurul PNL și USR nu dispun singure de o majoritate funcțională. Președintele Nicușor Dan spune care este întrebarea crucială.
2: Primul lucru pe care o să-l întreb, care va fi majoritatea? Deci fie că vorbim de guvern complet, fie că vorbim de guvern minoritar, fie că vorbim de guvern tehnocrat, pentru fiecare din partidele care vin la Cotroceni, care este majoritatea pe care o propun?
1: Nicușor Dan a precizat că un anunț legat de numele premierului nu va fi făcut imediat. Alexandra Capitanescu și colegii de trupă așteptați de zeci de oameni pe aeroportul Otopeni după performanța de la Eurovision. Au obținut locul 3 în concurs.
3: A fost o experiență extraordinar de frumoasă, dar și foarte grea, dar acum mă bucur că am luat locul 3, ne-am clasat pe locul 3 și că am fost locul 2 la public, ceea ce înseamnă că suntem, cum s-ar spune în anii trecuți, câștigătorii inimilor. Eu cred cel mai mult în ceea ce simte publicul și cred că publicul mereu are dreptate în orice, intuiția publicului e cea mai puternică.
1: Eurovision 2026 a fost câștigat de Bulgaria, pe locul 2 s-a clasat Israel. Pensiile românilor din pilonul 2 ar putea fi investite și în apărare. Un proiect semnat de parlamentarii din toate partidele a fost depus la Senat, scrie Economedia. În acest moment, 4,75% din salariul brut merge către fondurile de pensii administrate privat. Inițiatorii spun că în actualul context geopolitic, companiile din sectorul apărării au devenit extrem de profitabile. Și traseele montane în zonele înalte din masivul Bucegi rămân închise. Stratul de zăpadă măsoară peste 1,5 metri la vârful Omu. Salvamontiștii au anunțat că se așteaptă ninsori pe creste. Turiștii pot merge doar pe trasee de la joasă înălțime. 122 de stații de încărcare pentru autobuzele electrice vor fi amenajate în 3 depouri bucureștene. Primăria Capitalei anunță că investiția este de 96 de milioane de lei, bani de la bugetul local. Depourile sunt Bujoreni, Belceni și București Noi. Capitala are 100 de autobuze electrice. Și la final, datele meteo de la Morchest. Vremea se menține instabilă, ploi pot apărea în toate regiunile, dar însemnate vor fi în centrul, nordul și vestul țării. Aversele pot fi însoțite de vânt puternic. Temperaturile maxime se vor încadra între 13 și 26 de grade. În capitală cer variabil, posibile ploi după amiază și o maximă de 24 de grade. Atât la știri, acum facem sport cu Cătălin Oprișan.
4: Să rămân așa, am preluat legătura, ca să evităm orice fel de descontorgiosionare.
5: Așa.
4: Craiova a luat titlu, felicitări, a luat și Cupa României, eventul după 35 de ani. Pentru că vor veni mesaje, dar de ce mă las porna zici de Craiova, bă, de ce ziceți, mă, numai echipele de București, bă, nenorociților și așa mai departe. Nu, tăticule, ah, ce bucurie o fi astăzi în...
6: Bănie! Bănie.
4: Bravo!

0: am zis să mergem puțin și până în Bundesliga. Adică acolo și unde o echipă dintr-o cu o populație, dintr-un sătuleț, sau un orășel, cu 13.000 de locuitori a intrat în Bundesliga, în prima ligă germană. Deci ei se găseau cu echipa asta în zweite Bundesliga, cum ar veni, în liga a doua. Este vorba despre, stai puțin că acum trebuie să o citesc, Elversberg, echipa Elversberg, dintr-o populație cu 13.000 de locuitori. Era un sătuc un picuț mai mare în Germania, acolo și alea.
1: Da, da, un cartier de
0: aici. Și ei au zis, bă, noi vrem să... Din 1907 sunt înființați. Deci de pe vremea răscoale. Noi alergam la flămânzi, ăștia îi făceau echipă de fotbal. Și a zis, băi, noi știi ce vrem? Până în 2023 noi n-am jucat mai sus de eșalonul al treilea. Am fost vai de capul nostru. Dar vrem să jucăm și noi în prima ligă germană. Bă, sunteți nebuni, ce voi aveți un sătuc, sunteți nebuni. Stați cu minți. În sezonul 2023-2024 a avansat pentru prima dată în zweite Bundesliga,
1: da?
0: Și a terminat pe locul 11, că n-aveau forță. După care sezonul trecut a fost foarte aproape de promovare, iar sezonul ăsta s-au dus până. Deci eu să joace cu Bayern München și cu Borussia Dortmund.
1: Deci ce trebuie să ne facem noi, Cătălin Oprișan?
0: Răbdare, mamă.
1: Nu, ce trebuie să ne facem noi? Bă, pentru că ai zis 13.000 de locuitori, da?
0: Primar în localitatea Elversberg.
2: Bravo!
1: Da.
0: Dar trebuie să învățăm mai ne centrale gros în... germană.
2: Hai, noi am descurcat, mă, că au învățat germană, și ei.
0: Zvai, trai, pastea.
1: Au învățat și ei când erau mici. Da, noi, mai ales acum la maturitate.
0: Atenție, harfă frumoasă, cum zice Cipică. Harfa asta nu e a mea, de la el am învățat. Stadionul celor de la Elversberg are o capacitate de 9.970 de locuitori. De locuri. Ăia 13.000 cu totul. A stadionului cât întreaga populație. A zis când să pleacă, pleacă cu popă, cu dascăl, cu jandariu, cu copii, cu tot când cap toți pe stadion.
1: Vezi, mai și la noi ne plângem, mă, când face un primar din ăsta cu 3.000 de locuitori, un stadion de 50.000 de locuri, zicem, uite,
0: păi
1: de-aia, că se pregătesc oamenii ăștia, trebuie să fii, ai viziune, să fii vizionar. Te rog, continuu.
0: Avea duelul cu Munster, ăsta era decisiv, pe teren propriu, gazdele au marcat 2 goluri în 15-15 minute. Deci a fost și tur de forță, bă. Da? Deci, ideea este că o echipă mititică,
1: da?
0: Ia uite, între echipele ăștia mari, Hannover, Schalke, Kaiserslautern, Hertha, Bochum, bă, ei sunt pe locul 2, au terminat, au intrat direct în prima ligă, unde vor da piept cu... Eu nu vreau să mă gândesc ce o să întâmple, că nu joace ăștia cu Bayern München. Nivelează ea.
1: Ei,
0: cu tabu
1: auzi,
0: peste ei trec.
1: Niciodată, dar să niciodată nu spui, să nu subestimezi adversarul.
0: Ține deci minte astăzi, deci pe 18 mai, când ăștia au promovat, ieri de fapt 17, și ne uită, o să ne auzim la primul meci Bayern München cu Elsver. O să mai ia și niște jucători.
1: Dacă se vorbește la Kiss FM, stația numărul 1 pe România, despre ei, asta spune multe despre ei. O să gândeau ei acum 2000, în 1907, că o să vorbim la Kiss FM despre ei.
0: Și acum o să le zică unii, băi, știți pe aia de România de la... Kiss FM? Sau cum zic ei, mă, Cipica?
1: Kiss FM în zin.
0: Kiss FM, mai în Kiss FM în...
1: Zin.
0: Kiss FM în zig.
2: Său e zâ un pic așa.
0: Zig, deci cum ar fi?
1: Kiss FM în zing. Kiss FM în zing, mă.
2: Da, bravo, ia, șnel.
1: Da.
0: Ăia zic, bă, știți că au vorbit de noi, mă, că am promovat și că avem site.
1: Se gândeau strămoșii lor.
0: Niciodată.
1: Păi vezi.
0: Niciodată nu voi putea
1: iubi o altă fată. Deci ce trebuie să ne facem noi? Primar de comună.
0: Din Germania acum, că uite, iată, am ridicat puțin.
1: Cine
0: standard.
1: Are o comună să ne dea și nouă,
0: bravo.
1: Să ne dea.
0: Bravo.
2: Da. Dacă dă primit, o să mai primi. Apropo de primit, primit mesaje frumoase de la ascultătorii noștri, cărora le mulțumim, pentru că astăzi, dacă suntem numărul 1, Corina,
1: da.
2: Dacă suntem numărul 1, Cătălin,
1: da.
2: Suntem numărul 1 datorită prietenilor noștri, ascultătorilor Kiss FM, am ascultat și o piesă frumoasă mai devreme, dar avem și un mesaj frumos de la
1: ascultătorii.
2: Pot veni mesajele voastre în continuare la numărul afișat pe burtieră?
1: 0722 20 60 20.
2: Adică să ne ziceți în față, cum s-ar spune, ia uite ce zici.
3: Sunteți colegii mei de muncă, sunteți parteneri de călătorie, cu voi plâng, cu voi râd, cu voi mănânc, cu voi mă trezesc, cu voi adorm.
1: Ce frumos!
3: Și cu voi vreau să continui până la atunci bătrâneți. Vă pup și vă mulțumesc din nou.
0: Și noi vă mulțumim, eu am rămas acolo și cu voi mănânc.
1: Da, cu voi mănânc,
0: Dar, cum se spunea și pe vremea răposatului, acest lucru ne obligă. Acest loc 1 ne obligă, dragi tovarăși,
1: se pune presiune
0: în continuare,
1: mare.
0: Se pune presiune, ca și la următoarele audiențe,
1: alegeri
0: să fim tot acolo sus, cu față.

0: am fost prin Paradise, haideți să vedem acum cum e din nou aici în studioul Kiss FM.
1: Da.
0: Pentru că, na, ne-a adus Corina încă de azi de dimineață.
1: Am
0: un
1: două mari. Una eu las lui Cătălin, Vaca pe șine, așa se numește articolul. Și eu o să pornesc puternic pe anunți.
2: Botezuri
1: cu metri, cât să mai dă, cât să mai cere, cât de cartați, dacă vă faceți credit sau nu. Dar să pornim, nu? Înspre știrea noastră. Acum, practic, la bine și la greu nu mai există, este dat la mufă sau luat la mufă. Cum ar veni, da? Așa este pe China. Citesc din știrile protv.ro. Un cuplu și-a transformat nunta într-un match de wrestling profesionist, cu invitații, ring și tot acâmul, tot ce trebuie, da? Iar miza nu era cine prinde buchetul și cine spală vasele până la pensie. Ăla pierzătorul, între ei doi, spală vasele până, adică fără ciocul mare, doar ciocul mic și spălat de vase. Mireasa și Mirele, nu există așa ceva, s-au luptat în fața invitaților într-un WWE matrimonial. Ce e asta, mă? WWE matrimonial.
2: Asta e o luptă în cușcă.
1: A, luptă în cușcă. Așa, iar internetul a fost absolut încântat de ideea că au făcut și live de la nuntă. Pentru că, sincer, e prima căsnicie unde responsabilitățile au fost împărțite transparent încă înainte de a semna certificat.
2: Ce frumos,
1: foarte important. La noi încă există bărbați care se laudă că ajută la treburile casei, dar l-a bătut mireasa de la scrântit pe ăsta și astfel că el nu ajută, este de datoria lui până la moarte, până când moartea îi va despărți, să spele vasele. În China se pare că...
2: Au felul alea multe.
1: Au multe. Nu mai zice încă o dată că mi-e fomiță, te rog, fără de asta, da? În China se rezolvă totul regulamentar, adică nu e... Ei nu se mai ceartă, mă. Ei au o căsnicie de acum fericită până la adânci bătrânesc, pentru că nu se mai discută cine duce gunoiul, cine spală vasele, cine dă cu aspiratorul. Nu. Este ăla care a pierdut. Auzi, acum...
2: Și...
1: Ea și-a pus poalii în cap. Ea acolo în ring, înțelegi? Așa. Și-a pus cașcheta aia și-a pus poalii în cap și-a tăbărât pe ăla. Înțelegi? Este, aș vrea, uite, să luăm și noi exemplu de la China, de unde importăm foarte multă calitate, da? Și să facem și noi la fel. Pentru că eu m-am plictisit de cine duce copilul la școală, cine spală vasele, că eu nici n-am, sunt pe sărăcie, n-am avut bani de mașină din aia, cum aveți voi, de face vasile curate, și la noi încă să discut. Avem
0: voi
1: problema
0: asta. Voi ce ați făcut cu darul de nuntă? Nu, eu
1: am
0: luat o mașină de spălat.
1: Am 1000 de lei neiști în plus. Am fost pe sărăcie. Au fost 70, mă, lasă-mă în pace.
0: Ia uite, bă, da. De-aia ați plătit voi.
1: Dar abia i-am adunat, am rugat și oameni de pe stradă să vină. Că nu cunosc atâția în viața reală. Nu cunosc atâția.
0: Stai mă puțin ca să reveni la chinezi.
1: Deci ea s-a îmbrăcat în roche de mireasă frumos, înțelegi, regulamentar pe toace, așa. El în costumul de generică. Ea și-a tras, și-a ridicat poalii în cap, că nu putea să îi dea la picioare mufă, așa, cu rochia aia, că a plana lovitura. Și l-a umplut de vânătăi. Și el, vânăt, fără doi dinți și așa, a semnat după aia certificatul, da, spăl vasele până la moarte. Da, du copilul la... Soacra mare a făcut-o de râs, îți dai seama. Nu încurajăm practica asta, noi suntem civilizația și pe România, dar, uite cum se rezolvă foarte multe dintre... Ei nu vor divorța niciodată, că n-au motiv. Nu mai au niciun motiv.
0: Deci, practic, tragi bățul scurt direct în ziua anunții, cum s-ar
2: spune.
0: Nu, dar
2: de înainte, tu n-auzi că nu s-a operat.
1: Mă, mi se pare că el a fost și domn, pentru că el n-a marșat.
2: Vede la... domnia asta și aici, da, de
1: acum. Întrebarea mea este două, cum ar veni.
0: Da.
1: Unul la mână, mă, Cătă. Astea, luptele astea de wrestling de ăsta, sunt pe bune? Adică ea chiar sar cu picioarele unul pe altul?
2: Bă, aia de la American, nu. Astea de aici și ea de să
1: ei
2: mai bat.
1: Ei chiar rage așa.
2: Nu, alea e ștocăraie, dar sunt astea la noi, MMA-uri și toate
1: astea. Nu.
2: Alea
1: cu aia de...
2: catering.
1: Cu maimuțile alea.
0: A,
1: care...
0: da?
2: Da,
0: și a crezut că e...
2: Nu e, mă, e ștocăraie, dar de-aia zic să nu fie și ceva.
0: A, deci...
1: Nu e, că s-au luptat pe bune.
0: S-au ridicat lumea.
1: Da, hai, da.
0: Kinetoterapie, osteopatie, toate alții. Așează toate oasele.
1: A, și asta doi, cine, cum vă împărțiți în casă astea, treburile casnice, da? Cine duce gunoiul, cine duce copilul la școală, aveți scandal pe tema asta? Că asta mă interesează de fapt pe mine, lasă că treburile cum vi le împărțiți, dar dacă aveți scandal în casă.
0: În sens că nu duc eu gunoiul, Doamne ferește!
1: Sau din asta, ieri am ieșit, ieri cu copilul 2 ore jumate pe ceas, adică 2 ore și 29 de minute am stat în parc. Azi e rândul tău. Deci avem tot felul. Da, avem tot felul de discuții, pornind de la vase. Întotdeauna se negociază puternic cine spală vasele, cine ce gunoiul. Eu l-am dus acum. Așa, dacă voi aveți genul ăsta de dileme și dileli în casă, 0722 20 60 20.
3: Deschis dimineața la Kiss FM.

0: Energy. De la Zentiva cu aspartat de arginină și vitaminele B6 și B12 care contribuie la reducerea oboselii și extenuării. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copilor mici.
1: Energy. Sandale pentru ținute legere, sneakers pentru fiecare zi și accesorii care fac diferența. E-Pantof știe. Cumpără de minimum 409 lei și obține extra minus 20% reducere la articolele selectate. Oferta este valabilă până pe 18 mai pe site și în aplicația e-pantof.ro.
2: 9.600 de euro. Acesta este avantajul tău prin programul Rabla dezvoltat de Ford. Alege autoturismul electric care ți se potrivește, cu prețuri de la doar 24.500 de euro cu TVA inclus. Și asta nu e tot. Pentru Puma Gen-i, Capri, Explorer și Mach-E 100% electrice, primești cadou 12 luni de asigurare Ford Casco prin OmniaSig. Vino la test drive în showroom-urile Ford sau intră pe Ford.ro pentru mai multe detalii. Ofertă supusă unor termene și condiții până la 30.06.2026.
3: Ce mă costă să fiu antreprenor? Tot timpul liber, timpul cu familia și uneori chiar și somnul.
4: Bună! Noi suntem BRD și vrem să-ți fim alături acum, când ai nevoie de un partener, nu doar de o bancă.
5: Alege pachetul BRD Antreprenor și ai 180 de zile cu zero costuri. Fă-ți cont 100% online pe brd.ro sau vină în orice agenție BRD. Începe cu BRD. Nu te costă nimic. Investește în tine.
6: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
7: Avem atâtea de văzut în viață. Doar la OptiBlue vezi mai bine și plătești mai puțin. Ai 30% reducere la toți ochelarii de vedere. Da, la toți, fără excepții. În magazine și pe OptiBlue.ro. OptiBlue. Avem grijă să vezi bine.
8: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
9: E Black Friday de primăvară la Flanco Smart Discounter. Cumpără orice produs în 24 de rate fără dobândă. Ai boxă BT Boomers Bluetooth cu 70 de lei discount la doar 49 de lei. Flanco, specialiști în discounturi.
10: La Leroy Merlin, prețurile mici dau trendul în grădină. Alege mobilierul Alma cu masă și 4 scaune pentru momente relaxante afară. Preț pachet la 604 lei,60 de bani. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
11: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți aspirator vertical Dyson V16 Piston Animal Submarine cu funcție de spălare la doar 3948,99 lei și trusă cu afat multistyler Dyson Airwrap ID la doar 1999,9 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
12: Black Friday la Brico! Ai până la 50% reducere la sute de produse pentru proiectele tale! Ia-ți adeziv și masă șpatul pentru vată bazaltică adeplas 25 kg la 27,2 lei și panou solar nepresurizat fornelă 150 litri la 831,75 lei! Profită de Black Friday până pe 20 mai! Comandă din aplicație, de pe site sau hai în magazinele! Brico!
13: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
11: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Acum ai mașina de spălat rufe Slim Gorenie 7 kg la 1199,9 lei și combina frigorifică Gorenie No Frost 292 litri la 1595,9 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
14: SsangYong Corando?
15: KGM Corando, în cartea recordurilor pentru longevitate, cu 5 stele euro în cap.
14: Mașina pe care o schimbi când vrei, nu când cedează. Până și tata o să zică, asta da mașină.
15: E și cel mai accesibil SUV compact din clasă. 19.900 euro TV inclus până pe 31 mai. Garanție 5 plus 5 ani.
14: Born in Korea, built for the world.
15: Testează la cel mai apropiat dealer KGM.
16: La Kaufland tăiem inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Lapte Vreau din România 3,99 lei, Cașcaval Hochland 11,99 lei și roșii tăiate ca clasic la 2,99 lei, plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun!
17: E Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să te bucuri de o podea rezistentă, la Dedeman ai gresie interior Sharangri la doar 39,9 lei metrul pătrat. Dedeman, dedicat planurilor tale.
18: Primăvară, soare, e timpul să faci cumpărături la Half Price. Descoperă articolele cu in în compoziție din colecțiile unor branduri globale și comori unice la promoție de sezon. Half Price. Great Brands.

0: În 2025, la Mega Image, peste 350 de producători din programul Gusturi Românești de la gospodari au livrat 26.000 de tone de legume și fructe în magazin. Mega Image, bun pentru lumea din jur.
1: Maria Popa și DJ Johnsy îți aduc weekendurile la Kiss FM.
2: Câștigă cu Fru.
3: Frate, după antrenamentul ăsta am nevoie urgent de proteină.
4: A, paste cu puiami de la Fru?
3: Da, și poate câștig și o mașină.
5: Fru a deschis la premii. Cumpără de minimum 20 de lei, înscrie bonul și poți câștiga o Toyota Hybrid, un iPhone 17 și multe altele. Hai pe frutepremiază.ro.
6: Bio știi, bio câștigi cu Napolact. Cumpără produse Napolact Bio și poți câștiga 20.000 de euro pentru un an fără griji. Înscrie bonul pe napolact.ro și nu uita, iaurturile bio îți dublează șansele de câștig.
7: Cineva e fericită?
8: Da, da! Cele mai frumoase cadouri mi le fac singur!
9: Răsfață-te acum și plătești în 3 ani! Vino în magazinele Vodafone și portează-te la abonament nelimitat de la 3 euro pe lună! Cu EasyTech ai Samsung Galaxy A57 5G cu funcții Awesome Intelligence în rate de la 10 euro pe lună! În plus, ai asigurare de ecran 2 luni inclusă și extra reduceri prin buyback! Ofertă valabilă până pe 31 mai 2026 în limita stocului! Vodafone!
10: 5 de ani de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
11: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
10: Până pe 19 mai, ai 1 plus 1 gratis la jambon de Praga Sisi, 170 de grame, la 14,99 lei, la înghețată Häagen-Dazs, 80 ml, la 15,99 lei și la vin Glamour, 0,75 litri, la 40,99 lei. Carrefour.
12: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplină.

Te interesează prețul la energie? Acum poți avea toată energia casei tale la preț fix pe 24 de luni și 400 de lei reducere. Ai electricitate, gaz și asistență tehnică la orice oră cu E.ON Duo Assist Pro. O singură factură de la același furnizor și mai puține griji. Află mai multe pe E.ON.ro sau vino în magazinele E.ON.

0: Doar 9 și vreo 33 de minute le-au trecut. Nici nu mai contează cifrele astăzi. Nu mai vorbim despre cifre, vorbim despre campioni. Bună dimineața!
1: Bună dimineața!
2: Bună dimineața, da.
0: Ia ține, Corina Băcanu, că ai zis că ai un mesaj puternic, rău de tot, și vrei să-i dai
2: citire. Am un mesaj pentru că...
0: A venit pe...
2: A venit pe WhatsApp-ul nostru. Nu, a venit pe WhatsApp-ul nostru.
1: Așa, ia zic,
2: Corina. Teleascultător, care zice în felul următor. Felicitări pentru rezultatele obținute în audiență. Alții declară că ei sunt numărul 1. Le-am trimis un print screen cu audiențele și ți se dă bloc pe loc. Mai iau un pic și o dau cotită că sunt numărul 1 pe un cătun. Vă pup, Teo, Alex din București. Și ca să lămurim un pic problema, cum se numește cătăsite-ul la chip? Cum se numește, mă?
1: Radio... Audiențe așa. Minus radio.
2: Audiențe-radio.ro. Este jenant și este păcat că trebuie să repetăm și să... Noi nu vrem să ne autolăudăm cum ar veni, dar este munca noastră și mai presus de orice este vorba despre ascultătorii noștri. Și este păcat că ajungem să spunem pe post, să dezmințim practic cum alții se laudă că sunt numărul 1. Este la îndemâna oricui să verifice cifrele pe care nu le ascundem, de sunt publice. Audiențe-radio.ro. Fiecare om din țara asta poate merge pe site și se poate lămuri despre despre adevăr.
0: Mulțumim frumos, da, Corina Băcanu.
1: Aș vrea să fiu, sunt în asentimentul colegii corepetitoare, dar aș vrea să spun că și vremurile s-au schimbat, pentru că dacă acum 30 de ani îți dădea bloc pe loc, erai cel mai bucuros om din lume.
2: Da.
0: Corect, fără cerere, fără nimic.
1: Ce vorbești, bă, băiat? S-a schimbat, stai supărat, dacă îți dădea blocul trei camere militari, ce vorbești, bă, băiatul?
2: Da. E colegial și e fair play, mai ales în industria asta, să recunoști atunci când ești, nu știu, numărul 2, numărul 3, da? Și ne pare încă o dată rău că trebuie să spunem asta pe post, dar oameni buni, vă puteți lămuri singuri, audiențe-radio.ro. Acolo
0: mulțumim,
2: sunt cifrele și acolo toată lumea poate afla.
0: Da, nu s-a mă supărat, nu vreau. Mai bine să facem o cântare frumoasă. Facem o cântare frumoasă live în câteva momente alături de noi în această dimineață. Vine cu o piesă din Rai. Cel puțin așa se numește, Rai. O să vedem care cum e treaba, să ascultăm cu mare atenție. Este vorba despre Bogdan Medvedi, care vine la Kiss FM cu această piesă, Rai. O să vă ascultăm și voi decideți de fapt dacă este sau nu hit.
3: Cele mai noi hituri,
4: cei mai mulți ascultători.
3: Kiss FM,
4: number one hit radio.

să înceapă cu bucurie această săptămână la Deschis Dimineața. Wow! Este vorba despre o cântare pe care o avem în această dimineață pentru voi. Live la Kiss FM, Bogdan Medvedi ne aduce o piesă nou-nouță, miroasă, noua, proaspăt. Se numește Rai. Și o ascultăm acum cu voi și voi decideți dacă este hit. În aplauzele voastre, iată, chiar acum, Bogdan Medvedi și Rai.

0: Bine de tot! Bogdan Medvedi, te așteptăm în studio repejor să ne zici despre piesă. E o piesă pe care am ascultat-o în premieră aici la Deschis dimineața. Practic am făcut lansarea odată cu voi și voi decideți dacă este sau nu este hit. Ia fii atent acum, Bogdan se află în studio, bine ai venit. Ia loc unde te simți.
1: Bună dimineața, bine v-am găsit, mulțumesc pentru invitație.
0: Ca la tine acasă, cum se zice, ai și căștile acolo lângă.
1: Da, da.
0: Bogdan, cum bine știți, mă rog, este cunoscut. Putem să spunem că îl cunoaște când era mic?
2: Când era el bititel,
1: când eram tânăr fecior.
0: Când era tânăr fecior. Da, de la 14 anișori, mă rog, ceva mai târziu, prin 2013, Bogdan Medvedi ne aducea o piesă împreună cu colegii lui de trupă, trupa Maxim.
1: Trupa Maxim,
0: ne aducea Sărutări criminale. Știți piesa? Da. Pentru că devenea nu un hit. Era deja peste tot. Se cânta de dimineață până seara la posturile de radio și nu numai. Bogdan, de altfel, a făcut și fotbal. Lucru pe care nu
1: fotbal,
0: toată
1: da.
0: Lumea îl știe despre tine.
1: Se întâmplă mai rar, fotbal și muzică nu prea.
0: Cum s-au pupat ele așa, cum, unul cu altul?
1: Total întâmplător. Eu visam să fiu fotbalist. Uh-huh. Chiar făceam fotbal de performanță. O schimbare, o accidentare, se pare că mi-a schimbat cursul vieții. Și faptul că părinții mei sunt muzicieni și am început să ascult muzică, fredonam muzică în mașină și la un moment dat tata cu mama și-au dat seama că
0: are băiatul... Poate, aude, promite.
3: Ai aude. Trecut pe lucruri serioase, cum
1: da,
3: să zici.
1: Da, da, da.
0: Doamne, și de atunci s-a născut și proiectul. Auzi, dincolo de partea asta cu trupa Maxim, da? După care te-ai dus pe zona solo, cum îi spunem noi, da?
1: Da.
0: Care, cum e treaba? Ți-e mai bine așa? Adică dacă ar fi să dai timpul în urmă?
1: Nu aș da timpul în urmă. Experiența cu Maxim a fost extraordinară. A fost cea mai frumoasă perioadă din adolescența mea, să zic așa. Dar mi este foarte bine așa solo. A fost foarte greu la început. Nu e ușor nici acum. Dar asta presupune viața de artist. Nu, niciodată nu e nimic ușor. Niciodată nu e nimic într-o continuă creștere. Mereu e un roller coaster. Și cred că reușesc să-i fac față, sincer.
0: Ți-ai luat și o mică pauză la un moment dat.
1: Am luat și o pauză. Bine, am luat o pauză. Nu i-aș zice neapărat pauză, pentru că eu muzica am continuat să fac. Doar că nu am mai lansat muzică constant. Mă pierdeam în gândurile mele, viață de artist.
0: Și după au venit programele astea, Vocea României, Talent Show, cum le spunem,
1: da,
0: zona asta, și ai participat. Ce te-a determinat să participi? Era mai mult pentru tine ca o validare, ca o confirmare că gen încă ești acolo în atenția
1: publică?
0: Sincer,
1: a fost un challenge de care simțeam că am nevoie, pentru că vreau să spun că indiferent de câtă experiență ai, în momentul în care te înscrii într-un concurs de talente de voci, se schimbă jocul complet. Adică dacă tu crezi că ești un artist care nu are emoții, în momentul în care te trezești în postura de concurent, totul devine total diferit.
0: Au.
1: Este o... Adică, spre exemplu, dacă m-ar fi trimis cineva, nu știu, pe o arenă, într-o sală cu 5.000, cu 10.000 de oameni, nu aș fi avut atât de multe și de mari emoții cum am avut acolo cu 300 de oameni în public,
0: plus jurați,
1: exact, care nu știu cine ești și trebuie să-i convingi cu ce faci acum.
3: Corect.
4: Ia stai un pic, întrebări și de la mama, soagră, că ne-am...
0: Corina, ia Corina, zi tu.
4: Ia zi tu, mămică, la cine te gândești tu când zici cu astea cu Raiu, că așa, că văd în spatele meu o domnișoară aici.
1: Ai gândit, da, la ea, la Oana Zara, iubita mea.
3: Eu nu văd.
4: Ia
3: Oana, nu te vede că trebuie
4: Oana
3: particulă.
4: O invităm și pe Oana la microfon, că vreau să o întrebăm.
3: Ia mama, soagră, iată.
4: Are mama, soagră, niște întrebări.
3: Are mama, soagră, câteva întrebări.
4: Da.
3: A venit de departe, mai de la țară și...
4: Luați loc, da, de la Târgoviște am venit cu cu sacoșile.
0: Bună dimineața. Are multe curiozități, Corina, în general.
4: Măi,
0: și...
4: cum e să se cânte despre tine, măi, Oana?
1: De atâta timp.
4: Da.
5: E overwhelming, îți dai seama, dar eu avându-l pe el în casă și el îmi cântă în fiecare zi, noi scriem împreună muzică. Cumva cred că de fiecare dată am emoții, știi? Pentru că e al meu și...
0: Ce frumos a
1: da, și aduc și eu o completare, ea mereu îmi zice. Deci de fiecare dată când eu am de cântat undeva, după ce mă întorc la ea și mergem cu mașina spre casă, zice, mama, nu vrei să știi ce emoții am. Deci are emoții mai mari decât mine.
5: Tot timpul, e la fel.
0: Formați nu doar în online un cuplu minunat, ci și în viața reală. Pur și simplu s-a luminat studio așa cu prezența voastră în studio.
1: Aia, mai mult a ei.
0: Auzi, Bogdan, dar uite, dincolo de asta, Oana, e cu actorie, cu astea.
3: Tu, și la moment dat...
4: Da.
0: Mă, trebuie să...
4: Vine și nepoțel.
0: Da. Ai și jucat într-un film. Piesele tale au fost și coloana sonoră a unor filme.
1: Da, așa este.
0: Așa? Și cum e? Dacă ar fi să le împaci așa, actorie, scenă, artist.
1: îți dai seama, îmi place foarte mult, adică experiența de actor mi-a plăcut enorm, mi-ar plăcea să o repet oricând, dar nu aș da muzica, nu aș da scena de artist. De
0: live-ul ăsta și acum.
1: Nu aș da, da, nu. Nu, mi-ar plăcea să le fac în paralel, dacă aș avea ocazia, aș face-o cu mare plăcere. Dar muzica este dragostea mea, după aia e fotbalul și actorie.
0: Păi și stai puțin, și când ai început să devină muzica așa, să fie pasiunea ta, să o simți, băi, asta e direcția, asta e pe primul loc, după care celelalte secundare?
1: S-a întâmplat treptat. Cred că pe la 15-16 ani, destul de târziu. Știi că de obicei oamenii sunt foarte mulți care zic, eu cântam de la 3 ani, de la 4 ani, la mine nu. Eu nu. Eu
4: lasă am... că mai bine mai târziu și mai
1: da,
4: de calitate.
1: Da.
0: Și de aici s-a născut și piesa Rai. Adică treaptă cu treaptă, mai multe piese pe unde ai lansat și a ajuns Raiul. Ai atins Raiul, cum se zice, exact, cu această piesă.
1: Exact,
0: frumoasă.
1: Exact.
0: Am mai ales acum că ne-ai și zis ce înseamnă Raiul pentru tine. Cum îi spunem noi, colega de apartament.
3: Tovarășa
0: de apartament. Da? Zine exact acum despre, dacă e să ne mai uităm în trecutul tău, Sărutări Criminale, cu trupa. Varianta solo, varianta de trupă, care ar fi cea mai bună? Sau, nu știu, un sfat pentru cei care se apucă acum de muzică, știi? Că un început, toți zic, hai să începem cu un band boy sau boy band.
1: Boy band, da. Vreau să zic că pe noi ne-a și ajutat cumva puțin contextul, pentru că în acea perioadă nu erau trupe de băieți. Adică nu mai era Trei Sud-Est, nu mai era Accent, noi eram singurul boy band în acel moment și cumva asta ne-a creat să zic așa, un canal separat pe care să ne facem remarcați. Dar nu știu să zic un sfat. Viața de artist este foarte grea pentru că niciodată nu este nimic. Adică nu e ca un job simplu în care trebuie să faci aceleași chestii și știi? Ai nevoie de inspirație, ai nevoie, sunt foarte multe perioade dificile prin care treci. Îți pierzi inspirația, nu mai știi cine ești, nu știi dacă îți place ceea ce faci, nu știi dacă îți plac piesele tale. După aia te
0: păi și nu intre pe oameni, pe ascultători, cei care, la care trebuie să ajungă piesa
1: ba
0: ta.
1: Ba da.
0: Și dacă primești așa un feedback, uneori mai trebuie schimbat ceva, ce faci?
1: Da, să știi că artiștii se pierd foarte mult în gândurile lor, gândurile lor și am pățit și eu de foarte multe ori chestia asta. Eu sunt și foarte perfecționist. Și nu, până nu-mi iese 10 din 10, nu dorm liniștit, Oana, poate să confirme.
0: Bravo. Bravo, cât mai mulți oameni perfecționiști.
1: Și uite, aseară când am fost și am dat sound check-ul, mi-a fost foarte greu să adorm în seara asta pentru că aveam emoții. Eu îmi doream atât de mult să vin aici la voi și nu mai aveam răbdare. Și ce n-aveam liniște.
4: Pentru noi, nu?
1: Da, normal. Și n-aveam liniște. Nu.
5: Da. Și eu eram partea rațională. Zic, măi, nu trebuie să dormi acum. Du-te, fă duș fierbinte.
0: Odihnește de că mâine o ai grea.
4: Apropo de duș, tu cânti, Oana, la duș, la...
5: Îți dai seama.
4: Cânti, nu?
5: Normal.
1: Dar să nu puneți să cânte acum, că plecăm.
0: Și o piesă, voi doi.
5: Trebuie să mai merg la canto, dar da, îmi doresc. E una dintre pasiunile mele din mică, da.
1: Ea a început niște ore de canto.
4: Așteptăm.
5: Doamne și ajută-mă.
1: Avem niște demo-uri pe care s-ar putea să le scoatem într-o zi, vedem.
0: N-ai la tine să dăm acum să...
1: Ba da, dacă vrei.
0: Serios? Ia stați, mă,
1: că poate... ceva telefon.
0: Hai că să ascultăm așa, stați un pic.
4: Ascultăm ca la metrou sau telefon? Cum?
0: Care? Stai că revenim imediat ca să poată să-mi trimit aici pe WhatsApp. Ia să ascultați un pic.
4: Ia să ascultăm.
2: Deschid dimineața cu vitamina 3C. Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan, Corina Băcanu.
6: My Morning Show.
7: Kaufland ieftin și bun îți aduce varietate la preț mic între 13 și 19 mai. Mere Star Crimson 4,79 kg, 25% reducere la toată gama de cafea Don Cafe și noi marked bere de 0,5 litri 2,69 lei. Kaufland, ieftin și bun!
8: Sandale pentru ținute lejere, sneakers pentru fiecare zi și accesorii care fac diferența. E-Pantof știe! Cumpără de minimum 409 lei și obține extra minus 20% reducere la articolele selectate. Oferta este valabilă până pe 18 mai pe site și în aplicația e-Pantof.ro.

0: ai la KFC.
1: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți aspirator vertical 2-in-1 Bosch Unlimited 7 la doar 1349,9 lei și friteuza cu aer cald Bosch seria 4 la doar 397,3 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
2: Ce poți face cu o bormașină Bosch de la Dedeman? O cușcă pentru bobiță, dar și un drum până la mare. Cumpără din Dedeman produse Bosch de minimum 100 de lei din gamele scule electrice, accesorii și grădină, scanează la casă codul de client din aplicație și poți câștiga noul Renault Clio Full Hybrid sau un card cadou Dedeman de 500 de lei. Regulament pe campaniebosch.ro. Dedeman, dedicat planurilor tale.
3: Știi cum e? Când ai nasul înfundat, parcă nu e nasul tău. O clipă să-mi pun Bixtonim. Gata!
4: Bixtonim, formula unică cu dublă acțiune la nivelul mucoasei nasale, decongestionantă și antiinflamatoare, eliberează rapid nasul înfundat din cauza rinitelor acute sau alergice. Bixtonim, desfundă nasul rapid.
5: Acest medicament se eliberează fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți epilator IPL Philips Lumea Series 9900 la doar 1784,92 lei și set două periuțe de dinți electrice Philips Sonicare la doar 615,52 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
6: Vrei o mașină nouă? Treci la Ford! Prin programul RAB la dezvoltat de Ford, ai noul Ford Puma la doar 18.950 de euro și Ford Kuga la 24.900 euro, TVA inclus. Ai pachetul complet. 5 ani garanție extinsă și finanțare cu dobândă fixă de 5,99% prin credit auto. Ofertă valabilă până la 30 iunie 2026 pentru persoane fizice. Finanțare exclusiv prin UniCredit Consumer Financing. Daie de la 7,39%. Detalii în showroom-urile din toată țara. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
1: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Acum ai mașina de spălat rufe Whirlpool 8 kg la 1637,9 lei și mașina de spălat vase Whirlpool 14 seturi la 1590,9 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
7: Fiecare corp are propria poveste scrisă în ADN. Cu Longevity 100 Plus de la MedLife, descoperi profilul tău genomic și înțelegi riscurile genetice care îți pot influența sănătatea. Fă-ți testul genetic Longevity 100 Plus, baza pe care îți poți construi planul de sănătate pe termen lung. Unlock More Life.
8: Ți-ai instalat Kaufland Card Extra?
9: Da, e simplu.
10: Începe săptămâna fără grija banilor. Transformă-ți punctele extra din aplicație în sute de produse la un ban. Kaufland, ieftin și bun.
1: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți smartwatch Huawei Watch GT 6 la 1195 lei și căști Huawei FreeClip 2 la 799,99 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
11: Bio știi, bio câștigi cu Napolact. Cumpără produse Napolact Bio și poți câștiga 20.000 de euro pentru un an fără griji. Înscrie bonul pe napolact.ro și nu uita, iaurturile bio îți dublează șansele de câștig.

0: 2025, la Mega Image, peste 350 de producători din programul Gusturi Românești de la gospodari au livrat 26.000 de tone de legume și fructe în magazin. Mega Image, bun pentru lumea din jur.
1: Alo?
2: Că hotels? Bună ziua!
1: Aș vrea să fac o rezervare. 2 adulți și 2 copii.
2: Sigur că da. Pe ce nume?
3: Doar la GoHotels găsești o vacanță cu povești.
4: Între 29 mai și 2 iunie, Family Ultra All Inclusive, de la 346 de lei de persoană pe zi. Gratuit, unul sau doi copii cu vârsta sub 7 ani în cameră cu părinții. Mini-vacanța de Rusalii la Poseidon Hotel & Spa din Jupiter. Detalii pe gohotels.ro.
5: La Kaufland tăiem inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Lapte Vreau din România 3,99 lei. Cașcaval Hochland 11,99 lei. Și roșii tăiate ca clasic la 2,99 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun.
6: Hey! Hey, salutare, sunt DJ

0: Promoție de sezon. Half Price. Great Brands.
1: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
2: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba, ba, bi, bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
3: Până pe 19 mai ai 1 plus 1 gratis la dezinfectant Domestos, 1 litru la 19,99 lei, la Dero 4,5 kg la 74,90 lei și la hârtie igienică Alint 8 role la 19,99 lei. Carrefour.
4: Orice plan are muzica lui. Dacă planul este să te bucuri de o podea rezistentă, la Dedeman ai gresie interior Sharangri la doar 39,9 lei metrul pătrat. Dedeman, dedicat planurilor tale.
5: Back to the music.
6: Să fim deschis dimineața aproape de finalul ediției de astăzi, la 9 și 58 de minute. Am zis să nu plecați, să rămâneți cu noi, pentru că se află în studio Bogdan Medvedi, alături de partenera lui de viață, iubita lui, jumătatea lui, raiul pentru el, Oana.
7: Bună dimineața!
6: Bine ați venit! Și am zis că...
8: Și acum, da, o să auziți ceva ce n-ați auzit absolut nicăieri și niciodată.
6: E o premieră și pentru ei,
8: e
6: cred
8: că. E o premieră pentru toată lumea. Ați chiar mai cântat împreună în public vreodată?
7: Nu, și la radio nici atât.
8: Oh. Deci, radio numărul 1 vă oferă un duet inedit, practic.

0: să facem un demo, când mai bine îl facem live la Kiss FM, la deschis corect dimineața.
1: De ce nu?
0: Chiar acum.
2: Și ia să auzi. Să înregistrăm asta puternic.
0: Da, mă, stați așa, că poți să rec aici.
2: Mari. Da. Să fac ei mari, să o scoatem, da?
0: Să nu ne uite.
1: Gata, nu mai scăpăm. Da. Până vă când vreau doar să le zic oamenilor că piesa este live pe YouTube. Piesa Rai este live pe YouTube din acest moment.
3: Bravo!
0: Gata? Bun, videoclipul, da?

0: tăi. Am uitat.
1: Bravo!
0: Am uitat versurile.
1: Ce emoții,
0: am avut eu emoții mai mari decât ea.
2: Vă mulțumim foarte mult.
3: Mulțumim
2: mult de tot.
3: Piesa
2: Rai,
3: din suflet.
2: Piesa Rai, cu asta să atingem și noi raiul astăzi. La deschis dimineața. Mulțumim că ați trecut pe la noi și ne-ați adus această piesă. Reacțiile prietenilor noștri sunt foarte bune, încurajatoare pentru voi, mult. Așa că vă ține pumnii de acum înainte. Și când mai aveți ceva, trecere pe aici, vă așteptăm cu tot dragul, da?
3: Mersi din suflet.
2: Aveți și cântare, ați zis? Când aveți cântare?
3: Am cântare duminică. Puteți găsi pe Instagram-ul meu mai multe detalii. Vă aștept pe toți acolo.
2: Bun,
1: bravo.
2: Vă pupăm pe toți.
3: Mulțumesc, rămâneți cu suflet.
4: Nicola. Mulțumim.
2: După 10, toate bune.
5: Deschis dimineața cu vitamina 3C. Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan, Corina Băcanu.
4: My morning show.

0: Kiss FM București, sunt Maria Ciurea, ascultați știrile. Consultările președintelui Nicu Șorodan cu socialdemocrații s-au încheiat. Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a declarat după discuțiile pentru nominalizarea unui premier că principiile transmise sunt deja cunoscute.
1: Nu mai putem avea un guvern cu Ilie Bolojan prim-ministru și asta n-au spus doar membrii PSD, inclusiv Parlamentul României a spus asta printr-o moțiune de cenzură votată de 281 de parlamentari și doi, excluderea unei alianțe în afara partidelor pro-occidentale.
0: Consultările continuă de la această oră cu cei de la AUR. Doi turiști recuperați de salvamontiștii din județul Neamț, cei doi au rămas blocați pe un perete stâncos al unui traseu dificil și au fost scoși ieri seară după o intervenție de câteva ore. Salvamontiștii atrag atenția turiștilor să nu abordeze trasee dificile fără echipament adecvat și fără pregătire fizică. Restricții de circulație în campusul Politehnica din București începând de azi se întâmplă pentru desfășurarea festivalului Autopoli Autofest, care va avea loc de vineri până duminică. Astfel, accesul auto în campus se face doar prin bulevardul Iuliu Maniu numărul 6, dar și bulevardul Doina Cornea. De miercuri până duminică, accesul dinspre Splaiul Independenței va fi complet închis în intervalul 8-18. Acestea au fost știrile. Rămâneți cu Nico la Kiss FM.
2: Radio. Uite iar

cine vrea mai încet să strige mai încet. Spun la dispoziție numărul de WhatsApp Kiss FM 0722206020. M-am trezit fredonând ce cred eu că fredonează toată România în dimineața asta.

Capitanescu, kind reminder la început de săptămână că dacă faci ce-ți place, dacă faci ce simți, dacă faci cu pasiune, dacă nu ții cont de ce zic alții, o să-ți meargă tare bine.

0: Cum ar fi să câștigi o vacanță în puf timp de 5 ani în valoare de 10.000 de euro anual sau 10 de alte premii? Cumpără Almete între 20 aprilie și 31 mai 2026 și înscrie bonul pe almete.ro. Descoperă promoția pe almete.ro și participă!
1: Kober înțelege că pentru tine nu e doar un gard de fier. E paznic ce îndură și soare și ger. E iubit de cățel și admirat de vecină. De-aia merită un nou strat de grijă, chiar și direct pe rugină. Triprotect, email 3-in-1, anticoroziv. Kober prețuiește fiecare colț de casă.
2: În aplicația Lidl Plus ai oferte la tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Scanează cardul Lidl Plus și profită pur și simplu de ofertele din aplicație. Ceafă de porc fără os la 1,99 lei per 100 de grame, ulei de măsline extra virgin Prima Donna 750 de mililitri la 27,99 lei și bere blondă Ciucaș 8 ori 0,5 litri la 23,99 lei. Înscrie-te în concursul aniversar din Lidl Plus și câștigă unul dintre cele 5 pachete complete la Marele Premiu al Spaniei sau alte premii pe care nici nu știai că le vrei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
3: Știu că e dificil să fii antreprenor, dar dă-mi actele la timp.
4: Nu înțeleg documentele primite de la tine.
5: Vreau acte complete și corecte.
6: Simt că nu ai timp pentru mine.
7: Am nevoie să-mi fie respectată expertiza.
8: Iar eu să simt că facem business, nu doar acte.
9: Să vorbim despre elefantul din cameră. Vreți să funcționeze? Operați în același sistem. Smart Bill, ecosistemul în care antreprenorii și contabilii cresc împreună.
10: Bio știi, bio câștigi cu Napolact. Cumpără produse Napolact Bio și poți câștiga 20.000 de euro pentru un an fără griji. Înscrie bonul pe napolact.ro și nu uita, iaurturile bio îți dublează șansele de câștig.
11: De ziua numelui, cele mai frumoase emoții se exprimă altfel, printr-o îmbrățișare, printr-un zâmbet, prin ceva simplu, dar plin de semnificație.
12: Cu Raffaello, fiecare moment e mai presus de cuvinte. Un sărut pe obraz, o mână strânsă cu emoție, o privire cu înțeles.
11: Raffaello, cadoul perfect care spune la mulți ani din inimă. Pentru că atunci când dăruiești Raffaello, nu oferi un simplu cadou, ci împărtășești o emoție sinceră.
12: De Sfinții Constantin și Elena, Raffaello, mai presus de cuvinte.
13: Black Friday la Brico! Acum ai până la 50% reducere la sute de produse pentru proiectele tale! Ia-ți set de 3 patenți Magnuson la doar 49,5 lei și ciocan rotopercutor Herbauer 1500W la doar 499,99 lei! Profită de Black Friday până pe 20 mai! Comandă din aplicație, de pe site sau hai în magazinele! Brico!
14: Ținute noi pentru vara ta, acum la Kick! Pantaloni scurți de la doar 15 lei. Combină-le ușor și bucură-te de confort. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick. Mai mult decât crezi.
15: Rămâi pe Kiss FM. Urmează

0: Station. Festivalul Internațional Shakespeare Craiova 2026, 21-31 mai. Tema ediției: Will Matters. Iubire, ambiție, dramă, alegeri grele. Sună cunoscut? Ăsta e Shakespeare, doar că de data asta îl trăiești. Cel mai mare festival din lume dedicat lui Shakespeare e la Craiova, între 21 și 31 mai. Peste 450 de evenimente, teatru, dans, concerte, filme, experiențe în tot orașul. Și un sat elisabetan, Shakespeare Village. Ziua, spectacole în aer liber, artizani, atmosferă de acum 400 de ani. Seara, concerte și oameni adunați împreună. Intră pe craiovainternațional.com și vezi programul complet. Kiss FM, parte din poveste.
1: Sunt Liana, dar aș vrea să o cunoașteți pe Anca. E mama lui Dănuț, un tânăr ca ceilalți. Are 21 de ani și îi spunem Dănuț, fiindcă mintea lui e încă acolo. E diferit de ceilalți tineri. Dănuț e autist. Ca el sunt alte mii de oameni, al căror creier e special. Din păcate pentru Dănuț, nu face nimeni aproape nimic. Spun aproape, fiindcă Anca își dorește un loc în care Dănuț să fie îngrijit, supravegheat, iubit și mai ales util. Campusul Lumii ar putea fi acest loc. Ajută-ne să-l construim. Trimite SMS la 8845 cu textul special sau poți redirecționa 3,5% sau 20% din impozit. Ai toate informațiile pe lumia.ro, cu Y, nu cu I. În numele Ancăi și al lui Dănuț. Vă mulțumesc!
0: Maria Popa și DJ Jonesy îți aduc weekendurile la Kiss FM.
2: Vrem neapărat să mergem și noi acolo. Luăm și copiii.
3: O să-ți placă acolo. Eu merg frecvent cu ai mei.
4: E o iluzie, dar totul pare real. Cum?
5: Opriți-vă! Despre ce vorbiți?
6: Velonova Miraj, singurul muzeu 3D din România. Locul în care realitatea se împletește cu iluzia. București, centrul vechi, strada Constantin Mile 18. Ne găsești oriunde pe social media și pe www.velonova.ro.
7: 30 de lei pentru emoție și acțiune. 30 de lei pentru aventuri și amintiri de neuitat. La Cinema City, biletul la film pornește de la 30 de lei pentru ca toată lumea să se poată bucura de magia marelui ecran. Filmul ne aduce împreună. Ia-ți bilet acum din aplicație sau de pe cinemacity.ro.
8: Pe 23 mai, vino alături de cei dragi la cea de-a 12-a ediție a cursei caritabile Race for the Cure România, organizată de Fundația Renașterea.
9: Sărbătorim sănătatea, îmbinând sportul, distracția și emoția, într-o plimbare sau alergare în roz.
8: Te așteptăm în număr cât mai mare, în rondul Chiselef din București.
9: Fiecare pas contează.
8: Pașii tăi salvează vieți.
9: Înscrie-te acum pe fundațiarenașterea.ro. Un eveniment susținut de Kiss FM.
10: Neda, pentru un început de săptămână super bun și energic. Ai ales bine, Kiss FM, your number one.

Choc and Chiron a revenit la dance. Se vrea a fi un imn de festival. Se pare că merge perfect pentru seri de vară, plimbări cu mașina și drumuri lungi către mare. Urechile pe Kiss FM și aici o să afli care sunt noutățile din muzică și, bineînțeles, care sunt cele

închide puțin ochii, bineînțeles nu și dacă ești la volan, exclus. Știi senzația aia când mergi de scult și parcă te reconectezi instantaneu cu tine pe un petic de iarbă sau o bucată de plajă? Studiile spun că mersul cu tălpile goale reduce stresul și te relaxează. Mm-hmm. Și dacă tot vorbim de refresh total, nimic nu bate mirosul de ploaie după o zi caldă. Sau un dans în doi pe timp de ploaie. Ai dansat vreodată în ploaie? Dacă ai făcut asta, mergi felicitată public pe Kiss FM Radio-ul numărul 1 în România. Dăm numele tău pe WhatsApp la 0722 206020.

0: Naur și felicitări, Elena. A dansat pe Frank Sinatra. Wow, sună bine de tot. Felicitări, George din Sinaia. Și cel mai și cel mai mult felicitări cojocaru Cristiana, care mi-a trimis dovadă cu ea dansând în ploaie. Bravo! Despre asta e vorba în viață.
1: În lumina acolo.
0: Așa te simți bine, în general. Și piese pe care să faci ce-ți dorești tu, ai din plin la Kiss FM și ora viitoare. 30 de minute de hituri non-stop până la fix la 11. Harry Styles, is it was? No, it's not the same as it was. După fix, după știri, semne, Joe și Cabron. Da, și Ina cu piesa Heaven. Neața, sunt Nico.
2: Kaufland ieftin și bun îți aduce produse fresh la preț mic între 16 și 19 mai. Castraveți cornișon 6,99 lei kilogramul, vreau din România, piept de pui 24,99 lei kilogramul, Olympus, smântână de 900 de grame 15,99 lei și vreau din România, cașcaval de 300 de grame 8,39 lei. Kaufland, ieftin și bun!
3: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți espresor automat Philips cu râșniță ceramică la doar 1099,9 lei și friteza cu aer cald dublă Philips cu geam la doar 849,92 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
4: Honey, ce e aia bucurie?
5: Bucuria e când, înainte de școală, luăm împreună micul dejun. Sau când bunii vă pregătește un pachetel delicios cu cașcaval Hochland bun. O mică bucurie și ziua e poezie. Hochland. Bucuria
6: gustului. Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
7: Orice plan are muzica lui. Dacă planul este să te bucuri de o podea rezistentă, la Dedeman ai gresie interior Sharangri la doar 39,9 lei metrul pătrat. Dedeman, dedicat planurilor tale.
8: Zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. De 15 ani, varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită, cu siguranță. La Lidl ai roșii cherry cu ciorchine la 8,99 lei caserola de 300 de grame și caise la 13,99 lei kilogramul. Lidl. De 15 ani, știi că merită.
9: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi cu prețuri Dr. Max. Până pe 31 mai ai Dr. Max geleuri cu vitamine pentru copii care contribuie la funcționarea normală a sistemului imunitar și Bioderma ABC Derm Gel spumant 1000 de mililitri la 59,99 lei, redus de la 114,99 lei. Dr. Max geleuri cu vitamine pentru copii este supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o alimentație variată și echilibrată, a nu se depăși doza zilnică recomandată și a nu se lăsa la îndemâna copiilor. Farmaciile Dr. Max, alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
3: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ai televizor Samsung Neo QLED Mini LED Smart UHD 4K, diagonală 138 cm, la doar 2498,90 lei și televizor Samsung OLED Smart UHD 4K, diagonală 195 cm, la doar 6299,90 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
10: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3,05 € pe lună.
11: Iei antibiotic? Acum nu mai e nevoie și de alarmă la alarmă când iei și probiotic. Happy Flora Saccharomyces boulardii se ia odată cu antibioticul. Acestea sunt supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectele.
12: Ținute noi pentru vara ta? Acum la Kick. Pantaloni scurți de la doar 15 lei. Combină-le ușor și bucură-te de confort. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick. Mai mult decât crezi.
0: Rămâi pe Kiss FM. Urmează

0: Melodiile care au cucerit lumea capătă o nouă dimensiune orchestrală.
1: Eduard Maia prezintă Hiperborea
0: pe 18 noiembrie la Sala Palatului.
1: Bilete pe getin.ro.
2: Kiss FM îți recomandă o experiență care te scoate complet din rutina orașului.
3: Două show-uri noi, un interval nou la Mina, din 9 mai, Inima Oceanului și Zeii Olimpului.
2: Primul îi poartă pe cei mici printre rechini, delfini, țestoase marine și epave într-o aventură subacvatică.
3: Iar Zeii Olimpului aduce întreaga familie mai aproape de Zeus, Poseidon, Athena și Afrodita într-o călătorie prin mitologia greacă. Două experiențe noi, educative și vizuale, un singur bilet. Mina București, strada George Constantinescu, numerele 2-4.
2: Bilete pe minamuseum.com. O experiență recomandată de Kiss FM.
4: Salut, suntem Voltaj!
5: Și pe 8 decembrie ne revedem la Sala Palatului. Cântăm, sărim, țipăm și ne bucurăm împreună de o seară plină de Voltaj.

0: Dieci Numero, restaurantul italian de nota 10 din sudul capitalei. Un loc în care preparatele autentice italiene, atmosfera elegantă și atenția la detalii transformă orice ieșire într-o experiență. Iar dacă ai un eveniment important de organizat, aniversare, petrecere privată sau eveniment corporate, echipa Dieci este pregătită să-l facă memorabil. Dieci Numero, strada Dâmbului 128.
1: Festivalul Internațional Shakespeare Craiova 2026, 21-31 mai. Tema ediției: Will Matters. Iubire, ambiție, dramă, alegeri grele. Sună cunoscut? Ăsta e Shakespeare, doar că de data asta îl trăiești. Cel mai mare festival din lume dedicat lui Shakespeare e la Craiova, între 21 și 31 mai. Peste 450 de evenimente, teatru, dans, concerte, filme, experiențe în tot orașul. Și un sat elisabetan, Shakespeare Village. Ziua, spectacole în aer liber, artizani, atmosferă de acum 400 de ani. Seara, concerte și oameni adunați împreună. Intră pe craiovainternațional.com și vezi programul complet. Kiss FM, parte din poveste.
2: Libertatea nu are grade de comparație. Libertatea e doar libertate și atât.
3: Libertatea e viață.
4: E sunet pur.
3: E muzică.
4: Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate.
3: 7 noiembrie, Sala Palatului.
4: Bilete pe getin.ro.
5: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
6: Back to the hits.

0: Kiss FM București, sunt Maria Ciurea, ascultați știrile. Mai mult de jumătate din producția aferentă programului SAFE va fi realizată în România, de asigurări ministrul economiei. Irineu Darău a demontat la Digi24 mai multe mituri din spațiul online despre investițiile care pot fi făcute prin acest program în industria de apărare. Oficialul susține că banii reprezintă un împrumut avantajos.
1: SAFE este un instrument cu 3% dobândă față de 7 cât are România. Pe 4 ani de zile, SAFE înseamnă efectiv acea sumă, cam 1% din PIB anual. 1% din PIB anual față de un împrumut la 7%, îl avem la 3% și rambursabil mult mai târziu.
0: Astăzi este ultima zi în care profesorii sau viitorii profesori se mai pot înscrie la concursul de titularizare. Este examenul prin care cadrele didactice pot obține un post permanent într-o școală. Proba scrisă are loc pe 21 iulie. Rezultatele finale sunt așteptate pe 4 august, scrie EduPedu. Pentru angajare pe perioadă nedeterminată este nevoie de minimum nota 7. Pentru suplinire, minimum nota 5. 5 bărbați din județele Mureș și Harghita plasați sub control judiciar după ce au furat 1,5 tone de material din catalizatoare auto. Ei au intrat prin infracție într-o firmă din Sân Georgiu de Mureș și au plecat cu componente în valoare de aproximativ 100.000 de euro. Prejudiciul a fost recuperat în totalitate, scrie G4 Media. Acestea au fost știrile. Rămâneți cu Nico la

0: Recunosc că am un guilty pleasure înainte să ies din casă și să vin la radio. Dacă n-am inspirație în ceea ce privește outfiturile, intru pe Instagramul Inei.
1: Fac asta. Și momentul ăsta sunt pe Instagramul ei.
0: Îmi place cum se îmbracă și îmi plac și piesele pe care le scoate. Felicitări ei, îi ținem pumnii strânși. Ne vedem de muzică pentru că mai avem 30 de minute de hituri non-stop de ascultat și ora asta. Și printre piesele pe care ți le pregătesc sunt Mystical Magical de la Benson Boone. Cause it feels so mystical, magical. David Guetta și Bibi Rexha, I'm good. Sexy for me, Jason Derulo, cu care, by the way, Ina are piesă. Ne plac oamenii care au succes. Kiss FM, Nico aici.

0: Între 16 și 19 mai, Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele Kaufland Card Extra. Două la preț de unul, Cocolino de 2,7 litri, diverse sortimente, 66,99 lei. Persil, detergent, capsule, 70 de bucăți, 59,99 lei. Și două la preț de unul, Cif de 700 de mililitri, diverse sortimente, 19,99 lei. Kaufland, ieftin și bun!
1: Sandale pentru ținute legere, sneakers pentru fiecare zi și accesorii care fac diferența. E-Pantof știe! Cumpără de minimum 409 lei și obține extra minus 20% reducere la articolele selectate. Oferta este valabilă până pe 18 mai pe site și în aplicația epantof.ro.
2: Avem atâtea de văzut în viață. Doar la OptiBlue vezi mai bine și plătești mai puțin. Ai 30% reducere la toți ochelarii de vedere. Da, la toți, fără excepții. În magazine și pe optiblue.ro. OptiBlue. Avem grijă să vezi bine.
3: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți periuță redință electrică Oral-B IO 5 la doar 382,42 lei și aparat de tuns multifuncțional 8-in-1 Brown seria 3 la doar 127,43 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
4: Ținute noi pentru vara ta, acum la Kick. Pantaloni scurți de la doar 15 lei. Combină-le ușor și bucură-te de confort. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick. Mai mult decât crezi.
5: Conferința Everything HR revine! Ediția aniversară! 20 de ani de excelență în resurse umane! Una dintre cele mai prestigioase conferințe din domeniul HR din România și Europa de Est! Pe 27 și 28 mai, la Brașov, întâlnești speaker de renume, precum David Parmenter, Derek McCann, Susan Lucas, Dragoș Iliescu, Brian Pirbom și mulți alții! Două zile de inspirație, strategie și viitorul HR-ului! Înscriere și detalii la everythinghr.live! Eveniment organizat de Great People Inside România.
6: Știu că e dificil să fii antreprenor, dar dă-mi actele la timp.
7: Nu înțeleg documentele primite de la tine.
8: Vreau acte complete și corecte.
9: Simt că nu ai timp pentru mine.
10: Am nevoie să-mi fie respectată expertiza.
11: Iar eu să simt că facem business, nu doar acte.
12: Să vorbim despre elefantul din cameră. Vreți să funcționeze? Operați în același sistem. Smart Bill, ecosistemul în care antreprenorii și contabilii cresc împreună.
13: Sang-Yong Corando?
14: KGM Corando, în cartea recordurilor pentru longevitate, cu 5 stele euro în cap.
13: Ah, mașina pe care o schimbi când vrei, nu când cedează. Până și tata o să zică, asta da mașină.
14: E și cel mai accesibil SUV compact din clasă. 19.900 euro TV inclus până pe 31 mai. Garanție 5 plus 5 ani.
13: Born in Korea, built for the world.
14: Testează la cel mai apropiat dealer KGM.
3: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți smartwatch Huawei Watch GT 6 la 1195 lei și căști Huawei FreeClip 2 la 799,99 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
15: Rămâi pe Kiss FM.
16: Urmează

0: stai la festivalul tău, București.
1: Începe Bucharest Design Festival,
0: cel mai mare festival creativ din și pentru București.
1: Din 20 mai, o lună întreagă, designul cucerește orașul. Expoziții, vernisaje,
0: petreceri și invitați internaționali în peste 150 de spații din oraș.
1: Arhitectură, design local și internațional, arte vizuale și modă într-un singur loc.
0: Un proiect The Institute, produs împreună cu Primăria Municipiului București, amplificat de Kiss FM.
1: Detalii complete pe bucharestdesignfestival.ro. Bucharest Design Festival, made of Bucharest, connected by design.
2: Am mers și noapte.
3: Am mers cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum e și mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
4: Cântă cu mine dacă...
3: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
0: 25 iulie, Vama la Arenele Romane.
1: Bilete pe getin.ro.
0: Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu superbule, și de farmacia Ana Maria, o farmacie pentru întreaga familie.

0: about wedding culture.
1: It's all weddings.
0: It's All Weddings este despre furnizori garantați ai asociației din industria nunților, ce își propune să reunească brandurile de elită ale domeniului, care prin profesionalism și corectitudine garantează mirilor siguranța și liniștea pentru ziua cea mare. În acest context, All Weddings este platforma de wedding culture ce îți poate oferi încredere, siguranță, dar și multe idei noi. Follow pe pagina de Instagram și vei fi recompensat cu premii săptămânale în valoare de 500 de euro și, marele premiu, o nuntă în valoare de 20.000 de euro. So, it's all about weddings. It's all weddings.
2: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
3: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba, ba, bi, bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
2: Până pe 19 mai ai 1 plus 1 gratis la pastă de dinți Sensodyne Multicare 75 ml la 24,49 lei și la detergent Pervol 3 litri la 89,90 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
4: 30 de lei biletul. E SF. 30 de lei biletul. E dramatic. 30 de lei biletul. E comedie. Orice gen alegi la Cinema City, ai bilet la film de la 30 de lei. La 30 de lei biletul e acțiune. Filmul ne aduce împreună. Ia-ți bilet acum din aplicație sau de pe cinemacity.ro. Back to him.

0: au venit rezultatele de audiență și astea, în mod normal, ar fi importante doar pentru noi ăștia care lucrăm la radio, dar de fapt sunt importante și pentru voi, pentru că sunt rezultatele voastre, cum ar veni, nu neapărat ale noastre, și anume faptul că voi ați adus din nou Kiss FM pe locul 1, cel mai ascultat radio din România, cu cei mai mulți ascultători. Mulțumim din suflet!
1: M-am emoționat!
0: Să fie pentru voi absolut toate piesele din playlist, de astăzi, de mâine și din totdeauna. Cum ar fi de la radioul numărul 1, rapperul numărul 1, Eminem, You Better Lose Yourself.
2: One opportunity seize everything you ever wanted. One moment.

cu Bibi Rexha în Good. E cineva care nu l-a văzut până la ora asta 11:34 în data de 18 mai 2026 pe David Guetta. Mai e cineva care nu l-a văzut live niciodată? Să-mi dau un semn pe WhatsApp la 0722 20 60 20. Dacă e cazul și îți dorești să faci asta, revine în România. O să-l vezi în octombrie și bănuiesc că și primvară. Vă ținem noi la curent cu toate festivalurile și ce artiști mai aduc pe la noi.

0: ce e sexy pentru tine nu e neapărat sexy și pentru mine și viceversa. Kiss FM, Jason Derulo, mie mi se pare sexy un tip educat, politicos. Mamă, și să aibă gusturi bune la muzică. Cu simțul umorului, așa relaxat, casual, cool. Unul care nu-i zgârcit și nici invidios, știi? Unul care are o părere bună așa despre viață. Are o relație bună cu ai lui. Și nu lasă comentarii pe internet. Doamne, nu. Și lista lui de follow nu arată ca o listă de cliente la unghii. Știi ce zic? Să fii așa un pic gelos, dar nu la extrem. Și pe replici smart, de bun gust. Și uite așa cum rămân fetele ele singure. Încă ce-i normal nu prea se mai găsește în ziua de azi. Așa că, nu știu ce e sexy pentru tine, dar îți las numărul meu de WhatsApp 0722 20 60 20. Poți să-mi spui acolo. Pe final de oră la Kiss FM, ne auzim cu Andia. Nu m-ai iubit, iubit deloc. Și imediat după fix, după știri, am Fire de la Shimza și încă 30 de minute de hituri non-stop. Bun găsit pe Kiss FM, number one hit radio.
1: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Acum ai mașina de spălat rufe Slim Gorenie 7 kg la 1199,9 lei și combina frigorifică Gorenie No Frost 292 litri la 1595,9 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
2: Tu mai știi ce gust are un cașcaval în mințile lui? Aici la Ibănești noi credem că un cașcaval în mințile lui are gust de lapte. Nu mai știi ce gust are un cașcaval cu gust de lapte? Ia un cașcaval de Ibănești. Cumpără-l, păstrează bonul, înscrie-l pe lactatedeibănești.ro și pe 7 iunie poți câștiga unul dintre marile premii de 3, 2 sau 1000 de euro sau unul dintre cele două vouchere săptămânale de mag în valoare de 1000 de lei. Cașcaval de Ibănești. Un munte de gust, un munte de premii.
1: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți epilator IPL Philips Lumea Series 9900 la doar 1784,92 lei și set două periuțe de dinți electrice Philips Sonicare la doar 615,52 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
3: Orice plan are muzica lui. Dacă

0: Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: În aplicația Lidl Plus ai oferte la tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Scanează cardul Lidl Plus și profită pur și simplu de ofertele din aplicație. Ceafă de porc fără os la 1,99 lei per 100 de grame, ulei de măsline extra virgin Prima Donna 750 de mililitri la 27,99 lei și bere blondă Ciucaș 8x0,5 litri la 23,99 lei. Înscrie-te în concursul aniversar din Lidl Plus și câștigă unul dintre cele 5 pachete complete la Marele Premiu al Spaniei sau alte premii pe care nici nu știai că le vrei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
2: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Iați aspirator vertical 2-in-1 Bosch Unlimited 7 la doar 1349,9 lei și friteuza cu aer cald Bosch seria 4 la doar 397,3 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
3: Ținute noi pentru vara ta, acum la Kick. Pantaloni scurți de la doar 15 lei. Combină-le ușor și bucură-te de confort. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick. Mai mult decât crezi.
2: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți smartphone Honor Magic 8 Lite 256 GB la 1599,99 lei și smartphone Honor Magic 8 Lite 512 GB la 1799,99 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
4: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3,05 € pe lună.
5: Rămâi pe Kiss FM. Urmează
6: un pochito azucar que quita mi amargura. Es lo que necesito para mi armadura. O something como low, que sea mi locura. Number one hit radio.
7: Vrem neapărat să mergem și noi acolo. Luăm și copiii.
8: O să-ți placă acolo. Eu merg frecvent cu ai mei.
9: E o iluzie, dar totul pare real. Cum?
10: Opriți-vă! Despre ce vorbiți?
11: Velonova Mirage, singurul muzeu 3D din România. Locul în care realitatea se împletește cu iluzia. București, centrul vechi, strada Constantin Mile 18. Ne găsești oriunde pe social media și pe www.velonova.ro.
12: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate.
13: O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
14: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
13: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
15: Bilete pe getin.ro.
16: Au trecut 20 de ani, dar emoția nu s-a stins niciodată.
17: Două meciuri care ne-au ținut pe toți cu sufletul la gură. Astăzi, povestea continuă.
18: Pe 28 mai,
17: la stadionul Arcul de Triumf,
18: UE Fantasticii Roșalbaștri înfruntă din nou UE Fantasticii Albvișinii.
17: Legendele revin, amintirile prind viață. Fii acolo!
18: Ia-ți bilet acum!
19: Maria Popa și DJ Johnsy
20: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
21: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
22: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba, ba, bi, bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
21: Până pe 19 mai ai 1 plus 1 gratis la jambon de Praga Sisi 170 de grame la 14,99 lei, la înghețată Häagen-Dazs 80 ml la 15,99 lei și la vin Glamour 0,75 litri la 40,99 lei. Carrefour.
23: Are you ready for this? Unde e muzica bună, e Kiss FM.

0: FM.
1: Bun venite la bordul zborului Diva către o vacanță romantică. La destinație se anunță temperaturi foarte ridicate, dacă înțelegeți apropoul.
2: Începe Vara Iubirii, maratonul filmelor romantice scăldate în soare, de luni până duminică, de la ora 18, numai la Diva.
3: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
4: Back to the hits.

Kiss FM, bună ziua, urmează știrile, sunt Alex Andrei. Zi maraton la Cotroceni, partidele parlamentare intră pe rând la consultări, însă nu i-a așteptat un anunț la final legat de numele viitorului premier. PSD

0: Infectat a locuit singur în condiții precare, iar starea lui este stabilă. Două zile cu vreme bună. De miercuri se întorc ploile. De la ANM pentru Digi24, Elena Mateescu.
1: Contăm din nou pe averse torențiale, cantități de apă mai însemnate, în special în jumătatea estică a țării, aceasta însemnând cu precădere zona Moldovei, Dobrogea și Muntenia și maxime până spre finalul săptămânii între 15 până la 23-24 de grade.
0: Știrile la final sunt cu Nico pe KIS FM.

le place să stea singur, mie îmi place. Îmi place tare mult să stau singurică. Nu și la radio însă. Îmi place să am milioane de ascultători. Kiss FM number one hit radio. Știai că piesa asta a fost primul single al lui Rob Thomas și a intrat direct în topurile din toată lumea. Practic omul a demonstrat că poate rupe și fără Matchbox 20. Rămâi pe Kiss FM, urmează 30 de minute de muzică non-stop. Exact ce trebuie pentru o după-amiază de luni și un start bun de săptămână. Și o să-ți placă piesele pentru

0: Și apoi Paradise, DJ Snake.
1: Nasă înfundată din cauza alergiilor? Olint HA. Efect rapid și până la 8 ore de respirație liberă. Întreabă de Olint HA la farmacia ta. Olint HA. Eliberează-ți nasul. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: Tu mai știi ce gust are un cașcaval în mințile lui? Aici la Ibănești, noi credem că un cașcaval în mințile lui are gust de lapte. Nu mai știi ce gust are un cașcaval cu gust de lapte? Ia un cașcaval de Ibănești. Cumpără-l, păstrează bonul, înscrie-l pe lactatedeibănești.ro și pe 7 iunie poți câștiga unul dintre marile premii de 3, 2 sau 1000 de euro sau unul dintre cele două vouchere săptămânale EMAG în valoare de 1000 de lei. Cașcaval de Ibănești. Un munte de gust, un munte de premii.
3: Cum ar fi să câștigi o vacanță în puf timp de 5 ani în valoare de 10.000 de euro anual sau 10 de alte premii? Cumpără almete între 20 aprilie și 31 mai 2026 și înscrie bonul pe almete.ro. Descoperă promoția pe almete.ro și participă!
4: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e mai multă relaxare acasă, la Dedeman ai canapea serose la doar 899 lei. În plus, cu ING Credit Card plătești în 6, 9 sau 24 de rate fără dobândă în funcție de valoarea achiziției. Detalii pe ing.ro sau în orice ING Office. Dedeman. Dedicat planurilor tale.
5: Bio știi, bio câștigi cu Napolact. Cumpără produse Napolact Bio și poți câștiga 20.000 de euro pentru un an fără griji. Înscrie bonul pe napolact.ro și nu uita, iaurturile bio îți dublează șansele de câștig.
6: Când copiii primesc un diagnostic și părinții primesc unul, bolnav de grijă. Ajută-ne să oferim cât mai multor familii sprijin și cazare alături de copiilor spitalizați în casele Ronald McDonald. Trimite familie la 8835 și donează 5 euro lunar. Casa Ronald McDonald.
7: Ți-ai instalat Kaufland Card Extra?
8: Da, e simplu. Începe săptămâna fără grija banilor. Transformă-ți punctele extra din aplicație în sute de produse la un ban. Kaufland, ieftin și bun!
9: Doar acum, la Patria Bank, ofertă specială pentru clienții noi. Constituie depozitul în lei pe 4 luni cu o dobândă anuală de 6,6%. Simplu, online sau în oricare sucursală. Tu decizi, noi îți suntem alături. Patria Bank.
10: Renault a construit dintotdeauna mașini pentru viața de zi cu zi. Iar când vremurile se schimbă, se schimbă și energia care ne mișcă. Alege gama de modele electrice și hibride Renault E-Tech, motorizări dinamice, condus silențios și emisii reduse. Descoperă și testează gama Renault E-Tech la Renault E-Tech Days. Te așteptăm în showroom-urile Renault între 18 și 23 mai. Mai multe detalii pe Renault.ro și în rețeaua de agenți Renault.
11: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi cu Calmotusin, care are efect calmant asupra gâtului, și Gerdof, care combate aciditatea gastrică. Calmotusin este supliment alimentar, Gerdof este dispozitiv medical. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o alimentație variată și echilibrată. A nu se depăși doza zilnică recomandată și a nu se lăsa la îndemâna copiilor.
12: Farmaciile Dr. Max. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
0: Rămâi pe Kiss FM!

0: Stilul nu e întâmplător, e o alegere. La București Mall, Shopping Vibes te așteaptă cu inspirația de care ai nevoie pentru un look de revistă. Cumperi de minimum 450 de lei pe maximum 2 bonuri fiscale și primești pe loc la Infodesk vouchere cadou de până la 500 de lei pentru următoarea ta sesiune de shopping. Alege vibe-ul care ți se potrivește. Vibe de București. Campanie supusă unor termeni și condiții. Mai multe detalii pe bucureștimall.ro.
1: Ai aflat de oferte între 14 și 19 mai în Kaufland Chitila, șoseaua Banatului 2B, ai cap Urland, cotlet de porc 17 lei 90 kg și bere Ciucaș pachet de 6 sticle la 0,5 litri 17 lei 99. Kaufland, ieftin și bun!
2: Au trecut 20 de ani, dar emoția nu s-a stins niciodată.
3: Două meciuri care ne-au ținut pe toți cu sufletul la gură. Astăzi, povestea continuă.
2: Pe 28 mai,
3: la stadionul Arcul de Triumf,
2: UE Fantasticii Roșalbaștri înfruntă din nou UE Fantasticii Albvișinii.
3: Legendele revin, amintirile prind viață. Fii acolo!
2: Ia-ți bilet acum!
4: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
5: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
4: Până pe 19 mai ai 1 plus 1 gratis la dezinfectant Domestos, 1 litru la 19,99 lei, la Dero 4,5 kg la 74,90 lei și la hârtie igienică Alint 8 role la 19,99 lei. Carrefour.
6: Libertatea nu are grade de comparație.
7: Libertatea e doar libertate.
6: Și atât.
8: Libertatea e viață.
9: E sunet pur.
8: E muzică.
9: Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate.
8: 7 noiembrie, Sala Palatului.
9: Bilete pe getin.ro.
10: Pădurile Regale, câștigători la categoria locații în cadrul galei furnizorilor din Industria Nunților 2025. Locul în care îți poți organiza nunta complet în mijlocul naturii și unde mirii sunt așteptați cu elicopterul.
11: Când un caz se închide, altul începe. FBI sezonul 5 și FBI Most Wanted sezonul 4 continuă. Crime complexe, suspecți periculoși, urmăriri fără pauză. Două echipe, două misiuni, o singură noapte de acțiune, de la investigație la capturare. Nu rata seriile de luni pe AXN. FBI de la 21 și FBI Most Wanted de la 21:55. Doar pe AXN.

scroll pe aplicația Meteo și văd la orizont doar zile cu 20 plus. 22 de grade cu soare acum în București și ne dă mai mult. WhatsApp 0722206020. Zim să știu de tine și să știu și de unde ne asculți la ora asta. Suntem în jumătatea de oră de hituri non-stop. Continuăm cu Old Friend, Vescan, Andrei Bănuță, Hozier, Take Me to Church și Biugi Mafia, Corina.

0: pentru toate zilele când te-ai trezit cântând în mașină
1: sau dansând în bucătărie.
0: Pentru toate emoțiile trăite cu Kiss FM.
2: Oh my God, nu pot să cred!
1: Și nouă!
3: Vă mulțumim, vă iubim și vă pupăm!
1: Conform noilor studii de audiență radio, Kiss FM este cel mai ascultat radio din România.
0: Kiss FM, number one hit radio!

băteau pe strada speranței, nu la fel ca la început. Când el o iubea, ea și mai mult, săracii de-ar fi știut că pe strada speranței o altă dragoste urma să-și facă loc. Iar el va rămâne privind peste garduri, fără puteri și mult.

0: și 46 de minute. Știu că zilele de luni sunt mai complicate și mai greuțe. Ține de noi să le facem frumoase. Ia piesele de la Kiss FM care te bine dispun, fredonează-le, cântă-le și fă o plimbare pe ele, puțină gimnastică sau pur și simplu stai. Ia-ți niște timp pentru tine. Soci după unul, eu sunt Nico. Ne reauzim mâine de la 10.
1: Sandale pentru ținute legere, sneakers pentru fiecare zi și accesorii care fac diferența. E-Pantof știe. Cumpără de minimum 409 lei și obține extra minus 20% reducere la articolele selectate. Oferta este valabilă până pe 18 mai pe site și în aplicația e-pantof.ro.
2: Mami, ce e aia bucurie?
3: Bucuria e când înainte de școală luăm împreună micul dejun. Sau când bunii vă pregătește un pachetel delicios cu cașcaval Hochland bun. O mică bucurie și ziua e poezie. Hochland.
4: Bucuria gustului.
5: Ce pui lângă puiul crispy de la KFC? Acorduri de vioară? Prea fancy! Ingrediente pe bune? Da! Și ai colecția Pui Burger. Original, fresh și cheesy. Burger cu gust, nu cu figuri. La doar 8,90 lei fiecare. KFC.
6: La Kaufland tăiem inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Cocolino, balsam de rufe 14,99 lei, Fairy, detergent pentru vase 14,89 lei și Loncolor, vopsea 12,29 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun!
7: La semnalul următor vei fi ciupit!
8: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii CalmoCiup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii CalmoCiup. Vindecare fără scărpinare.
9: Ținute noi pentru vara ta, acum la Kick. Pantaloni scurți de la doar 15 lei. Combină-le ușor și bucură-te de confort. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick. Mai mult decât crezi.
10: Nu am griji. Am o Toyota. De la modele agile pentru oraș până la SUV-uri spațioase pentru întreaga familie, cu tehnologie hibridă eficientă, fiabilitate recunoscută și până la 10 ani garanție. Toyota este pregătită pentru orice drum. Profită de prețul special începând de la 22.918 euro, TVA inclus, pentru Corolla Sedan. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
11: Nisip? Pietre la rinichi? Descoperă în farmacii formula URACTIV LITO. Contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. URACTIV LITO. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar. Conține minerale și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de două ori pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
12: Vrei casă nouă? Sau condiții mult mai bune la creditul IMO pe care l-ai? Cu BRD iei un credit imobiliar nou sau îl refinanțezi pe cel de la alte bănci cu dobândă fixă pe 3 ani de la 4,65%. Și dacă tot faci asta, ia-ți și cardul Platinum și poți câștiga o vacanță pe Valea Loarei. De la casă la castel. Ia-ți acum creditul imobiliar Habitat și cardul Platinum de la BRD. Detalii pe brd.ro. Investește în tine!
13: Auci! Credeam că abia săptămâna trecută am plătit abonamentul la muzică.
14: Îmi pot lua banii, dar nu și ofertele. De luni până vineri am super combo în aplicația McDonald's. Creier! Vine cu două sandvișuri, o porție medie de cartofi și un suc mediu la un preț special.
15: Yeah. Oh! Come on! Yeah. Mm. Viața trece, hai să o trăim cât zece, hello!
16: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
17: Ești cu mine și mă simt bine. Fac ce-mi spune inima.
16: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete la preț promoțional până pe 1 iunie pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, Puritate cu Superbule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
18: Are you ready for this?
19: Unde e?

0: FM. Fii sincer, de câte ori ai fredonat refrenul ăsta?
1: Acum te las, te părăsesc, te aș lua cu mine, dar n-am bani de bilet.
2: Accent revine la Sala Palatului pe 24 octombrie și face spectacol
0: de la prima până la ultima piesă. Accent 24 octombrie, Sala Palatului.
3: Bilete pe getin.ro.
0: Maria Popa și DJ Johnsy
4: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
5: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
6: Fac magie de la distanță, fără baghetă, fără fum. Ba ba bi bum! Ai dublu în coș acum.
5: Până pe 19 mai ai 50% reducere la pulpe inferioare de pui Carrefour la piață, 600 de grame la 5,40 lei. În plus, ai dovlecei la 5,79 lei kilogramul și căpșune 500 de grame la 12,49 lei. Carrefour.
0: Cluj! S-a strigat adunarea sub Carpați, 19 noiembrie, la Bete Arena.
2: Știi piesele, știi dansurile.
0: Hai să simți live folclorul underground. Sub Carpați, 19 noiembrie, Bete Arena, Cluj-Napoca.
2: Prinde bilete Early Bird plus 10% reducere la merch până pe 1 iunie.
0: Asigură-ți locul în horă pe getin.ro.
7: Și unei cărții poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!
8: Back to the hits.
9: Thank you.

0: găsit, începem o nouă săptămână în Kiss at Work, împreună până la 4 aici pe Number 1 Hit Radio. Ai, și ce weekend a fost cu Eurovision, cu toate alea, vorbim imediat.
1: Kiss FM București, bun găsit, urmează știrile, sunt Alexandrei. PNL nu va susține un guvern din care face parte PSD. Liderul partidului, Ilie Bolojan, după consultările cu președintele de la Cotroceni.
2: Partidul Național Liberal nu va mai susține un guvern și nu va mai participa la un guvern în care se va regăsi și Partidul Social Democrat. De asemenea, nu vom susține un guvern cu premier tehnocrat în care se va regăsi Partidul Social Democrat. În condițiile în care PSD

autostrăzii Sebeș-Turda. Italienii susțin că întârzierile au fost cauzate de stat, terenuri care nu au fost expropriate și utilități nerelocate. Știrile la final, rămâneți cu Soci pe KIS FM.

Apoi după niște ani în care ba ne-a interesat, ba nu ne-a interesat, se vorbește de vreo 24 de ore plus încoace despre Eurovision. Și a fost într-un fel, adică a fost o chestie care cel puțin pe mine ca individ m-a ținut treaz până pe la 3 dimineața să învăță spre duminică. Asta și alarma de incendiu de la hotelul unde eram. Dar a fost mișto.

începem să învățăm cam ce trebuie făcut. Bravo și vecinilor de la sud, că na, nu s-a așteptat nimeni să vină treaba asta pe aici prin zonă. Asta e bine și pentru noi, știi? Se întâmplă ceva în vecin, să mai uită cineva și în curtea ta. Hai bine, te-am găsit!

0: Între 16 și 19 mai, Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele Kaufland Card Extra. Două la preț de unul, Cocolino de 2,7 litri, diverse sortimente, 66 de lei 99. Persil, detergent capsule, 70 de bucăți, 59 de lei 99. Și două la preț de unul, Cif de 700 de mililitri, diverse sortimente, 19 lei 99. Kaufland, ieftin și bun!
1: Nas înfundată din cauza alergiilor? Olint HA, efect rapid și până la 8 ore de respirație liberă. Întreabă de Olint HA la farmacia ta. Olint HA, eliberează-ți nasul. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să-ți păstrezi cărțile în ordine, la Dedeman ai bibliotecă Margaiți la doar 599 lei. În plus, cu ING Credit Card plătești în 6, 9 sau 24 de rate fără dobândă în funcție de valoarea achiziției. Detalii pe ING.ro sau în orice ING Office. Dedeman, dedicat planurilor tale.
3: E Black Friday de primăvară la Flanco Smart Discounter. Cumpără orice produs în 24 de rate fără dobândă. Ai laptop gaming Lenovo ROQ i5 1345 0HX, 16 GB de RAM, 1 Tera RTX 5050 cu 200 de lei discount la doar 4299 lei. Și laptop Lenovo IdeaPad Slim 3, procesor Intel Core U300, 4 GB de RAM, 128 GB cu Windows 11 instalat cu 200 de lei discount la doar 1299 de lei. Flanco, specialiști în discounturi.
4: Ce pantofi și genți pentru vară? Pe epantofi.ro te așteaptă cele mai hot branduri ale sezonului. Guess, Skechers, Birkenstock și altele. Pentru că epantofi știe ce se poartă când se apropie vara. Descoperă oferta pe epantofi.ro, în aplicație și în magazine. Epantofi știe.
5: Sărbătorim cu stil la Cocor Spa Hotel. Între 29 mai și 1 iunie 2026, Sărbătoarea Rusalilor și Ziua Copilului vin cu super reduceri. 12% reducere la cazare cu mic dejun, 15% reducere la demi-pensiune, 20% reducere la pensiune completă. Copiii se bucură de acces gratuit în Termarium and Pool Experience, iar adulții se relaxează cu terapii speciale și pachete create pentru răsfăț total. Începe vara cu zâmbete alături de noi. Rezerva acum pe cocorspahotel.ro.
6: Ce pui lângă puiul crispy de la KFC? Acorduri de vioară? Prea fancy! Ingrediente pe bune? Da! Și ai colecția pui burger, original, fresh și cheesy. Burger cu gust, nu cu figuri. La doar 8,90 lei fiecare. KFC.
7: Accelerează-ți afacerea cu Ford și UniCredit Leasing. Am lansat propriul program Rabla pentru persoane juridice, pentru că nu ai timp de pierdut. Alege gama Transit de la doar 14.000 de euro fără TVA, cu o rată lunară incredibilă de la doar 185 de euro fără TVA prin UniCredit Leasing. Ofertă destinată persoanelor juridice, valabilă până la 31 mai 2026. Vino în rețeaua Ford și pe Ford.ro.

0: Gânduri care apasă, adevăruri care nu mai pot fi ocolite.
1: A fi sau a nu fi? Aceasta e întrebarea.
0: Hamlet. Festivalul Internațional Shakespeare Craiova 2026.
1: 21-31 mai.
2: Tema ediției Will Matters.
3: Ce faci când nu mai poți rămâne pe loc?
0: Peste 450 de evenimente în tot orașul.
3: Intră pe craiovainternațional.com
2: și vezi programul complet.
1: Kiss FM, parte din poveste.
4: Pe 23 mai vino alături de cei dragi la cea de-a 12-a ediție a cursei caritabile Race for the Cure România, organizată de Fundația Renașterea.
5: Sărbătorim sănătatea, îmbinând sportul, distracția și emoția, într-o plimbare sau alergare în roz.
4: Te așteptăm în număr cât mai mare, în rondul Chiselef din București.
5: Fiecare pas contează.
4: Pașii tăi salvează vieți.
5: Înscrie-te acum pe fundațiarenaștere.ro. Un eveniment susținut de Kiss FM.
0: 10 numero.
6: Restaurantul italian de nota 10 din sudul capitalei. Un loc în care preparatele autentice italiene, atmosfera elegantă și atenția la detalii transformă orice ieșire într-o experiență. Iar dacă ai un eveniment important de organizat, aniversare, petrecere privată sau eveniment corporate, echipa 10 este pregătită să-l facă memorabil.
0: 10 numero. Strada Dâmbului 128.
2: Maria Boba și DJ Jonesy
3: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
2: Are you ready for this?

0: Kiss FM.
1: În 30 de secunde afli tot ce e important de știut despre finala UEFA Champions League pe 30 mai, într-o sâmbătă seară, la Prima Sport 1, PSG contra Arsenal. Cel mai frumos fotbal de pe pământ aduce pe teren cea mai iubită cupă din lume, finala Champions League, ora 22, la Prima Sport 1 și primaplay.ro.
2: Salut, suntem Voltaj!
3: Și pe 8 decembrie ne revedem la Sala Palatului. Cântăm, sărim, țipăm și ne bucurăm împreună de o seară plină de Voltaj. Biletele se duc un pic, pic repede, așa că prinde-le la un preț special până pe 1 iulie pe getin.ro.
4: Back to the music.
5: Back to the hits. Avem 30 de minute de muzică neîntreruptă de publicitate fix aici pe Kiss.

un săruță, cum era? Un sărut cât o viață. Ce mai pupăm o dată să mă țină până la sfârșitul zilelor, că știu că pleci. Da, 300 cu Andra pe Kiss. Ușor, ușor se face fix 2, avem știri din orașul tău. Ușor, ușor. Începem și săptămâna asta, că știi că trebuie un pic de timp să te obișnuiești. Să vii după weekend și bombardat de aici de acolo cu lucruri. Trebuie să intri un pic în atmosfera aia de lucru. Miercuri, joi încolo. Deocamdată, hai colo bușor, nu ne grăbim niciunde, da? Ascultăm!

0: Energy. De la Zentiva cu aspartat de arginină și vitaminele B6 și B12 care contribuie la reducerea oboselii și extenuării. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copilor mici. Zentinor
1: Energy. Sandale pentru ținute lejere, sneakers pentru fiecare zi și accesorii care fac diferența. E-Pantof știe! Cumpără de minimum 409 lei și obține extra minus 20% reducere la articolele selectate. Oferta este valabilă până pe 18 mai pe site și în aplicația epantof.ro.

0: Hai la KFC!
1: Te interesează prețul la energie? Acum poți avea toată energia casei tale la preț fix pe 24 de luni și 400 de lei reducere. Ai electricitate, gaz și asistență tehnică la orice oră cu E.ON Duo Assist Pro. O singură factură de la același furnizor și mai puține griji. Află mai multe pe E.ON.ro sau vinul magazinele E.ON.
2: Conferința Everything HR revine! Ediția aniversară! 20 de ani de excelență în resurse umane! Una dintre cele mai prestigioase conferințe din domeniul HR din România și Europa de Est! Pe 27 și 28 mai, la Brașov, întâlnești speaker de renume, precum David Parmenter, Derek McCann, Susan Lucas, Dragoș Iliescu, Brian Pirbom și mulți alții! Două zile de inspirație, strategie și viitorul HR-ului! Înscriere și detalii la everythinghr.live! Eveniment organizat de Great People Inside România.
3: Ținute noi pentru vara ta, acum la Kick. Pantaloni scurți de la doar 15 lei. Combină-le ușor și bucură-te de confort. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick. Mai mult decât crezi.
4: Bifa, eu mă bazez pe tine că ești responsabilă.
5: Și cu un pas înainte, scanez Profiap și am 33% reducere la două produse identice sau combinate din categoria scutece și șervețele umede.
4: Mă înveți și pe mine?
5: Scanează Profiap!
6: Ofertă supusă unor termene și condiții.
7: Sărbătorim cu stil la Cocor Spa Hotel. Între 29 mai și 1 iunie 2026, Sărbătoarea Rusalilor și Ziua Copilului vin cu super reduceri. 12% reducere la cazare cu mic dejun, 15% reducere la demi-pensiune, 20% reducere la pensiune completă. Copiii se bucură de acces gratuit în Termarium and Pool Experience, iar adulții se relaxează cu terapii speciale și pachete create pentru răsfăț total. Începe vara cu zâmbete alături de noi. Rezerva acum pe cocorspahotel.ro.
8: Vrei casă nouă? Sau condiții mult mai bune la creditul IMO pe care l-ai? Cu BRD, iei un credit imobiliar nou sau îl refinanțezi pe cel de la alte bănci cu dobândă fixă pe 3 ani de la 4,65%. Și dacă tot faci asta, ia-ți și cardul Platinum și poți câștiga o vacanță pe Valea Loarei. De la casă la castel. Ia-ți acum creditul imobiliar Habitat și cardul Platinum de la BRD. Detalii pe brd.ro. Investește în tine!
9: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi cu Feroptim, care susține absorpția fierului în organism, și Vizic, picături pentru ochi, care atenuează disconfortul ocular. Feroptim este supliment alimentar. Vizic este dispozitiv medical. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o alimentație variată și echilibrată, a nu se depăși doza zilnică recomandată și a nu se lăsa la îndemâna copiilor. Farmaciile Dr. Max. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
10: Rămâi pe Kiss FM! Urmează...

0: Station.
1: Fii sincer, de câte ori ai fredonat refrenul ăsta?
2: Acum te las să părăsesc, te-ași lua cu mine, dar n-am bani de bilet.
3: Accent revine la Sala Palatului pe 24 octombrie și face spectacol
1: de la prima până la ultima piesă.
3: Accent 24 octombrie, Sala Palatului. Bilete pe getin.ro.
4: Că hotels, bună ziua!
5: Aș vrea să fac o rezervare. 2 adulți și 2 copii.
4: Sigur că da, pe ce nume?
5: Omul Păianjen.
6: Doar la GoHotels găsești o vacanță cu povești.
7: Între 29 mai și 2 iunie, Family Ultra All Inclusive, de la 346 de lei de persoană pe zi. Gratuit, unul sau doi copii cu vârsta sub 7 ani în cameră cu părinții. Mini-vacanța de Rusalii la Poseidon Hotel & Spa din Jupiter. Detalii pe GoHotels.ro.

0: duce la promoție de sezon. Half Price. Great Brands.
1: Pădurile Regale. Singura locație în mijlocul pădurii, la doar jumătate de oră de București, unde pe invitați îi aducem gratuit prin serviciul Blue, iar mirii își pot face apariția cu elicopterul.
2: Sunt Liana, dar aș vrea să o cunoașteți pe Anca. E mama lui Dănuț, un tânăr ca ceilalți. Are 21 de ani și îi spunem Dănuț, fiindcă mintea lui e încă acolo. E diferit de ceilalți tineri. Dănuț e autist. Ca el sunt alte mii de oameni, al căror creier e special. Din păcate pentru Dănuț, nu face nimeni aproape nimic. Spun aproape, fiindcă Anca își dorește un loc în care Dănuț să fie îngrijit, supravegheat, iubit și mai ales util. Campusul Lumii ar putea fi acest loc. Ajută-ne să-l construim. Trimite SMS la 8845 cu textul special sau poți redirecționa 3,5% sau 20% din impozit. Ai toate informațiile pe lumia.ro, cu Y, nu cu I, în numele Ancăi și al lui Dănuț. Vă mulțumesc!
3: Bun venit la Viața Bate Câmpii, domnule Gică Pro. De ce vă cheamă așa?
4: De fapt, pe mine mă cheamă Gică Prodan. Și multă vreme am trăit liniștit cu numele ăsta, dar de când a ieșit Nicușor Dan președinte, am numai necazuri. Pentru că oamenii cred că sunt pro-Dan, adică pro-Nicușor Dan. Deci nu vă spun de câte ori am luat bătaie și la primărie și la frizerie când au auzit cum mă cheamă. De asta acum mă recomand cu tărie. Gică Pro!
5: Divertis AI Show pe 25 noiembrie 2026 la Sala Palatului.
6: Râzi de ce existi!
7: Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu superbule.
8: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fiipregatit.ro.

0: Asta este motivul de ce nu vom putea susține un guvern tehnocrat.
1: Friță a subliniat că în cazul în care PSD va fi la guvernare, USR va intra în opoziție. Grevă japoneză la guvern, sindicaliștii din executiv insistă asupra demisiei vicepremierului Oana Gheorghiu, pe care o acuză că a favorizat grupul german Schwarz, președintele sindicatului din aparatul de lucru al guvernului, Noni Iordache.
2: Rămânem cât este necesar până când doamna vicepriministru conștientizează faptul că nu ne mai dorim să ne fie colegă din cauza acelor activități pe care dumneavoastră le-a avut pentru a favoriza operatori economici privați.
1: Vicepremierul Oana Gheorghiu a explicat că toate demersurile pe care le-a făcut au fost legale și transparente. Spitalul CFR Viting trece de la Ministerul Transporturilor la Primăria Capitalei. Consiliul General a decis preluarea acestuia în administrare. Pentru ca preluarea să devină efectivă, trebuie emisă o hotărâre de guvern. Știrile la final sunteți cu Soci pe KIS FM.

ia lucruri. Dacă se apucă cineva să-mi strige acum, azi, în momentul ăsta, mi se pare cunoscut. Nu mi se pare normal să aud în piese treaba asta. Să vină Gloria Estefan să-mi zică acum. Apoi abia atunci mă panichez, nu când îmi zicea tata, știi? Hoi, The Kiss, avem apropo de piese de auzit 30 de minute de muzică neîntreruptă, de publicitate imediat. Mulțumim, din nou mulțumim. Azi e zi de-aia faină în care vin audiențe, vedem acolo numărul 1 Kiss FM. Ce bine e feeling-ul ăla. Vorba englezului, da? Ziceam de piese Shimza, Arco, Casango, Fire, Fire.

0: Energy. De la Zentiva cu aspartat de arginină și vitaminele B6 și B12 care contribuie la reducerea oboselii și extenuării. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor mici. Energy.
1: Ce pui lângă puiul crispy de la KFC? Acorduri de vioară? Prea fancy! Ingrediente pe bune? Da! Și ai colecția Pui Burger, original, fresh și cheesy. Burger cu gust, nu cu figuri. La doar 8,90 lei fiecare. KFC.
2: Avem atâtea de văzut în viață. Doar la OptiBlue vezi mai bine și plătești mai puțin. Ai 30% reducere la toți ochelarii de vedere. Da, la toți, fără excepții. În magazine și pe OptiBlue.ro. OptiBlue. Avem grijă să vezi bine.
3: Ținute noi pentru vara ta, acum la Kick. Pantaloni scurți de la doar 15 lei. Combină-le ușor și bucură-te de confort. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick. Mai mult decât crezi.
4: Yeah. Oh! Yeah. Viața trece, hai să o trăim cât zece. Hello.
5: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
6: Ești cu mine și mă simt bine. Fac ce-mi spune inima.
5: Fă ce spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete la preț promoțional până pe 1 iunie pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
7: Orice plan are muzica lui. Dacă

0: Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: În aplicația Lidl Plus ai oferte la tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Scanează cardul Lidl Plus și profită pur și simplu de ofertele din aplicație. Ceafă de porc fără os la 1,99 lei per 100 de grame, ulei de măsline extra virgin Prima Donna 750 de ml la 27,99 lei și bere blondă Ciucaș 8 ori 0,5 litri la 23,99 lei. Înscrie-te în concursul aniversar din Lidl Plus și câștigă unul dintre cele 5 pachete complete la Marele Premiu al Spaniei sau alte premii pe care nici nu știai că le vrei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
2: De ziua numelui, cele mai frumoase emoții se exprimă altfel. Printr-o îmbrățișare, printr-un zâmbet, prin ceva simplu, dar plin de semnificație.
3: Cu Raffaello, fiecare moment e mai presus de cuvinte. Un sărut pe obraz, o mână strânsă cu emoție, o privire cu înțeles.
2: Raffaello, cadoul perfect care spune la mulți ani din inimă. Pentru că atunci când dăruiești Raffaello, nu oferi un simplu cadou, ci împărtășești o emoție sinceră.
3: De Sfinții Constantin și Elena, Raffaello, mai presus de cuvinte.
4: Rămâi pe Kiss FM!

0: Hai la festivalul tău, București!
1: Bucharest Design Festival.
0: Expoziții de design local și internațional, arhitectură și arte vizuale, proiecte creative premiate internațional, vernisaje și petreceri în peste 150 de spații din București până pe 21 iunie.
1: Bucharest Design Festival.
0: Cel mai mare festival creativ din și pentru București. Un proiect The Institute, produs împreună cu Primăria Municipiului București,
1: amplificat de Kiss FM.
0: Înregistrează-te pe bucharestdesignfestival.ro.
1: Bucharest Design Festival. Made of Bucharest, connected by design.
2: It's all about wedding culture.
3: It's all weddings.
2: It's All Weddings este despre furnizori garantați ai asociației din industria nunților, ce își propune să reunească brandurile de elită ale domeniului, care prin profesionalism și corectitudine garantează mirilor siguranța și liniștea pentru ziua cea mare. În acest context, All Weddings este platforma de wedding culture ce îți poate oferi încredere, siguranță, dar și multe idei noi. Follow pe pagina de Instagram și vei fi recompensat cu premii săptămânale în valoare de 500 de euro și, marele premiu, o nuntă în valoare de 20.000 de euro. So, it's all about weddings. It's all weddings.
4: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
5: Fac magie de la distanță, fără baghetă, fără fum. Ba, ba, bi, bum! Ai dublu în coș acum.
4: Până pe 19 mai ai 50% reducere la pulpe inferioare de pui Carrefour la piață, 600 de grame la 5,40 lei. În plus, ai dovlecei la 5,79 lei kilogramul și căpșune 500 de grame la 12,49 lei. Carrefour.
6: Bun venit la bordul zborului Diva către o vacanță romantică. La destinație se anunță temperaturi foarte ridicate, dacă înțelegeți apropoul.
7: Începe Vara Iubirii, maratonul filmelor romantice scăldate în soare, de luni până duminică, de la ora 18, numai la Diva.
8: Zile și nopți te invită la film. Calea lui a fost cândva singuratică, dar acum are un ucenic și o misiune. Să salveze Republica și tot ce rebeliunea a luptat să apere. The Mandalorian and Grogu.
9: We have to stop the Empire.
8: Din Djarin și Grogu pornesc în cea mai palpitantă misiune a lor.
10: Are you scared?
8: Într-o superproducție Lucasfilm.
10: Hang on!
8: Cu Pedro Pascal și Sigourney Weaver. Găsește calea către cea mai nouă aventură din universul Star Wars. The Mandalorian and Grogu. Exclusiv la cinema din 20 mai și în IMAX. Recomandat de Zile și Nopți.
11: Back to the hits.

poate sunt eu ăla mai cărcotaș așa, da. Nu cred că vorbește despre ceva de bine. She did it again. Momentele astea de bine nu prea le băgăm în seamă. Pe alea nasoale le băgăm în seamă. Deci, pe principiu, a feștelit-o iarăși. A greșit-o. Iar a dat-o de gard. Avem o grămadă de expresii în limba română pentru a exemplifica asta.

Banga, Banga, Ranga. Se tot discută zilele astea. Și Baba Banga tot de la ei, tot de la Bulgarie. Ba, hai să spunem pe dreaptă, nu știu. Se aștepta multă lume să vină trofeul Acilișa la sud de Dunăre. Spunem așa, cu Acilișa. Nu știu. Am înțeles că pe la vecinii noștri acum se discută tare mult despre unde să se facă. Îți dai seama cum ar fi fost discuțiile la noi. Da, mă, Alexandra a făcut tot treabă wow. Am zis și la început de Kiss at Work. Și, da, știi, e momentul în care se strânge sufletul un pic, pentru că știi că voi ai numărul 1. Știi că puteai numărul 1. Tot e bine, că până acum aveam mentalitatea aia de aia, noi. Îți dai seama că am evoluat, da? Alex Parker, Matthew Bento, Heartbreak, pe Kiss avem Mama Mia de Limba și...

acolo a fost problema, știi? Adică și eu mă speria să-mi zic că de la prima întâlnire te iubesc. Și aș speria-o să zic prea devreme te iubesc. Dar știi că e o cursă de asta de cine zice primul, general. Și când e pe cale să zic că există semne, fix ce piesa. Joe Cabron pe Kiss FM, vin știri naționale la Fix 3. Continuăm împreună în Kiss at Work. Până la

0: Mami, ce e aia bucurie?
1: Bucuria e când, înainte de școală, luăm împreună micul dejun. Sau când bunii vă pregătește un pachetel delicios cu cașcaval Hochland bun. O mică bucurie și ziua e poezie. Hochland. Bucuria
2: gustului. Ce poți face cu o bormașină Bosch de la Dedeman? O cușcă pentru bobiță, dar și un drum până la mare. Cumpără din Dedeman produse Bosch de minimum 100 de lei din gamele scule electrice, accesorii și grădină, scanează la casă codul de client din aplicație și poți câștiga noul Renault Clio full hybrid sau un card cadou Dedeman de 500 de lei. Regulament pe campaniibosch.ro. Dedeman, dedicat planurilor tale.
3: Bun venit la Viața Bate Câmpii, domnule Gică Pro. De ce vă cheamă așa?
4: De fapt, pe mine mă cheamă Gică Prodan. Și multă vreme am trăit liniștit cu numele ăsta, dar de când a ieșit Nicușor Dan președinte, am numai necazuri. Pentru că oamenii cred că sunt pro-Dan, adică pro-Nicușor Dan. Deci nu vă spun de câte ori am luat bătaie și la primărie și la frizerie când a auzit cum mă cheamă. De asta acum mă recomand cu tărie. Gică Pro!
5: Divertis AI Show pe 25 noiembrie 2026 la Sala Palatului.
6: Râs de ce existi!
7: Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu superbule.
8: Ai ales Kober pentru cafeneaua ta din colț. Pentru că nu e doar atât. E colț de rai unde se râde și se cântă, se macină, se fierbe și uneori se varsă. Dar e ok, se șterge. Certificat Ceramitec. Vopsea ultralavabilă în cea mai avansată formulă. Kober. Prețuiește fiecare colț de casă.
9: Zile și nopți te invită la film. Calea lui a fost cândva singuratică, dar acum are un ucenic și o misiune. Să salveze Republica și tot ce Rebeliunea a luptat să apere. The Mandalorian and Grogu.
10: We have to stop the Empire.
9: Din Djarin și Grogu pornesc în cea mai palpitantă misiune a lor.
11: Are you scared?
9: Într-o superproducție Lucasfilm.
11: Hang on!
9: Cu Pedro Pascal și Sigourney Weaver. Găsește calea către cea mai nouă aventură din universul Star Wars. The Mandalorian and Grogu. Exclusiv la cinema din 20 mai și în IMAX. Recomandat de Zile și Nopți.
12: Rămâi pe Kiss FM.
13: Urmează
12: și iar împreună cu Taraful Rutenilor vă așteptăm la Sala Palatului în data de 16 noiembrie.
14: De 10 ani dau tonul petrecerilor, iar toamna aceasta te invită la cel mai mare show din cariera lor.
12: Taraful Rutenilor și Carmen Kindriș.
14: 16 noiembrie, Sala Palatului. Bilete la cel mai mic preț până pe 1 iunie pe getin.ro.
15: La Diamond Club începi ziua cu energie și o închei cu relaxare. Te antrenezi, înnoți, joci padel sau tenis. Apoi te relaxezi la spa și pe terasă.
16: Sport, relaxare și timp de calitate într-un singur loc.
15: Diamond Club, lângă Parcul Tineretului. Mai mult decât un club, o comunitate.
17: Pe 23 mai, vino alături de cei dragi la cea de-a 12-a ediție a cursei caritabile Race for the Cure România, organizată de Fundația Renașterea.
18: Sărbătorim sănătatea, îmbinând sportul, distracția și emoția, într-o plimbare sau alergare în roz.
17: Te așteptăm în număr cât mai mare, în rondul Chiselef din București.
18: Fiecare pas contează.
17: Pașii tăi salvează vieți.
18: Înscrie-te acum pe fundațiarenașterea.ro. Un eveniment susținut de Kiss FM.
19: Viața trece, hai să o trăim cât zece, hello!
7: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
19: Ești cu mine și mă simt bine. Fac ce-mi spune inima.
7: Fă ce spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete la preț promoțional până pe 1 iunie pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu superbule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
13: În anul 1900, un român cumpăra la Paris o operă semnată Van Gogh.
20: Astăzi, singurul Van Gogh din România este expus pentru prima dată la Art Safari New Museum. Îl poți vedea alături de capodopere semnate Nicolae Grigorescu și de celebra colecție Slătineanu, una dintre cele mai valoroase colecții de artă din România.
13: Colecția recuperată.
20: Povestea Slătineanu.
13: La Art Safari New Museum până pe 19 iulie.
20: Bilete pe artsafari.ro.
13: Recomandat de Kiss FM.
21: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
22: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
21: Până pe 19 mai ai 1 plus 1 gratis la pastă de dinți Sensodyne Multicare 75 ml la 24,49 lei și la detergent Pervol 3 litri la 89,90 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
23: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: Care se va regăsi Partidul Social Democrat?
1: PSD vrea guvern cu partidele pro-occidentale, dar fără Ilie Bolojan, președintele Sorin Grindeanu.
2: Nu mai putem avea un guvern cu Ilie Bolojan prim-ministru. Excluderea unei alianțe în afara partidelor pro-occidentale.
1: Aur e singurul care a cerut președintelui mandat pentru formarea unui guvern, George Simion.
3: Am cerut mandat pentru formarea noi guvernări. Ne asumăm așadar intrarea la guvernare. Noi am pus pe masa lui Nicușor Dan planul AUR pentru scoaterea României din criză.
1: În fine, UDMR vrea guvern cu majoritate parlamentară, dar fără AUR. Explozie la o unitate militară din Botoșani. Două persoane au suferit arsuri și au fost transportate la spital. Potrivit ISU, explozia s-a produs când mai mulți angajați încercau să dezafecteze echipamente militare. Proteste ale angajaților din finanțe. Cei de la ANAF și Ministerul Finanțelor vor picheta începând de miercuri, timp de două luni, sediile instituțiilor. S-ar putea ajunge chiar la declanșarea conflictului colectiv de muncă. Angajații vor o grilă de salarizare separată, noua lege pregătită de guvern, anunță Sindicatul Național Finanțe Publice, Sindfisc. Știrile la final, rămâneți cu Soci pe KIS FM.

0: aici pe Number One Hit Radio. Ascultă-l!
1: Sandale pentru ținute legere, sneakers pentru fiecare zi și accesorii care fac diferența. E-Pantof știe! Cumpără de minimum 409 lei și obține extra minus 20% reducere la articolele selectate. Oferta este valabilă până pe 18 mai pe site și în aplicația e-pantof.ro.
2: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să te bucuri de o podea rezistentă, la Dedeman ai gresie interior Sharangri la doar 39,9 lei metrul pătrat. Dedeman, dedicat planurilor tale.
3: Zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. De 15 ani, varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită, cu siguranță. La Lidl ai roșii cherry cu ciorchine la 8,99 lei caserola de 300 de grame și caise la 13,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
4: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți epilator IPL Philips Lumea Series 9900 la doar 1784,92 lei și set două periuțe de dinți electrice Philips Sonicare la doar 615,52 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
5: Auci! Credeam că abia săptămâna trecută am plătit abonamentul la muzică.
6: Îmi pot lua banii, dar nu și ofertele. De luni până vineri am super combo în aplicația McDonald's. Creier! Vine cu două sandvișuri, o porție medie de cartofi și un suc mediu la un preț special.
7: Ținute noi pentru vara ta, acum la Kick. Pantaloni scurți de la doar 15 lei. Combină-le ușor și bucură-te de confort. Mai mult pentru fiecare zi. Și pentru momente speciale. Kick. Mai mult decât crezi.
8: Bun venit la bordul zborului Diva către o vacanță romantică. La destinație se anunță temperaturi foarte ridicate, dacă înțelegeți apropoul.
9: Începe Vara Iubirii, maratonul filmelor romantice scăldate în soare, de luni până duminică, de la ora 18, numai la Diva.
10: Rămâi pe chit!

0: Melodiile care au cucerit lumea capătă o nouă dimensiune orchestrală.
1: Eduard Maia prezintă Hiperborea
0: pe 18 noiembrie la Sala Palatului.

0: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
1: Vara aceasta te invităm la marea chemare la bere. Amstel te așteaptă cu bere rece și jocuri de table în 14 orașe din țară: București, Iași, Timișoara, Cluj, Brașov și multe altele. Poți afla pe bereamstel.ro când ajungem în orașul tău. Amstel, și mai bună alături de prieteni. Pentru cei peste 18 ani.
2: Se lustruiesc trofeele, se comandă tricouri speciale, gazonul e pregătit pentru invazia miilor de suporteri, finalul de sezon se apropie, se împart titlurile în cele mai tari campionate, e momentul regilor în Champions, Europa și Conference League, fotbal fără limită, la Prima Sport și primaplay.ro.
3: Are you ready for this?

0: Kiss FM. Au trecut 20 de ani, dar emoția nu s-a stins niciodată. Două meciuri care ne-au ținut pe toți cu sufletul la gură. Astăzi, povestea continuă. Pe 28 mai, la stadionul Arcul de Triumf, UE Fantasticii Roșalbaștri înfruntă din nou UE Fantasticii Albvișinii. Legendele revin, amintirile prind viață. Fii acolo! Ia-ți bilet acum!
1: Dacă e luni, DJ-i nebuni!
2: Kiss Kiss in the Mix cu DJ Young și Oli. Seara de la 7 la 10 pe Number One Hit Radio.
3: Libertatea nu are grade de comparație. Libertatea e doar libertate. Și atât.
0: Libertatea e viață. E sunet pur. E muzică. Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate. 7 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe getin.ro.
4: Back to the music.
5: Back to the hits. 30 de minute de muzică neîntreruptă de publicitate. Fix aici pe Kiss, the number one hit radio. Ascultă.

mor după... Giuliano, că Giuliano aici, a venit Giuliano, că de obicei Laura s-a difamează. Marian, trebuie să facem un reel. Zic, oh. No, no, no, dar mie nu-mi place, păsul.

0: după tine, tine.
1: Selecțiune, tată. Obțin clar, avem World Hold On. Câte prieteni ai aruncat de la Daria Lupi și tata Vlad. Fly Project Puerto Rico. 30 de minute de muzică neîntreruptă de publicitate. Pe Kiss.

auzit pupici. Revine campania, poate? Îți dai seama cum au rămas pupicii acolo, în conștiința populară, așa fel încât se aud pupici, deși ei nu sunt. Cum era treaba aia cu vedenii și auzenii? Nu și eu am auzenii. Sincer, Delia, și eu aud pupici în anumite piese. Și asta pentru că dădeam pupici în anumite momente pe piese și acum nu mai pot asculta piesa fără pupicul ăla în momentul ăla. Dar cine știe, poate revine campania. Zic să stai cu urechile pe Kiss, da? Da, vorbește cu al tău și zi așa, dă-mi un pupic. Dar să-l facă fix ca la radio, da? Așa fac și eu. Da. Cer pupici ca să...

0: piesa care a nebunit TikTok-ul. Solo tu. Da. Solo tu. No tengo nada que perder. Doar cu tine, doar cu tine, cum e?
1: Fără tine. Cu tine, fără tine, doar tu. Ce ce omul ăla acolo, că nu știu, eu știu doar una cerveza mar, por favor. Și la cuenta contarjeta, por favor. De vacanță de asta. Stai cu gândul la vacanțe, la vară, la a sta degeaba pe plajă, pe comandat una alta. Asta, așa funcționează creierul omului lune. Păi și soarele ăsta afară, ce să facem și noi? Doar nu ne-am concentrat pe muncă acum, serios. Să fim serioși. Vin colegii, da? Imediat cu Fix Drive Time pe Kiss FM la 4 știri din orașul tău.

0: Energy. De la Zentiva cu aspartat de arginină și vitaminele B6 și B12 care contribuie la reducerea oboselii și extenuării. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copilor. Zentiva Energy.
1: Kaufland ieftin și bun îți aduce produse fresh la preț mic între 16 și 19 mai. Castraveți cornișon 6,99 kg, vreau din România, piept de pui 24,99 kg, Olympus, smântână de 900 de grame, 15,99 și vreau din România, cașcaval de 300 de grame, 8,39 lei. Kaufland, ieftin și bun!
2: Cum ar fi să câștigi o vacanță în puf timp de 5 ani în valoare de 10.000 de euro anual sau 10 de alte premii? Cumpără almete între 20 aprilie și 31 mai 2026 și înscrie bonul pe almete.ro. Descoperă promoția pe almete.ro și participă!
3: Black Friday la Brico! Ai până la 50% reducere la sute de produse pentru proiectele tale! Ia-ți vor mașină cu percuție 18V McAllister cu 2 acumulatori la 281,25 lei și set șurubelițe cu 43 biți Magnuson la 29,5 lei! Profită de Black Friday până pe 20 mai! Comandă din aplicație, de pe site sau hai în magazinele! Brico!
4: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți smartwatch Huawei Watch GT 6 la 1195 lei și căști Huawei FreeClip 2 la 799,99 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
5: Ținute noi pentru vara ta, acum la Kick. Pantaloni scurți de la doar 15 lei. Combină-le ușor și bucură-te de confort. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick. Mai mult decât crezi.

0: hai la KFC!
1: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să-ți păstrezi cărțile în ordine, la Dedeman ai bibliotecă Marguide la doar 599 lei. În plus, cu ING Credit Card plătești în 6, 9 sau 24 de rate fără dobândă în funcție de valoarea achiziției. Detalii pe ing.ro sau în orice ING Office. Dedeman, dedicat planurilor tale.
2: Rămâi pe Kiss FM. Urmează

0: Fii sincer, de câte ori ai fredonat refrenul ăsta?
1: Acum te las să părăsesc, stai cu mine, dar n-am bani de bilet.
2: Accent revine la Sala Palatului pe 24 octombrie și face spectacol
0: de la prima până la ultima piesă.
2: Accent 24 octombrie, Sala Palatului. Bilete pe getin.ro.
3: Kiss FM îți recomandă o experiență care te scoate complet din rutina orașului.
4: Două show-uri noi, un interval nou la Mina, din 9 mai, Inima Oceanului și Zeii Olimpului.
3: Primul îi poartă pe cei mici printre rechini, delfini, țestoase marine și epave într-o aventură subacvatică.
4: Iar Zeii Olimpului aduce întreaga familie mai aproape de Zeus, Poseidon, Athena și Afrodita într-o călătorie prin mitologia greacă. Două experiențe noi, educative și vizuale, un singur bilet. Mina București, strada George Constantinescu, numerele 2-4.
3: Bilete pe minamuseum.com. O experiență recomandată de Kiss.

0: Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
1: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
0: Până pe 19 mai ai 1 plus 1 gratis la dezinfectant Domestos, 1 litru la 19,99 lei, la Dero 4,5 kg la 74,90 lei și la hârtie igienică Alint 8 role la 19,99 lei. Carrefour.
2: Sunt Carmen Kindrish, iar împreună cu Taraful Rutenilor vă așteptăm la Sala Palatului în data de 16 noiembrie.
3: De 10 ani dau tonul petrecerilor, iar toamna aceasta te invită la cel mai mare show din cariera lor.
2: Taraful Rutenilor și Carmen Kindrish.
3: 16 noiembrie, Sala Palatului. Bilete la cel mai mic preț până pe 1 iunie pe getin.ro.
4: It's all about wedding culture.
5: It's all weddings.
4: It's All Weddings este despre furnizori garantați ai asociației din industria nunților, ce își propune să reunească brandurile de elită ale domeniului, care prin profesionalism și corectitudine garantează mirilor siguranța și liniștea pentru ziua cea mare. În acest context, All Weddings este platforma de wedding culture ce îți poate oferi încredere, siguranță, dar și multe idei noi. Follow pe pagina de Instagram și vei fi recompensat cu premii săptămânale în valoare de 500 de euro și, marele premiu, o nuntă în valoare de 20.000 de euro. So, it's all about weddings. It's all weddings.
6: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
7: Back to the music.

0: FM, Kiss FM de acum încolo. Moga Ștefănescu pe treaba lor, mâine de la 1 ne auzim din nou, tot aici pe Kiss, your number one hit radio. Mulțumim! Apropo, suntem numărul 1 datorită vouă, mulțumim încă o dată. Zic, ascultă!
1: Chisafem București, bun găsit, la știri sunt Luiza Cergan. O nouă coaliție în jurul unui nucleu PNL-PSD este viziunea exprimată de liderul minorităților naționale, Varujan Pambukcian, după consultările de la Cotroceni cu președintele Nicușor Dan.
2: Să vedem ce a fost funcțional și ce nu în acordul de coaliție, ce a funcționat și ce nu în măsurile care s-au luat și de acolo să pornim o reconstrucție a coaliției pe care noi o vedem obligatoriu în jurul unui nucleu PNL-PSD. Restul forțelor politice vin după aceea.
1: Varujan Pambukcian. Primăria Capitalei vrea să cumpere circa 100 de tramvaie și tot atâtea troleibuze noi. Procedura de consultare a pieței a fost publicată în SEAP, fiind etapa premergătoare lansării licitației publice. Propunerile operatorilor economici pot fi transmise până în weekend. Vehiculele vor înlocui treptat flota învechită. O tânără româncă alături de celebrul Usain Bolt într-o campanie publicitară care va rula în peste 50 de țări. Zoe Florescu Potolea, de doar 17 ani, a fost aleasă să reprezinte

0: voi, prieteni, simplu, oficial, merge bine aici la Kiss FM. Măi, astăzi cum să vă zic, ne merge cam bine, acum n-am să vă mint. Kiss FM este oficial din nou radioul numărul 1 în România. Uitați-vă pe date, uitați-vă pe cifre, că mai zic și alții chestia asta și noi chiar suntem radioul numărul 1 în România și asta este o foarte mare bucurie pentru că, oameni buni, fără voi, noi n-am fi aici. Așa că vouă trebuie să vă mulțumim în primul rând pentru faptul că ne ascultați zilnic în număr atât de mare. O bucurie asta, așa cum spuneam, și astăzi să fiu alături de voi. Colegul Alex Ștefănescu lipsește un pic, l-am lăsat să fie artist, dar mâine se întoarce la frumoasa emisiune, așa, dar mi-e frică să facă emisiune singurică. Glumesc, nu mi-e frică. Asta pentru că știu că sunteți voi alături de mine și vă aștept cu mesaje, nu de alta, dar v-am pregătit o temă nebună rău de tot astăzi. În sensul în care am primit și eu întrebarea asta și n-am știut ce să răspund, ci că umblă chestia asta pe internet. Treaba stă în felul următor. Cică, primești 100 de mii de euro pe zi dacă nu te speli. Oare tu cât reziști? Asta era întrebarea. Și bineînțeles, n-am fost niciodată foarte bună la matematică, dar când vine vorba de bani, nu știu, zbârnie capul. Încep să se vândă, să se învârtă rotițele un pic diferit. Așa că vă întreb și pe voi, că eu n-am știut cumva să răspund din prima, poate o să mă inspir de la voi, prieteni, să presupunem că vine cineva cu propunerea asta. Acum o să faceți multe mișto ori aici, deja vă aud gândurile, să știți. Și sunt curioasă, voi câte zile ați rezistat pentru banii ăștia? Că eu încă nu mi-am dat seama cât de mult aș rezista. Dar cred că aș putea ceva. Adică o săptămână minim. Și știu că sună groaznic. Dar o săptămână minim, cred că pentru banii ăștia, 100.000 de euro pe zi? Doamne, bring it on, ca să zic așa. Puteți să-mi răspundeți la 0722 20 60 20. Ca de obicei, n-am venit cu mâna goală, am adus super hituri pentru voi. Asta ca să vă fac plimbarea către casă puțin tel mai frumoasă. Îi zicem plimbare, nu-i mai zicem stat în trafic, că sună mult mai rău. Așadar, avem DJ Snake by Polar Sunshine Paradise. Imediat la Kiss FM ne întâlnim și cu Maluma El Prestamo. Eu sunt Ana Moga, salutare!
1: Sandale pentru ținute legere, sneakers pentru fiecare zi și accesorii care fac diferența. E-Pantof știe! Cumpără de minimum 409 lei și obține extra minus 20% reducere la articolele selectate. Oferta este valabilă până pe 18 mai pe site și în aplicația e-pantof.ro.
2: De ce ai ales Kober pentru camera copilului? Pentru că știi bine că nu-i doar o cameră. E un mare castel, unde pereții respiră odată cu el. De asta e vopsit cu certificat plus, cu ion de argint și efect antimicrobian de durată. Kober prețuiește fiecare colț de casă.
3: În aplicația Lidl Plus ai oferte la tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Scanează cardul Lidl Plus și profită pur și simplu de ofertele din aplicație. Ceafă de porc fără os la 1,99 lei per 100 de grame, ulei de măsline extra virgin Primadonna 750 de ml la 27,99 lei și bere blondă Ciucaș 8x 0,5 litri la 23,99 lei. Înscrie-te în concursul aniversar din Lidl Plus și câștigă unul dintre cele 5 pachete complete la Marele Premiu al Spaniei sau alte premii pe care nici nu știai că le vrei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
4: Dragi pasageri, în dreapta pe geam veți vedea abonamentul gratuit la Wizz Discount Club și rezervările la prețuri reduse. În stânga veți vedea cashback-ul în monede Wizz și accesul gratuit în lounge-uri.
5: Călătorește fără turbulențe financiare. Wizz Card Avantaj. Cardul tău, călătoriile tale.
6: Vrei o mașină nouă? Treci la Ford. Prin programul Rabla dezvoltat de Ford, ai noul Ford Puma la doar 18.950 de euro și Ford Kuga la 24.900 euro TVA inclus. Ai pachetul complet. 5 ani garanție extinsă și finanțare cu dobândă fixă de 5,99% prin credit auto. Ofertă valabilă până la 30 iunie 2026 pentru persoane fizice. Finanțare exclusiv prin UniCredit Consumer Financing. Daie de la 7,39%. Detalii în showroom-urile din toată țara. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
7: La lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți aspirator vertical Dyson V16 Piston Animal Submarine cu funcție de spălare la doar 3948,99 lei și trusă cu afat multistyler Dyson Airwrap ID la doar 1999,9 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
8: Tu mai știi ce gust are un cașcaval în mințile lui? Aici la Ibănești noi credem că un cașcaval în mințile lui are gust de lapte. Nu mai știi ce gust are un cașcaval cu gust de lapte? Ia un cașcaval de Ibănești, cumpără-l, păstrează bonul, înscrie-l pe lactatedeibanesti.ro și pe 7 iunie poți câștiga unul dintre marile premii de 3, 2 sau 1000 de euro sau unul dintre cele două vouchere săptămânale de mag în valoare de 1000 de lei. Cașcaval de Ibănești. Un munte de gust, un munte de premii.
9: Yo, ăsta e Ursus Remix de bere și suc din două puncte. So, lime și mea.

0: disponibil în Kaufland. Pentru cei peste 18 ani.
1: Ținute noi pentru vara ta, acum la Kick. Pantaloni scurți de la doar 15 lei. Combină-le ușor și bucură-te de confort. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick. Mai mult decât crezi.
2: Descoperă DM Loyalty Bonus. Descarcă aplicația DM-ul meu, fă-ți cont și te bucuri de 5% reducere de bun venit. Dar surprizele nu se opresc aici. Pe tot parcursul anului, cumpărăturile tale îți aduc cupoane noi pentru pragurile atinse și multe alte extra cupoane de reduceri. Înregistrează-te, colectează și bucură-te de beneficii exclusive. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
3: Rămâi pe Kiss FM. Urmează

0: complicată, mesaje fără răspuns. O, Romeo, Romeo, de ce ești tu Romeo?
1: Romeo și Julieta.
0: Festivalul Internațional Shakespeare Craiova 2026.
2: 21-31 mai.
3: Tema ediției Will Matters. Cât de departe mergi pentru ce simți?
2: Peste 450 de evenimente în tot orașul.
1: Intră pe craiovainternațional.com și vezi programul complet.
2: Kiss FM, parte din poveste.
3: București, e timpul să simți presiunea punctului decisiv.
1: Până pe 24 mai, la Tennis Club Herăstrău revine Ioana Cup,
3: ediția 26.
1: Turneu internațional de tenis din circuitul mondial ITF.
3: Jucători de top, meciuri intense și energie cât pentru un Grand Slam.
1: Intrarea e liberă.
3: Tu vii pentru atmosferă, ei joacă pentru victorie. Ioana Cup, radioul oficial al competiției. Kiss FM.
0: 10 numero.
2: Restaurantul italian de nota 10 din sudul capitalei. Un loc în care preparatele autentice italiene, atmosfera elegantă și atenția la detalii transformă orice ieșire într-o experiență. Iar dacă ai un eveniment important de organizat, aniversare, petrecere privată sau eveniment corporate, echipa 10 este pregătită să-l facă memorabil.
0: 10 numero. Strada Dâmbului 128.
4: Cu Hotels, bună ziua!
5: Aș vrea să fac o rezervare. 2 adulți și 2 copii.
4: Sigur că da. Pe ce nume?
5: Omul Păianjen.
6: Doar la Co Hotels găsești o vacanță cu povești.
7: Între 29 mai și 2 iunie, Family Ultra All Inclusive, de la 346 de lei de persoană pe zi. Gratuit, unul sau doi copii cu vârsta sub 7 ani în cameră cu părinții. Mini-vacanța de Rusalii la Poseidon Hotel and Spa din Jupiter. Detalii pe cohotels.ro.
8: Are you ready for this?
0: Unde e

0: e Kiss FM.
1: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
2: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
1: Până pe 19 mai ai 1 plus 1 gratis la pastă de dinți Sensodyne Multicare 75 ml la 24,49 lei și la detergent Pervol 3 litri la 89,90 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
3: Back to the hits. Back to the music, într-adevăr, continuăm, dragilor, și avem imediat DJ Snake, Bipolar Sunshine, Paradise și Malou.

La Kiss FM cu El Prestamo aici la Kiss FM. Ziua luni s-a întors, s-a făcut iar, n-avem cum să o evităm, dar slavă Domnului, bine că ne-am trezit și azi, că suntem împreună și iată, petrecem 3 ore împreună, așa că sunăm până în ora 19. Pentru cei care au deschis radio-ul puțin mai târziu, colegul Alexandru rușinică un pic astăzi, lipsește de la frumoasa emisiune, dar nu vă faceți griji, mâine revinem de la ora 16. Până una alta, vă spuneam că în internetul ăsta larg, unde găsim, Doamne ferește că uneori vine să-l și scot din priză, găsim tot felul de lucruri care mai de care. Un domn s-a dus pe stradă la niște oameni într-o altă țară străină să-i întrebe dacă pentru suma modică de 100.000 de euro, câte zile ar putea sta așa fără să se spele. Dar în fiecare zi primești 100.000 de euro. Adică trece ziua luni, nu te-ai spălat, felicitări, ai câștigat 100.000 de euro. Și așa mai departe. Eu am zis că maxim o săptămână cred că pot. Deci o săptămână o pot suporta. La muncă nu știu cum fac, îl bag pe Alex într-un alt studio și pun acolo un microfon ca să... ca să nu-l distrug. Și bineînțeles că e o întrebare absolutamente tâmpită, să de acord cu voi, dar sunt curioasă să văd ce ați zice voi. Și uite, Dan ne scrie aici din Bolintin și că, măi, Ana Moga, sinceră să fiu cu tine, eu stau până fac râie, mămică. Nu știu ce să zic, dar din ce înțeleg, râia se vindecă. Deci cumva pleci bogat cu un pic de râie, e drept. Dar în felul ăsta poate nici nu vin ăștia să-și ceară bani, că nu știu, frate, are râie, eu nu mă duc să vorbesc cu el. Mai departe, ce spune Cristiana din Prahova? Bună, eu o zi, că eu doar de 100 de mii am nevoie. Cristiana, te salut cu respect și să știi că ai foarte mare dreptate. Mă, dacă îmi poți să știi că la finalul săptămânii ai mult mai mult... Cred că totuși de o săptămână, așa... Adică eu înțeleg că ai nevoie doar de 100 de mii, dar cred că poți ridica ștacheta un pic. Da, bun. Ne-am lămurit cu treaba asta. Totodată, dragilor, așa cum foarte bine am observat cu toții, ca după fiecare Eurovision, au început, bineînțeles, și controversele. Bine, au fost și înainte. Noi, România, am avut parte de toate anul ăsta. După care, supărări, că de ce, cine mi-a dat câte puncte și așa mai departe, veșnicele discuții din fiecare an. Cred că însă ar trebui să ne relaxăm un pic, că până la urma urmei este vorba despre un concurs, cu și despre muzică. Și dacă tot cerem atâta să nu mai fie despre politică, mă gândesc că n-ar trebui să ne supere. Mai ales că de data asta România a obținut un punctaj extraordinar de la fani, de la public. Am ajuns pe locul 3. Încă o dată felicitări, Alexandra Căpitănescu, să știi că suntem foarte mândri de tine. Ești o tipă foarte mișto, a fost și invitată la noi în emisiune de mai multe ori și am simțit că o să fie foarte bine. Și uite că așa a fost. Altfel, ca să mă întorc un pic în timp, să știți că astăzi, măi, da, fix, mă rog, mai mult sau mai puțin, dar fix astăzi, acum 46 de ani, adică în 1974, trupa ABBA câștiga Eurovisionul, bineînțeles reprezentând Suedia, cu piesa

live, live de atunci, prieteni. Și voi pe net, mai de scenă aia, cum să vă zic, era câte o sufragerie față de ce a devenit acum. Că fie vorba între noi, sala aia din Austria, o, Doamne! Măi, prieten, cum arăta scena aia? Pe mine, nu știu, m-a spart tot ce s-a întâmplat acolo, arăta show-urile incredibile. Gândiți-vă că ne uităm cu toții la acest concurs și majoritatea artiștilor sunt nouți, așa, nu prea știm de ei. Și atunci e important ca show-ul să fie next level. O, și slavă cerului, show-ul a fost ceva next level. Așa că astăzi o să ne jucăm cu piese de la Eurovision, să vedem cât de multe reușim să recunoaștem. O luăm așa mai de la început, ne întoarcem și o să ajungem, bineînțeles, o să poposim și în 2026. Felicitări și pentru vecinii noștri din Bulgaria și aș vrea aici să-l menționez și pe domnul Cristian Tarcea, a.k.a. Monoar, unul dintre producătorii și compozitorii piesei Bangaranga. Felicitări, dragilor! Chiar ați făcut un show foarte fain acolo. Continuăm cu Alina Ermia, Andrei Bănuță, Iubirea într-un om. Ne întâlnim la Kiss FM și cu Down on Me de la Jeremiah. Eu sunt Ana, ascult Kiss.

luna asta, gon, gon, gon, deja pe 18, nu știu cum stați voi, dar la mine deja încep să apară o miz pe acolo prin, prin portofel, măcar vor deveni fluturi. Asta e singurul lucru bun aici, prieteni. David Guetta, Teddy Swim, Stones and I, gon, gon, gon, sună deosebit de bine aici la Kiss FM, 16 și 39 de minute. Poate că ușurel, ușurel mă gândesc că începe să încheiați așa o zi de muncă, poate alții dintre voi deja au scăpat, ceea ce mă face să vă urez felicitări. Dragilor, ați târât-o și astăzi, mâine ziua marți abia, dar asta e viața. Și dacă tot am vorbit atâta de Eurovision, domnule, în țara asta, că noi ne pricepem oricum în funcție de ce se mai întâmplă în lume, noi devenim specialiști profesioniști. Și dacă tot avem, domnule, atâția profesioniști în țara asta, când vine vorba despre Eurovision, ia hai să ne testăm un pic cunoștințele vis-a-vis de Eurovision împreună astăzi. Asta e propunerea mea și lucrurile se vor desfășura în felul următor. O să pun o bucată mică dintr-o piesă care sigur a câștigat Eurovision la un moment dat. E, și m-am întors un pic în timp, că tot povesteam mai devreme despre faptul că astăzi se împlinesc 52 de ani, scuze, am zis 46 mai devreme, nu știu, m-am bătut matematica, mi pare rău. 56 de ani de când, iată, ABBA câștiga, reprezentând Suedia, locul întâi, tot ce trebuie, cu piesa Waterloo. Așadar, am urcat un pic, să știți, și urmează să vă dau play la o piesă. Nu mă aștept neapărat să știți piesa, dar vocea, cine cântă și dacă mai și știți pentru ce țară a participat, aveți din partea mea un respect mega, dar mega etern. Așadar, vocea sună cam așa. Și asta e chiar live de atunci, da? Deci să ne înțelegem.

0: vedem. Cine credeți că este? Vă zic că ulterior a devenit una dintre cele mai mari staruri ale lumii. Știi că tot timpul e vorba asta, domnule, dar nu mai auzi nimic după Eurovision de artistul X sau Y. Acum să știți că depinde de succesul unui artist, depinde de foarte mulți factori. Trebuie să se întrunească foarte multe lumi ca un artist să ajungă în fața dumneavoastră și să fie faimos. Sunt curioasă să văd dacă știți. 0722 20 60 20 WhatsApp-ul Kiss FM ăsta la dispoziție. Hai să vedem cine cânta piesa, dacă știi și anul. Mamă, sunteți zei. Deci eu vă dau respectul ăla cel mai mare pe care îl pot găsi pe aici. Uite, de exemplu, mă duc la ăsta și vă dau așa, uite, uite.
1: Respect de la bunul.
0: Hai să vedem. Deci, artistul, piesa, dacă știți cum se numea, foarte bine puteți să scrieți și asta și să mă spuneți și pentru ce țară a participat la Eurovision. Hai, vă aștept cu răspunsuri acolo, după care mai urcăm un pic. Până una alta, oameni buni, avem piesa asta frumoasă. Dacă ai scăpat de muncă în acest moment, deschide un pic geamul de la mașină, dă-l un pic jos, respiră niște aer, trage aer în piept, așa, și încearcă să te relaxezi pe piesa asta, crede-mă, de obicei funcționează. Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me

Quest, New Religion, aici la Kiss FM, 16:47 de minute, prieteni. Dacă am zis eu așa, că dacă toată lumea și-a dat cu presupusul despre Eurovision în general, am zis hai să vedem cam cum stăm cu cunoștințele atunci când vine vorba despre faimosul concurs de muzică. Și tot îmi vine să subliniez acest de muzică. Hai să nu-l mai facem despre altceva. E vorba despre muzică, prieteni. Da, da, da. Știu, eu am înțeles asta. Nu știu dacă toată lumea. În fine, să ne relaxăm un picuț și am zis să ne testăm cunoștințele vis-a-vis de acest concurs extrem de discutat zilele acestea. Și v-am pus o bucată auditivă puțin tăl mai devreme și am zis așa, hai să recunoaștem artista, că era o ea, și țara pe care a reprezentat-o atunci, la momentul respectiv. Hă-hă, au trecut niște ani buni de atunci, prieteni. Suna cam așa. Hai că se simte care e patina timpului. Vous allez peut-être trouver. Și mi se pare că oricum o știm pe femeia asta de când lumea și pământul. Hai să vedem cum v-ați descurcat voi. Nu există oficial. Ba, uite, am găsit aici și un răspuns greșit. Zice Alina Marie Miriam 1977 Franța. Ei bine, doamnelor și domnilor, era vorba despre multitalentata, mega iubita, draga de ea, Celine Dion. Și într-adevăr ați ghicit în mare parte, așa că felicitări. Bravo, dragilor, sunteți absolutamente minunați. Chiar spune aici cineva, bună Ana, într-adevăr vocea este inconfundabilă. Este vorba despre Celine Dion, piesa se numește Ne parte pas à moi. Mă scuzați, dar atâta franceză am. Eu cu spaniola și cu engleza. Pe franceză mai puțin un pic. Altfel zice ea, eu ador Eurovisionul. Urmăresc în fiecare an cu mare interes, așa că felicitări Alexandrei pentru rezultatul de anul acesta. Într-adevăr, încă o dată spunem felicitări Alexandra, ești foarte mișto. Și bravo vouă, însă au fost foarte puține răspunsuri corecte dacă vorbim despre țara pe care a reprezentat-o atunci. Mai exact, în 1988. Prieteni, țara era vorba despre Elveția. Ea fiind la bază canadiancă, franțuzoaică, toate astea, dar iată, a reprezentat Elveția atunci în 1988 și ce credeți, a și câștigat. Mergem un pas, urcăm un pic și ajungem la această piesă. Sunt curioasă cine recunoaște artistul și dacă știți și cum se cheamă piesa, aveți nota 10 cu plus. Ia! Unite, unite Europe. Ia să vedem noi, oare cine se află aici? A fost și în România la Cerbul de Aur cu ha-ha, mulți ani, ha-ha. Uite, și dau un pic mai încolo așa, ia, ca să înceapă veselia, bucuria. Ia fi.

prieteni, ia să vedem. Toată lumea. Tonight, tonight you rock. Ce faină piesă. Fie vorba între noi, extraordinară piesă și iată, că tot zic oamenii ăștia că, doamne, după ce câștige Eurovision, nu se mai întâmplă nimic. Nu cu toată lumea, să știți, nu cu toată lumea. Repet, ca să ajungi mare ca artist, trebuie să întrunești foarte multe calități și să ai oameni potriviți pe lângă tine. Asta cred că contează uneori mai mult decât orice. Momentan ne pregătim pentru final de oră, vă las să ghiciți 0722 20 60 20. Artistul, țara și piesa, dacă știți, sunteți zei astăzi. Iraida vine la final de oră cu lume. Lume, la fix avem și știri să ne informăm, Mițel. Stați în Drive Time cu Ana și Alex, mă rog, mâine Alex, asta e.

0: Între 16 și 19 mai, Kaufland Ieftin și Bun prezintă cupoanele Kaufland Card Extra. Două la preț de unul, Cocolino de 2,7 litri, diverse sortimente, 66 de lei 99. Persil, detergent capsule, 70 de bucăți, 59 de lei 99. Și două la preț de unul, Cif de 700 de mililitri, diverse sortimente, 19 lei 99. Kaufland, ieftin și bun!
1: Nas înfundat din cauza alergiilor? Olint HA. Efect rapid și până la 8 ore de respirație liberă. Întreabă de Olint HA la farmacia ta. Olint HA. Eliberează-ți nasul. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: Bio știi, bio câștigi cu Napolact. Cumpără produse Napolact Bio și poți câștiga 20.000 de euro pentru un an fără griji. Înscrie bonul pe napolact.ro și nu uita, iaurturile bio îți dublează șansele de câștig.
3: Când copiii primesc un diagnostic și părinții primesc unul, bolnav de grijă. Ajută-ne să oferim cât mai multor familii sprijin și cazare alături de copiilor spitalizați în casele Ronald McDonald. Trimite familie la 8835 și donează 5 euro lunar. Casa Ronald McDonald.
4: E Black Friday de primăvară la Flanco Smart Discount. Cumpără orice produs în 24 de rate, fără dobândă. Ai pachet incorporabil Arctic, cuptor electric și plită de gaz cu 200 de lei discount la doar 1249 de lei. Flanco, specialiști în discounturi.
5: Ce pantofi și genți pentru vară? Pe epantofi.ro te așteaptă cele mai hot branduri ale sezonului. Guess, Skechers, Birkenstock și altele. Pentru că epantofi știe ce se poartă când se apropie vara. Descoperă oferta pe epantofi.ro, în aplicație și în magazine. Epantofi știe.
6: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți epilator IPL Philips Lumea Series 9900 la doar 1784,92 lei și set două periuțe de dinți electrice Philips Sonicare la doar 615,52 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
7: Ținute noi pentru vara ta, acum la Kick. Pantaloni scurți de la doar 15 lei. Combină-le ușor și bucură-te de confort. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick. Mai mult decât crezi.
6: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Acum ai mașina de spălat rufe Whirlpool 8 kg la 1637,9 lei și mașina de spălat vase Whirlpool 14 seturi la 1590,9 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
8: Nu am griji. Am o Toyota. De la modele agile pentru oraș până la SUV-uri spațioase pentru întreaga familie, cu tehnologie hibridă eficientă, fiabilitate recunoscută și până la 10 ani garanție. Toyota este pregătită pentru orice drum. Profită de prețul special începând de la 22.377 de euro, TVA inclus, pentru Yaris Cross. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
9: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3,5 euro pe lună.
10: Sang-Yong Corando?
9: KGM Corando, în cartea recordurilor pentru longevitate, cu 5 stele euro în cap.
10: Mașina pe care o schimbi când vrei, nu când cedează. Până și tata o să zică, asta da mașină.
9: E și cel mai accesibil SUV compact din clasă. 19.900 euro TVA inclus până pe 31 mai. Garanție 5 plus 5 ani.
10: Born in Korea, built for the world.
9: Testează la cel mai apropiat dealer KGM.
11: Rămâi pe Kiss FM.
12: Urmează...
13: Și iar împreună cu Taraful Rutenilor vă așteptăm la Sala Palatului în data de 16 noiembrie.
14: De 10 ani dau tonul petrecerilor, iar toamna aceasta te invită la cel mai mare show din cariera lor.
13: Taraful Rutenilor și Carmen Kindriș.
14: 16 noiembrie, Sala Palatului. Bilete la cel mai mic preț până pe 1 iunie pe getin.ro.
15: Maria Popa și DJ John.
12: Rozii.
15: Îți aduc weekendurile la Kiss FM.
16: 10 numero.
17: Restaurantul italian de nota 10 din sudul capitalei. Un loc în care preparatele autentice italiene, atmosfera elegantă și atenția la detalii transformă orice ieșire într-o experiență. Iar dacă ai un eveniment important de organizat, aniversare, petrecere privată sau eveniment corporate, echipa Dieci este pregătită să-l facă memorabil.
16: Dieci numero. Strada Dâmbului 128.
18: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate.
19: O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
20: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
19: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
18: Bilete pe getin.ro.
21: Bun venit la bordul zborului Diva către o vacanță romantică. La destinație se anunță temperaturi foarte ridicate. Dacă înțelegeți apropoul.
22: Începe Vara Iubirii, maratonul filmelor romantice scăldate în soare, de luni până duminică, de la ora 18, numai la Diva,

0: tu, e Kiss FM.
1: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
2: Fac magie de la distanță, fără baghetă, fără fum. Ba, ba, bi, bum! Ai dublu în coș acum.
1: Până pe 19 mai ai 50% reducere la pulpe inferioare de pui Carrefour la piață, 600 de grame la 5,40 lei. În plus, ai dovlecei la 5,79 lei kilogramul și căpșune 500 de grame la 12,49 lei. Carrefour.
3: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

talentata Iraida ne-a cântat Lume Lume aici la Kiss FM. Kiss FM. Kiss. Ei bine, Lume Lume s-a făcut ora 17. Eu sunt Ana Moga, ești

0: Kiss FM, bine v-am regăsit la știri, sunt Luiza Cergan. Banii pentru Salina Pride, Comisia Europeană alocă 14,3 milioane de euro României în urma inundațiilor de anul trecut. În total, 144 de milioane de euro vor merge către Spania, Cipru și România, astfel încât țările să se redreseze în urma dezastrelor climatice devastatoare din 2025. Cea mai mare sumă, 120 de milioane, este alocată Spaniei, care s-a confruntat cu o serie de fenomene meteo extreme. Guvern cu majoritate parlamentară, dar fără aur, este viziunea UDMR exprimată la consultările de astăzi cu președintele Nicu Șordan, liderul Kelemen Hunor.
1: Ar trebui încercată o refacere a coaliției.

Independenței va fi complet închis între orele 8 și 18. Intrarea la festival este gratuită. Știrile la final, rămâneți cu Ana și Alex pe Kiss FM.

0: și fără bani, acum doar, mă rog, doar adulți și fără bani, ca aia cu doi în față, nu știu cum e la voi, dar la mine deja s-a dus de ceva vreme. În fine, 17 și 10 minute, iată, am intrat într-o nouă oră pe care o petrecem împreună astăzi și am zis, pentru cei care au deschis radiourile mai târziu, o să reiterez ideea. Ei bine, dacă tot ne-am dat cu părere atât de mult despre Eurovision, cu ce ar trebui făcut, cu am zis, hai să vedem cât de specialiști suntem în realitate și câte cunoștințe eurovizionistice avem cu toții. Și mi s-a dat următoarea speță. V-am pus mai devreme o bucată auditivă pe care vă invitam să recunoașteți cui aparține, cum se numește piesa și oare în ce an a participat. Hai să vedem. 3, 2, 1. Aici chiar v-am dat ușor, fie vorba între noi.
1: Insieme, unite, unite Europe.
0: Când era despre unitate și muzică și n-aveam social media să ne certăm de nebune acolo și fake news și toate astea. Hai să vedem dacă ați recunoscut despre cine era vorba. Fie vorba între noi, o voce inconfundabilă, un timbru extrem de cunoscut la noi în România, ne-a vizitat și la Cerbul de Aur și cu alte ocazii, desigur. Așadar, oameni buni, era vorba despre mega faimosul Toto Cutugno! Și ați ghicit dacă ați răspuns cu Toto Cutugno. Se întâmpla toată povestea asta în 1992. El câștiga atunci, pardon, Eurovision 1990, el atunci câștiga cu piesa Insieme. Încă o dată, felicitări puternice, domnule Toto Cutugno. Și ați știut, măi, prieteni, adică mă uit pe aici, nu prea găsesc răspunsuri incorrecte. Toate sunt corecte. Bravo, bravo. Hai să vă dau niște respect, ce ziceți, că simt că meritați, așadar, oameni buni.
2: Respect, dă la bunul.
0: Și pentru că se apropie căldurile, pentru că se apropie vara și căldurile puternice.
2: 2 ani de abdomen cu pătrățele.
0: 2 ani cu pătrățele să fie, da? Mai departe, ia să vedem cât de conaseori sunteți. Urmează să mai urcăm nițel în timp și ajungem la începutul anilor 2000. Când atunci câștiga... Hai să vedem dacă recunoașteți. Oare cine să fie? Abia a început seara anii 2000. Rupea piesa asta la Eurovision, ulterior și la toate radiourile din România și peste tot pe la televizor. Eu zic că știți. 0722 20 60 20 vă stă la dispoziție pentru a răspunde și a intra în joaca noastră de astăzi. Până una alta însă, ca de obicei, nu vă lăsăm niciodată la greu, aducem muzică bună pentru voi. Shimza, Arco și Casango ne întâlnim imediat cu Fire Fire, iar mai apoi Benson Boone o să ne cânte Mystical, Magical.
3: Lasă tot și profita acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți espresor automat Philips cu râșniță ceramică la doar 1099,9 lei și friteza cu aer cald dublă Philips cu geam la doar 849,92 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
4: Ai 30% reducere la produsele selectate Corega până în 27 mai. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
5: Vrei o mașină nouă? Treci la Ford! Prin programul Rabla dezvoltat de Ford, ai noul Ford Puma la doar 18.950 de euro și Ford Kuga la 24.900 euro TVA inclus. Ai pachetul complet, 5 ani garanție extinsă și finanțare cu dobândă fixă de 5,99% prin credit auto. Ofertă valabilă până la 30 iunie 2026 pentru persoane fizice. Finanțare exclusiv prin UniCredit Consumer Financing. Daie de la 7,39%. Detalii în showroom-urile din toată țara. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
6: De ziua numelui, cele mai frumoase emoții se exprimă altfel, printr-o îmbrățișare, printr-un zâmbet, prin ceva simplu, dar plin de semnificație.
7: Cu Raffaello,
5: Fiecare moment e mai presus de cuvinte. Un sărut pe obraz, o mână strânsă cu emoție, o privire cu înțeles.
6: Raffaello, cadoul perfect care spune la mulți ani din inimă. Pentru că atunci când dăruiești Raffaello, nu oferi un simplu cadou, ci împărtășești o emoție sinceră.
5: De Sfinții Constantin și Elena, Raffaello, mai presus de cuvinte.
3: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ai televizor Samsung Neo QLED Mini LED Smart UHD 4K, diagonală 138 cm la doar 2498,90 lei și televizor Samsung OLED Smart UHD 4K, diagonală 195 cm la doar 6299,90 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
7: Protejează-ți economiile cu depozitul Fresh Money pe 4 luni în euro, cu dobândă 2,5% pe an, plus schimb valutar lei euro-euro lei la curs BNR în Smart Hour prin Smart Mobile. Detalii complete pe raiffeisen.ro. Raiffeisen Bank. Make it happen!
8: Fiecare corp are propria poveste scrisă în ADN. Cu Longevity 100 Plus de la MedLife, descoperi profilul tău genomic și înțelegi riscurile genetice care îți pot influența sănătatea. Fă-ți testul genetic Longevity 100 Plus, baza pe care îți poți construi planul de sănătate pe termen lung. Unlock More Life.
9: Ți-ai instalat Kaufland Card Extra?
10: Da, e simplu.
11: Începe săptămâna fără grija banilor. Transformă-ți punctele extra din aplicație în sute de produse la un ban. Kaufland, ieftin și bun.
5: 1600 de euro. Acesta este avantajul tău prin programul Rabla dezvoltat de Ford. Alege autoturismul electric care ți se potrivește, cu prețuri de la doar 24.500 de euro cu TVA inclus. Și asta nu e tot. Pentru Puma Gen-i, Capri, Explorer și Mach-i 100% electrice, primești cadou 12 luni de asigurare Ford Casco prin OmniaSig. Vino la test drive în showroom-urile Ford sau intră pe Ford.ro pentru mai multe detalii. Ofertă supusă unor termene și condiții până la 30.06.2026.
12: Tânjești după un somn dulce? Ca să adormi repejor și să ai un somn ușor, liniștit și odihnitor, Dormidus comprimate triplu strat eliberează treptat melatonină, vitamina B6 și ingrediente active din plante cu proprietăți relaxante. Dormidus cu Dormidus. Ce bine e să dormi bine! Disponibil și sub formă de spray. Acestea sunt suplimente alimentare. Conțin melatonină și extracte din plante. Aceste produse nu înlocuiesc o dietă variată. Citiți cu atenție prospectele și informațiile de pe ambalaj.
13: Rămâi pe Kids

0: Suntem Voltaj.
1: Și pe 8 decembrie ne revedem la Sala Palatului. Cântăm, sărim, țipăm și ne bucurăm împreună de o seară plină de Voltaj. Biletele se duc un pic repede, așa că prinde-le la un preț special până pe 1 iulie pe getin.ro.
2: Festivalul Internațional Shakespeare Craiova 2026, 21-31 mai.
3: Tema ediției: Will Matters.
2: Iubire,
3: ambiție,
2: dramă,
3: alegeri grele.
2: Sunt recunoscut? Ăsta e Shakespeare, doar că de data asta îl trăiești.
3: Cel mai mare festival din lume dedicat lui Shakespeare e la Craiova,
2: între 21 și 31 mai.
3: Peste 450 de evenimente, teatru, dans, concerte, filme, experiențe în tot orașul.
2: Și un sat elisabetan, Shakespeare Village.
3: Ziua, spectacole în aer liber, artizani, atmosferă de acum 400 de ani.
2: Seara, concerte și oameni adunați împreună.
3: Intră pe craiovainternațional.com
2: și vezi programul complet.
3: Kiss FM, parte din poveste.
4: Maria Popa și DJ Johnsy
3: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
5: Yeah. Oh. Come on. Yeah. Viața trece, hai să o trăim cât zece, hello!
6: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
7: Ești cu mine și mă simt bine. Fac ce-mi spune inima.
6: Fă ce spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete la preț promoțional până pe 1 iunie pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria, o farmacie pentru întreaga familie.
8: Au trecut 20 de ani, dar emoția nu s-a stins niciodată.
9: Două meciuri care ne-au ținut pe toți cu sufletul la gură. Astăzi, povestea continuă.
10: Pe 28 mai,
9: la stadionul Arcul de Triumf,
10: UE Fantasticii Roșalbaștri înfruntă din nou UE Fantasticii Albvișinii.
9: Legendele revin, amintirile prind viață. Fii acolo!
10: Ia-ți bilet acum!
11: 25 de ani de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
12: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
11: Până pe 19 mai, ai 1 plus 1 gratis la jambon de Praga Sisi, 170 de grame, la 14,99 lei, la înghețată Häagen-Dazs, 80 ml, la 15,99 lei și la vin Glamour, 0,75 litri, la 40,99 lei. Carrefour.

Magical cu Benson Boone aici la Kiss FM. Pentru cei care au ajuns mai târziu azi la frumoasa emisiune și vă întrebați de ce lipsește colegul Alex Ștefănescu, asta e pentru că azi l-am lăsat să fie un pic lezartist. Știți, el este și cântăreț, dar și actor, așa că astăzi a avut un pic de treabă, dar mâine se întoarce la frumoasa emisiune. Și tot așa, pentru cei care au deschis mai târziu, astăzi, dacă tot s-a vorbit atât de mult de acest Eurovision și ne-am dat cu toții cu părerea, devenim specialiști în funcție de tema zilei, așadar am zis, hai să vedem cât de specialiști suntem și dacă recunoaștem cât mai multe piese care au câștigat Eurovision sau care au făcut oricum acolo o figură memorabilă. Și s-a dat mai devreme această bucată auditivă unde vă invitam să ghiciți artista, numele piesei și ce țară a reprezentat atunci. Rupt piesa aia atunci, a mers și la noi pe radio multă vreme. Ia să vedem care sunt răspunsurile voastre. Mi se pare că le-ați încurcat un pic, că zicea toată lumea aici că e Elena Paparizu. V-ați grăbit? Nu, era vorba despre însă, au fost și foarte multe răspunsuri corecte, așa că felicitări, oameni buni, dacă ați răspuns cu... Ei bine, era vorba despre... Câștiga în anul 2003, reprezenta Turcia și era vorba despre Sertab! Felicitări dacă ați răspuns cu Sertab. Piesa se numește că există în continuare Every Way That I Can. Și, într-adevăr, a rupt și la noi la radio. Uite, mai punem un pic.

cum se întâmpla treaba asta atunci când Turcia, iată, câștiga Eurovision 2003. Tot în 2003 se lansa și Kiss FM, prieteni. Mămică, ce de ani au trecut de atunci. Bun, mai urcăm, mergem mai departe și iată și aici a fost o încurcătură, pentru că mulți ați răspuns, de fapt, cu această nouă provocare pe care vă arunc acum. Hai să recunoaștem piesa, artista și țara pe care a reprezentat-o și dacă mai știți și anul în care s-a întâmplat asta, iarăși aveți și mai mult respect etern din partea mea. Suna cam așa piesa. Ia, ar trebui să fie simplu. Chiar pot să vă spun că anul acesta i-a venit în România la pre-party-ul Eurovision. S-a făcut o petrecere aici în București. Ia, să ne și zică ceva.

Uite, chiar scrie toată lumea aici, pe bună dreptate a câștigat atunci. Așa este. Despre cine este vorba? Aștept să-mi spuneți la 0722 20 60 20 cât ne bucurăm urechile cu și mai multă muzică bună. Powered by Kiss FM, oficial din nou radioul numărul 1 în România. Jason Derulo, Sexy for Me, chiar acum.

Vescan, Andrei Bănuța, Old Friend, aici la Kiss FM. Ne putem întâlni și în lumea virtuală, dacă vreți, și v-ați gândit măcar o dată în viață cum o fi cu prietena Ana Moga, care-i treaba cu ea, ce față are, ce moacă până la urmă. Să știți că vă invit și pe Instagramul meu, Ana Moga, cu 4A la final. Astăzi e de sărbătoare, încă o dată reamintesc faptul că, iată, Kiss FM este din nou radio numărul 1 în România. Datorită vouă, prieteni. Și astăzi am zis așa, că dacă tot s-a vorbit atât de mult despre Eurovision și părem foarte conasori, am zis hai să ne testăm un pic cunoștințele în materie de muzică. Și vă invitam mai devreme să ghiciți cum o cheamă pe această artistă, de urmează să o ascultăm imediat. Ce refren, ce piesă, cum se numește ea și în ce an a participat la Eurovision. Hai să vedem și pentru ce țară, firește. Deci cam aici cam știu, cam toată lumea, că nu există nici măcar un răspuns.

vorba despre faimoasa, inegalabila, super cântăcioasa Ruslana. Piesa se numește Wild Dances și să nu uităm că a reprezentat Ucraina în 2004 când au și câștigat de altfel. Ei bine, acum mergem mai departe, urcăm puțin tel, o să pun și piesa câștigătoare din acel an, însă am zis, deși România nu a câștigat până în prezent, deși am fost de mai multe ori destul de aproape, chiar și anul acesta, să nu uităm, la un moment dat chiar eram pe locul întâi. Am sperat să rămânem acolo. N-a fost să fie de data asta, dar nu-i nimic, important e să mai încercăm și totodată să apreciem prestația a lor noștri în general. Și am zis că dacă tot n-am câștigat niciodată, măcar să punem piesa asta, care mie personal mi-a plăcut foarte, foarte mult. Stați că era scât, de ce să mă pun tot pe Ruslana. Și suntem cu un an mai târziu. Hai să vedem dacă știți cine a reprezentat atunci România. Este una dintre preferatele mele. Ba chiar m-aș arunca să spun că cântarea mea preferată de la Eurovision după Alexandra. Și avem așa.

Vai, ce mi-a plăcut piesa asta și a fost într-adevăr un show inedit. Nu cred că s-a mai dus acolo nimeni cu butoaie. Hai să vedem dacă știți despre cine era vorba. Eu m-aș arunca 99,9% să spun că știți, nu? Adică mă aștept. Hai să vedem. 0722 20 60 20. WhatsApp-ul Kiss stă la dispoziție în acest sens. Continuăm în această oră cu muzică bună și ne întâlnim cu Ed Sheeran. Perfect. Avem și Bad Bunny cu Nueva Yol. Stați cu noi.

Bad Bunny și Nueva Iola aici la Kiss FM. Mare mi-a fost bucuria când a intrat piesa asta în playlist. Ai, ai, ai, că bueno, mi-a plăcut la nebunie. Bun, hai să ne lămurim cu speța Eurovision. Am zis așa, deși până acum am pus doar piese care au câștigat, noi în anul ăla n-am câștigat 2005 ce am pus eu mai devreme, dar am zis că dacă toți suntem aici, asta este una dintre prestațiile mele preferate ale României la Eurovision și anume...

ce epică a fost cântarea asta, băi, prieteni. Meam. Ia, ia, ia, fiți atenți. Doamna Luminița, ce faceți la anul? Ah, i-au zis și a fost în sală acolo. Ah, ce frumos, 2005, prieteni, ai, ai, ai. Și într-adevăr, ați ghicit, aici a știut toată lumea, toată lumea a 10 pe linie, felicitări, într-adevăr, Luminița Angel și Sistem! A rupt și turnerul, n-am ce să zic, a rupt și turnerul. Mi-aduc aminte că am fost acum mulți, mulți ani, eram eu tinerică, am fost pe undeva prin Spania și dintr-un bar se auzea turnero și trecuseră deja niște ani. Așa că felicitări, s-a făcut acolo o figură frumoasă. De ce n-am câștigat noi atunci în 2005? E pentru că a câștigat ea. Cine? Mă aștept să ghiciți. Numele artistei, cum se numea piesa, țara pe care a reprezentat-o și anul. Anul deja, cumva l-am zis eu, deja e 2005, vă zic de pacu spoiler, nu dați căutare. Hai să vedem că sigur o știți. A venit fata asta și ne-a furat premiul, ce să zic, asta e.

Știe cineva? Piesa care ni se potrivește și nouă astăzi, My Number One, dacă înțelegeți ce vreau să zic. Hai, ne pregătim pentru final de oră. Vă aștept să ghiciți la 0722 20 60 20. Și așa cum spuneam, vine finalul de oră peste noi și avem Shaggy, Aiken, Idonia, Boom Body. La fix niște știri ca să ne mai informăm și noi un pic despre lumea reală. Și rămânem împreună în Drive Time cu Ana Mogazi.

0: Activa cu aspartat de arginină și vitaminele B6 și B12, care contribuie la reducerea oboselii și extenuării. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copilor mici. Energy.
1: Sandale pentru ținute lejere, sneakers pentru fiecare zi și accesorii care fac diferența. E-Pantof știe! Cumpără de minimum 409 lei și obține extra minus 20% reducere la articolele selectate. Oferta este valabilă până pe 18 mai pe site și în aplicația e-pantof.ro.
2: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți smartphone Honor Magic 8 Lite 256 GB la 1599,99 lei și smartphone Honor Magic 8 Lite 512 GB la 1799,99 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
3: Iei antibiotic? Acum nu mai e nevoie și de alarmă la alarmă când iei și probiotic. Happy Flora sau Mice Bulardi se iau odată cu antibioticul. Acestea sunt supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectele.
4: Avem atâtea de văzut în viață. Doar la OptiBlue vezi mai bine și plătești mai puțin. Ai 30% reducere la toți ochelarii de vedere. Da, la toți, fără excepții. În magazine și pe OptiBlue.ro. OptiBlue. Avem grijă să vezi bine.
5: Te interesează prețul la energie? Acum poți avea toată energia casei tale la preț fix pe 24 de luni și 400 de lei reducere. Ai electricitate, gaz și asistență tehnică la orice oră cu E.ON Duo Assist Pro. O singură factură de la același furnizor și mai puține griji. Află mai multe pe E.ON.ro sau vino în magazinele E.ON.
6: Kiober știe că pentru tine nu e doar un dulap de grădină. Acolo ții vara în sertare până-i vine vremea. Iar vremea nu-l strică. Asta e ideea. Ideea Gloss. Email super lucios cu rol de protecție. Kober prețuiește fiecare colț de casă.
7: Știu că e dificil să fii antreprenor, dar dă-mi actele la timp.
8: Nu înțeleg documentele primite de la tine.
9: Vreau acte complete și corecte.
10: Simt că nu ai timp pentru mine.
11: Am nevoie să-mi fie respectată expertiza.
12: Iar eu să simt că facem business, nu doar acte.
13: Să vorbim despre elefantul din cameră. Vreți să funcționeze? Operați în același sistem. Smart Bill. Ecosistemul în care antreprenorii și contabilii cresc. Împreună.
14: Vrei casă nouă? Sau condiții mult mai bune la creditul IMO pe care l-ai? Cu BRD, iei un credit imobiliar nou sau îl refinanțezi pe cel de la alte bănci cu dobândă fixă pe 3 ani de la 4,65%. Și dacă tot faci asta, ia-ți și cardul Platinum și poți câștiga o vacanță pe Valea Loarei. De la casă la castel. Ia-ți acum creditul imobiliar Habitat și cardul Platinum de la BRD. Detalii pe brd.ro. Investește în tine!
15: La Leroy Merlin, prețurile mici dau trendul în grădină. Alege mobilierul Alma cu masă și 4 scaune pentru momente relaxante afară. Preț pachet la 604,60 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
2: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți periuță redință electrică Oral-B IO 5 la doar 382,42 lei și aparat de tuns multifuncțional 8-in-1 Brown seria 3 la doar 127,43 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
0: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
16: Sang-Yon Corando?
17: KGM Corando, în cartea recordurilor pentru longevitate, cu 5 stele euro în cap.
16: Mașina pe care o schimbi când vrei, nu când cedează. Până și tata o să zică, asta da mașină.
17: E și cel mai accesibil SUV compact din clasă. 19.900 euro TVA inclus până pe 31 mai. Garanție 5 plus 5 ani.
16: Born in Korea, built for the world.
17: Testează la cel mai apropiat dealer KGM.
18: Rămâi pe Kiss FM. Urmează.

cele 40 de farmacii mini-farm din București, mereu pregătite să te ajute, mereu cu prețuri bune, mereu aproape de tine. Mini-farm. Profesioniști, vecini.

0: unice la promoție de sezon. Half Price. Great Brands.
1: It's all about wedding culture.
2: It's all weddings.
1: It's All Weddings este despre furnizori garantați ai asociației din industria nunților, ce își propune să reunească brandurile de elită ale domeniului, care prin profesionalism și corectitudine garantează mirilor siguranța și liniștea pentru ziua cea mare. În acest context, All Weddings este platforma de wedding culture ce îți poate oferi încredere, siguranță, dar și multe idei noi. Follow pe pagina de Instagram și vei fi recompensat cu premii săptămânale în valoare de 500 de euro și, marele premiu, o nuntă în valoare de 20.000 de euro. So, it's all about weddings. It's all weddings.
3: Dacă e luni, DJ-s nebuni!
4: Kiss Kiss in the Mix cu DJ Young și Oli.
5: Seara de la 7 la 10 pe
6: Number 1 Hit Radio.
7: Kiss FM îți recomandă o experiență care te scoate complet din rutina orașului.
8: Două show-uri noi, un interval nou la Mina, din 9 mai, Inima Oceanului și Zeii Olimpului.
9: Primul îi poartă pe cei mici printre rechini, delfini, țestoase marine și epave într-o aventură subacvatică.
8: Iar Zeii Olimpului aduce întreaga familie mai aproape de Zeus, Poseidon, Athena și Afrodita într-o călătorie prin mitologia greacă. Două experiențe noi, educative și vizuale, un singur bilet. Mina București, strada George Constantinescu, numerele 2-4.
7: Bilete pe minamuseum.com. O experiență recomandată de Kiss FM.
10: Bun venit la bordul zborului Diva către o vacanță romantică. La destinație se anunță temperaturi foarte ridicate, dacă înțelegeți apropoul.
11: Începe Vara Iubirii, maratonul filmelor romantice scăldate în soare, de luni până duminică, de la ora 18, numai la Diva.
12: Au trecut 20 de ani, dar emoția nu s-a stins niciodată.
13: Două meciuri care ne-au ținut pe toți cu sufletul la gură. Astăzi, povestea continuă.
14: Pe 28 mai,
13: la stadionul Arcul de Triumf,
14: UE Fantasticii Roșalbaștri înfruntă din nou UE Fantasticii Albvișinii.
13: Legendele revin, amintirile prind viață. Fii acolo!
14: Ia-ți bilet acum!
15: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.
16: Back to the hits.

baniu de vară și ora ce vine cu muzică bună, vă asigur. Hai că s-a făcut 18 și mai exact și 2 minute, dar chiar acum avem știri, ne informăm.

Kiss FM, bine v-am regăsit, la știri sunt Luiza Cergan. Consultările la Palatul Cotroceni pentru desemnarea noului premier s-au încheiat fără un rezultat concret. După discuții, președintele Nicușor Dan a anunțat că își dorește o majoritate pro-occidentală și îndeamnă partidele să dea dovadă de responsabilitate, astfel încât să se ajungă într-un timp rezonabil la un numitor comun. Consultările continuă până când se va cristaliza o variantă de majoritate solidă pro-occidentală. Cei doi militari răniți astăzi în explozia de la poligonul din Botoșani vor fi transferați la un spital din Bruxelles, anunță MAPN. Potrivit medicilor, bărbații în vârstă de 31, respectiv 36 de ani, au arsuri pe suprafața corpului, sunt intubații și ventilați mecanic. Explozia a avut loc într-un poligon de distrugere a muniției. Iașul toată săptămâna fără apă caldă, măsura este necesară pentru lucrările de modernizare a rețelei de termoficare. Furnizarea va fi reluată abia marțea viitoare, anunță autoritățile locale. Podul peste Dunăre închis pe 4 iunie, reabilitarea intră în etapa finală, cea de asfaltare a sensului spre România. Și vremea se încălzește treptat până la finele acestei luni, temperaturile vor crește până la 25 de grade potrivit ANM. Nu scăpă

0: Ok, asta mi-amintește de o povestioară a unui amic foarte apropiat care la un moment dat mi-a zis, băi, am fost la o zi de naștere și acolo, mă rog, era ziua de naștere unei fetițe, da? Ăștia toți erau mici, mâncau tort acolo și a venit taică-sul la un moment dat și a zis, ce faceți, bă, de ce nu dansați? Și a început să urle la ei, dansați! Și mi-a dat seama, săracii de frică, au dansat, ce să fac acum? Așa și noi acum cu domnul Goleo, Presents Lumidi Dance la Kiss FM. Eu n-am să țip la voi, însă nu garantez pentru ce urmează să se întâmple. În sensul în care am zis că astăzi, dacă tot s-a vorbit atât de mult de Eurovision și ne-am dat cu toții specialiști, hai să vedem de fapt în realitate cât de conasori suntem. Și am tot pus bucăți muzicale ale câștigătorilor din trecut și mai devreme s-a dat această speță. Și n-am câștigat în 2005 atunci cu Luminița Angel și Sistem, pentru că a câștigat doamna asta. Bine, noi eram pe locul 3, în fine. Ei bine, în mare parte ați ghicit. Le-ați mai zăpăcit voi pe alocuri, că n-ați mai știut exact care e Sertab și care era Elena Paparizu sau Ruslana, că e așa cu Balkan Sound, e adevărat. Dar, doamnelor și domnilor, aici, în acest caz, era vorba despre... Hai să vedem. Ați ghicit, știți? Doamnelor și domnilor, era vorba despre Elena Paparizu cu My Number One, așa se numea piesa. Ea a reprezentat Grecia atunci în 2005 și, repet, a și câștigat, a luat trofeul la ea acasă. Acu, bucata care urmează, cum să vă zic eu, nu știu dacă o să, adică sper să ghiciți, cred că o să ghiciți, nu de alta, dar este din următorul an. Și a fost, cred că, una dintre cele mai ciudățele, dacă vreți voi așa, câștigări aici la Eurovision. Nu de altfel, dar o trupă total atipică, toată lumea a fost în anul acela pe modelul ce s-a întâmplat, ce s-a întâmplat, cum de. Așa că, dacă toți am de țipături și ceva puternic, piesa care a câștigat atunci, hai să vedem dacă o ghiciți și pe asta. Și dacă știți și ce țară a reprezentat, iarăși aveți puncte de respect din partea mea. Toată lumea s-a întrebat în anul ăla, măi, da, ce s-a întâmplat? Se vede că aici s-au încetinit mesajele. Mai știți oare cum îi chema pe oamenii ăștia? A fost o reprezentație puternică a unei țări. E mai frig așa la ei. Acum o să ziceți voi 0722 20 60 20, despre cine credeți că este vorba. Continuăm cu muzică bună, cum altfel, aici la Kiss. Și ne întâlnim cu Joe și Cabron Semne. Avem Shouts, Love Tonight, Smiley, Alex Velea, Connector, Ani în care nu dormim și Kato cu Turn the Lights Off. Ascultă Drive Time cu Ana Moga la Kiss FM.
1: Sandale pentru ținute lejere, sneakers pentru fiecare zi și accesorii care fac diferența. E-Pantof știe. Cumpără de minimum 409 lei și obține extra minus 20% reducere la articolele selectate. Oferta este valabilă până pe 18 mai pe site și în aplicația e-pantof.ro.
2: Tu mai știi ce gustare are un cașcaval în mințile lui? Aici la Ibănești noi credem că un cașcaval în mințile lui are gust de lapte. Nu mai știi ce gustare are un cașcaval cu gust de lapte? Ia un cașcaval de Ibănești. Cumpără-l, păstrează bonul, înscrie-l pe la lactatedeibanești.ro și pe 7 iunie poți câștiga unul dintre marile premii de 3, 2 sau 1000 de euro sau unul dintre cele două vouchere săptămânale de mag în valoare de 1000 de lei. Cașcaval de Ibănești. Un munte de gust, un munte de premii.
3: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
4: La Burger King îți faci dealul cum vrei tu. Cu 10 lei te-ai scos, ai

0: te bagi la un King Deal?
1: Hei, Raiffeisen, cum ai extra avantaje de la bancă?
2: Avantajele vin la tine când încasezi lunar veniturile la Raiffeisen. Devino client, deschide cont curent și ai mega bonus de până la 600 lei plus 0 comisioane la retrageri lei la orice bancomat și la plăți și încasări în lei. Intră pe Raiffeisen.ro pentru detalii.
1: E ușor când ai cu cine.
2: Raiffeisen Bank. Make it happen.
3: Exclusiv în Hiper Dr. Max, farmacie și drogherie. Până pe 31 mai ai Nestlé Nan OptiPro 3 și 4, lapte praf de la 1 la 2 ani și plus 2 ani, 800 de grame la 69,99 lei, redus de la 109,99 lei. Farmaciile Dr. Max, alături de oameni cu prețuri Dr. Max. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: Accelerează-ți afacerea cu Ford și UniCredit Leasing. Am lansat propriul program Rabla pentru persoane juridice, pentru că nu ai timp de pierdut. Alege gama Transit de la doar 14.000 de euro fără TVA, cu o rată lunară incredibilă de la doar 185 de euro fără TVA prin UniCredit Leasing. Ofertă destinată persoanelor juridice, valabile până la 31 mai 2026. Vino în rețeaua Ford și pe Ford.ro.
5: Auci! Credeam că abia săptămâna trecută am plătit abonamentul la muzică.
6: Îmi pot lua banii, dar nu și ofertele. De luni până vineri am super combo în aplicația McDonald's. Creier! Vine cu două sandvișuri, o porție medie de cartofi și un suc mediu la un preț special.
7: Black Friday la Brico! Ai până la 50% reducere la sute de produse pentru proiectele tale! Ia-ți adeziv și masă șpatu pentru vată bazaltică adeplas 25 kg la 27,2 lei și panou solar nepresurizat fornelă 150 litri la 831,75 lei! Profită de Black Friday până pe 20 mai! Comandă din aplicație, de pe site sau hai în magazinele! Brico!
8: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți smartwatch Huawei Watch GT 6 la 1195 lei și căști Huawei FreeClip 2 la 799,99 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
9: Protejează-ți economiile cu depozitul Fresh Money pe 4 luni în euro, cu dobândă 2,5% pe an, plus schimb valutar lei-euro-euro-lei la curs BNR în Smart Hour prin Smart Mobile. Detalii complete pe Raiffeisen.ro. Raiffeisen Bank. Make it happen!
10: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală? Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi cu prețuri Dr. Max. Până pe 31 mai ai Evoluderm Spray, apă pură pentru față și corp, 150 de ml la 16,99 lei, redus de la 34,56 lei. Și Bifas, deodorant Roll-On, 48 de ore, diverse sortimente, 50 de ml la 14,99 lei, redus de la 22,49 lei. Farmaciile Dr. Max, alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
11: Rămâi pe Kiss FM.

0: 25 de ani de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
1: Fac magie de la distanță, fără baghetă, fără fum. Ba-ba-bi-bum! Ai dublu în coș acum.
0: Până pe 19 mai, ai 50% reducere la pulpe inferioare de pui Carrefour la piață, 600 de grame la 5,4 lei. În plus, ai dovlecei la 5,79 lei kilogramul și căpșune 500 de grame la 12,49 lei.

0: la promoție de sezon. Half Price. Great Brands.
1: Hai la festivalul tău, București!
2: Începe Bucharest Design Festival,
1: cel mai mare festival creativ din și pentru București.
2: Din 20 mai, o lună întreagă, designul cucerește orașul. Expoziții, vernisaje,
1: petreceri și invitați internaționali în peste 150 de spații din oraș.
2: Arhitectură, design local și internațional, arte vizuale și modă într-un singur loc.
1: Un proiect The Institute, produs împreună cu Primăria Municipiului București, amplificat de KISS FM.
2: Detalii complete pe bucharestdesignfestival.ro. Bucharest Design Festival, made of Bucharest, connected by design.
1: Marian Boba și DJ Johnsy
3: îți aduc weekendurile la KISS FM.
4: Dacă sunteți pregătiți,
5: ai spirit de competiție.
4: Câte picioare are un păianjen?
6: Nu i-am numărat niciodată.
5: Crezi că le știi pe toate?
4: Tu știi, Andrei, asta?
6: Apar nu.
4: Au, nu mai spune.
5: Cove îți dă test de cultură generală.
4: Ne pricepe la fotbal. E normal, bravo.
5: Te distrezi și înveți lucruri noi la 50-50, sezon nou, de luni până vineri, după Focus 18, la Prima TV.
0: Ambiție dusă prea departe, decizii fără întoarcere.
2: E acesta un pumnal pe care îl văd în fața mea?
0: Macbeth. Festivalul Internațional Shakespeare Craiova 2026. 21-31 mai.
1: Tema ediției Will Matters.
2: Cât e prea mult?
0: Peste 450 de evenimente în tot orașul.
2: Intră pe craiovainternațional.com
1: și vezi programul complet.
0: KISS FM, parte din poveste.
7: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
8: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba, ba, bi, bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
7: Până pe 19 mai ai 1 plus 1 gratis la dezinfectant Domestos, 1 litru la 19,99 lei, la Dero 4,5 kg la 74,90 lei și la hârtie igienică Alint 8 role la 19,99 lei.

Gigi Dinelli alături de Busta Rhymes cu Asucar. Apropo de sărbătorirea unor momente, cred că nu s-a vorbit destul despre faptul că Minelli, iată, a colaborat o româncă de-a noastră cu unul dintre cele mai mari nume de hip-hop din lumea asta, Busta Rhymes. Și încă o dată vreau să o aplaudăm. Bravo, Minelli, ești foarte, foarte tare, mă bucur enorm pentru tine. Altfel ne întoarcem la povestea noastră cu și despre Eurovision și bucata auditivă pe care v-am pus-o puțin tăl mai devreme se întâmpla din anul... Ei, v-am lăsat pe voi să ghiciți. Trupă, de data asta, a câștigat atunci Eurovisionul și mai eclectică, să zicem așa, pentru că oamenii ăștia sunau cam așa. Asta zic. Și îmi place că majoritatea răspunsurilor voastre sunt, băi, nu mai știu cum îi chema pe băieții ăia, dar erau așa supărați, era cu rock, într-adevăr, ca așa și sună. Însă câțiva dintre voi a știut exact despre cine era vorba, așa că dacă ați răspuns cumva cu Lordi din Finlanda, se cheamă că ați răspuns foarte corect și meritați aplauze și respect etern din partea mea. Bravo, prieteni! Într-adevăr, era vorba despre piesa Hard Rock Hallelujah, cea care a adus premiul acasă Finlandei în 2006. Atunci, cumva, cam toată lumea s-a întrebat, măi, dar ce-a fost asta? Pentru că a fost o piesă foarte rock, foarte atipică, nu era your typical Eurovision contest song, știți ce zic? Adică a fost un pic diferit atunci treaba. Altfel, mergem un pas în față, iar aici sunt convinsă că toată lumea o să știe despre ce piesă este vorba, e mult mai recent, deși au trecut deja și de atunci niște ani buni, însă făcea o figură frumoasă. Hai să vedem dacă nimeriți artista, țara pentru care a participat și piesa. Eu zic că știți. Din prima, sigur a știut. Gata, nu? Aia zic. Pe adevărul că a rupt atunci. A rupt fata. Iau și cânta lumea. Era clar că o să câștige, adică am știut toți de la primul play. N-aveai ce să mai faci.

Asta e fix live-ul de atunci, să știți. Ulterior, de mai multe ori, ba chiar și la Kiss FM, atunci când a câștigat. Aștept mesajele voastre să-mi spuneți despre cine este vorba la 0722 20 60 20. Altfel, noi continuăm cu muzică bună, ca de obicei, și aduc pentru voi imediat Mark Stam și Impar. Mi-a plăcut la disperare piesa asta atunci când s-a lansat, îmi place în continuare foarte mult. Vă țin de urât cu muzică faină, așa cum spuneam, și ne întâlnim imediat la Kiss FM și cu The Second Voice. Ascultăm împreună Let Me Be, sunteți în Drive Time.

and Voice, Let Me Be, pentru voi aici la Kiss FM. Dragilor, hai să vedem dacă ați recunoscut ultima piesă pe care am pus-o mai devreme. Și ce să mai, nu există nici măcar un răspuns incorrect. Mă uit aici la toată lista asta și au venit foarte multe mesaje. Bucata auditivă pentru cei care au ajuns mai târziu suna așa. În 2012, voi prieteni.

vorba despre multi-mega talentata Loreen cu Euphoria. Într-adevăr, în 2012 ea a câștigat Eurovisionul pentru Suedia și a mai făcut-o ulterior odată, pentru că nu sunt foarte 100% convinsă, dar cred că este singura care a reușit această performanță. Așadar, Loreen a mai câștigat odată Eurovisionul pentru Suedia în 2023 cu piesa Tattoo, care s-a și difuzat la noi aici. Altfel, ca să încheiem așa cum se cuvine, nu uităm, câștigătoarea a fost, desigur, ne-am uitat cu toții, știm ce să mai atâta, dar am zis să dăm și noi un pic de play, Darea cu Bangaranga.

că oamenii s-au îndrăgostit de Dara și de piesa ei și bineînțeles că nu puteam încheia altfel fără Alexandra Căpitănescu, locul 3. Alexandra, îți mulțumim pentru toată bucuria pe care ne-ai adus-o. Îi dăm și noi un pic de play. N-aveam cum să nu, nu? Asta zic. Ca să încheiem într-o notă optimistă. Poate la anul chiar ne iese locul 1. Am fost foarte aproape.

0: ai, s-a ridicat părul pe mine din nou, jur. Am impresia că trec prin aceleași emoții. Stau să mă gândesc că ei, toată trupa, nu doar Alexandra, ei sunt destul de micuți, sunt tinerei rău de tot și cred că i-au încercat niște emoții pe acolo, ceva o nebunie. Dar au făcut o treabă foarte bună. Bravo lor, bravo.
1: Bravo, bravo. Sau cum au scris ziarele de afară, ziarele străinese, au zis că o combinație de Lady Gaga dacă ar fi cântat în Evanescence.
0: Ah, mișto asta, da, bă, într-adevăr.
1: Chiar așa a sunat.
0: Îți dai seama, e măgulitor să te compare lumea cu artiști care sunt, cum să zic, imenși în momentul acesta, așa că încă o dată felicitări, Alexandra. Hai să mai lăsăm o dată.

0: Bravo, mai Alexandra, mă, mică.
1: S-a dedicat da, la wow. Pe noi.
0: De fiecare dată, jur, de fiecare dată.
1: Evanescence, Lady Gaga, Trei Stariu și Cesar Lovatu.
0: Da, mă, nu, e Alexandra Căpitănescu. Bă, și e foarte bună și e foarte mișto. Și sperăm de aici încolo Eurovision-o doar să o fi ajutat-o doar așa, să devină și mai cunoscută. La noi în România deja era un pic, acum mi se pare că a explodat, e foarte bine.
1: Acum trebuie să ținem cariera internațională cu piese în engleză.
0: Asta zic, noi ținem pumnii în orice caz. Dragilor, ca de obicei, o reală plăcere să fi fost împreună. Mâine ne reîntregim, vine colegul Alex Ștefănescu la program. Nu mai umblă razna pe unde s-o duce.
1: Nu mai umblă Danga Langa.
0: Nu mai. Tu, partenerul tău, unde de
1: este,
0: emisiune? Unde?
1: Este Langa Danga prin trafic.
0: Prin trafic? Hai de Oliver, că te așteptăm, mămică.
1: S-a pus verde, hai!
0: Gata, hai! Calco!
1: Hai. Începem, Kiss Kiss in the Mix în 10 minute.
0: Se face emisiune radiofonică extraordinară și după ora 19. Mulțumim și noi încă o dată de toată susținerea. Suntem din nou radioul numărul 1 în România și vă mulțumim din toată inima. Eu am fost Ana Moga și cu 4 de ani la final pe Instagram. Dacă se dorește, ne reauzim mâine de la ora 16. Seară frumoasă, pupii, iubii! Pa!
2: 3, 2, 1 și încă unul. Dublu start de rutină. Cu 1 plus 1 cutii de Improvis Fast Melt, pliculețele cu 9 miliarde de bacterii benefice pentru 1 plus 1 beneficii, digestie și imunitate. Caută în farmacie oferta cu 2 cutii de Improvis Fast Melt la preț de una, în limita stocului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: 9.600 de euro. Acesta este avantajul tău prin programul Rabla dezvoltat de Ford. Alege autoturismul electric care ți se potrivește, cu prețuri de la doar 24.500 de euro cu TVA inclus. Și asta nu e tot. Pentru Puma Gen E, Capri, Explorer și Mach-E 100% electrice, primești cadou 12 luni de asigurare Ford Casco prin OmniaSig. Vino la test drive în showroom-urile Ford sau intră pe Ford.ro pentru mai multe detalii. Ofertă supusă unor termene și condiții până la 30.06.2026.
4: Ce pantofi și genți pentru vară? Pe epantofi.ro te așteaptă cele mai hot branduri ale sezonului. Guess, Skechers, Birkenstock și altele. Pentru că epantofi știe ce se poartă când se apropie vara. Descoperă oferta pe epantofi.ro, în aplicație și în magazine. Epantofi știe.
5: La Leroy Merlin, prețurile mici dau trendul în grădină. Alege mobilierul Alma cu masă și 4 scaune pentru momente relaxante afară. Preț pachet la 604,60 de bani. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
6: La semnalul următor vei fi ciupit!
7: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii CalmoCiup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii CalmoCiup. Vindecare fără scărpinare.
8: Iubitule, mai băgăm benzină?
9: Nu! Că m-am portat. Gata.
8: La ce?
9: La BYD. E cel mai mare producător de mașini plug-in hibrid și electrice.
8: Cum te-ai gândit tu așa?
9: Am văzut BYD Dolphin Surf și mi-a plăcut. E electrică. Merg 500 de kilometri cu ea. N-am treabă. Mă duc la studio și nici nu mai caut parcare, că intră bine oriunde.
8: Ok, atunci mă portez la BYD-ul tău. Conduc eu.
9: Normal. Eu doar aleg muzica.
10: Portează-te la BYD Dolphin Surf. Începând de la 18.915 euro, TVA inclus.
11: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Iați aspirator vertical 2-in-1 Bosch Unlimited 7 la doar 1349,9 lei și friteza cu aer cald Bosch seria 4 la doar 397,3 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
12: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3,05 € pe lună.
11: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Acum ai mașina de spălat rufe Slim Gorenie 7 kg la 1199,9 lei și combina frigorifică Gorenie No Frost 292 litri la 1595,9 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
13: Tânjești după un somn dulce? Ca să adormi repejor și să ai un somn ușor, liniștit și odihnitor, dormi dus comprimate triplu strat, eliberează treptat melatonină, vitamina B6 și ingrediente active din plante cu proprietăți relaxante. Dormi dus cu Dormidus. Ce bine e să dormi bine! Disponibil și sub formă de spray.
14: Acestea sunt suplimente alimentare. Conțin melatonină și extracte din plante. Aceste produse nu înlocuiesc o dietă variată. Citiți cu atenție prospectele și informațiile de pe ambalaj.
15: Am zis că vrem să creștem un copil puternic și independent, nu?
16: Am zis.
15: Și atunci cât vrei să mai doarmă cu noi în pat?
16: Nu știu cât o vrea ea. Are 2 ani, nu 20. O să vină adolescența și o să ne rugăm de ea să ne mai bage în seamă. Eu sunt foarte fericită că e așa lipită de noi.
15: Și eu. Dar nu mai pot să dorm pe 10 cm de pat. Pe bune, nu mai pot. N-are niciun metru, dar ocupă tot patul.
16: Eu când ți-am zis să schimbăm dormitorul, n-ai vrut.
15: Ei, uite, acum vreau.
17: Orice dorință ai, ți-e la îndemână să o îndeplinești. Ia-ți un credit de realizări personale de la UniCredit Consumer Financing. Ai dobândă fixă începând de la 5,99% pe an, DAE 9,25%. UniCredit.
18: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
19: Mini, mini, mini farm, sănătate mini farm, lângă tine mini farm, prețuri bune mini farm.
20: Cele 40 de farmacii mini farm din București, mereu pregătite să te ajute, mereu cu prețuri bune, mereu aproape de tine. Mini farm, profesioniști vecini.
21: Melodiile care au cucerit lumea capătă o nouă dimensiune orchestrală.
22: Eduard Maia prezintă Hiperborea
21: pe 18 noiembrie la Sala Palatului.

0: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
1: În anul 1900, un român cumpăra la Paris o operă semnată Van Gogh. Astăzi, singurul Van Gogh din România este expus pentru prima dată la Art Safari New Museum. Îl poți vedea alături de capodopere semnate Nicolae Grigorescu și de celebra colecție Slătineanu, una dintre cele mai valoroase colecții de artă din România. Colecția recuperată. Povestea Slătineanu. La Art Safari New Museum până pe 19 iulie. Bilete pe artsafari.ro. Recomandat de Kiss FM.
2: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
3: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
2: Până pe 19 mai ai 1 plus 1 gratis la pastă de dinți Sensodyne Multicare 75 ml la 24,49 lei și la detergent Pervol 3 litri la 89,90 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
4: Dacă sunteți pregătiți,
5: ai spirit de competiție.
4: Câte picioare are un păianjen?
6: Nu i-am numărat niciodată.
5: Crezi că le știi pe toate?
4: Tu știi, Andrei, asta?
6: Apar nu.
4: Nu mai spune.
5: Ove îți dă test de cultură generală.
4: Ne pricepem la fotbal. Bravo.
5: Te distrezi și înveți lucruri noi la 50-50, sezon nou, de luni până vineri, după Focus 18, la Prima TV.
7: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău. Back to

0: pline de oameni care ne ascultă în fiecare zi. Vă mulțumim pentru asta. Hai să începem. Avem start mesaje, start de Kiss. Avem WhatsApp-ul Kiss FM 0722 20 60 20.
1: Avem și căsuța de mesaje din aplicația Kiss FM pe care o deschidem în câteva clipe. Avem și locul 3 la Eurovision. Ce avem, să mai
0: bravo,
1: bine,
0: bravo.
1: Și vorba Alexandrei Capitănescu, locul 2 în inimile ascultătorilor și celor care au votat. Adică dacă e să o luăm după voturi,
0: după voturi România ar trebui să fie într-adevăr pe locul 2. Da. Hai să începem playlistul cu imnul telefonului, cum îi zic eu, piesa de sunat, iar voi nu ne sunați, ne dați mesaj.

0: dimineață, cu siguranță se schimbă treburile acum seara când te relaxezi, asculti Kiss FM, îi asculti pe nebunie de la Kiss Kiss in the Mix și toate greutățile din timpul zilei s-au șters. Delete! Uite, hai cu mesajele, uite cum e asta. Salutare Kiss FM, vă scriu din Germania, mai exact din Hamburg, vă ascult cu mare drag. Salutați voi din partea mea pe soțul meu care e în România și face treabă pe la casă.
1: Îl salutăm, uite, chiar acum.
0: Pentru Alin, e foarte ocupat cu munca și nu mai are timp nici de stat la telefon. Mihaela pentru Alin. Mihaela, ne pare foarte rău, îi dorim multă treabă. Păi știi cum în România, chiar când
1: vii... Stai, tu ai zis că îi dorim multă treabă?
0: Îi dorim multă treabă, da. Îi dorim ca să o termine mai repede, să vină înapoi în Germania, în Hamburg.
1: Să aibă totuși timp să vorbească și cu soția, cu iubita, cu cine a dat mesaj. Adică totuși...
0: Soția, înțeleg că este vorba despre Mihaela. Îi dorim, bine, hai să-i dorim spor la treabă, nu multă treabă, spor la treabă, să termine repede. Și mai am încă unul momentan după care îl las pe Olix. Bună seara, Party People! Din Cipru vă ascult, mulțumesc pentru toate melodiile care mi-aduc amintele de adolescență, de muzica românească frumoasă, de cântăreți. Cred că se referă mai mult la seriile de joi, când e cu retro la noi și ne spune și ceva în greacă, sunteți the best. Saste tocalitero aboti Romania.
1: Mamă, dar ai și pronunțat cum trebuie, frumos, elegant.
0: Zici că am studiat la Grecia acolo.
1: Eu nu se scrie în aplicația Kiss FM, aici sunteți cei mai tari. După asta a venit un mesaj lunguț de la Larisa, dar foarte frumos. Mi se pare că se potrivește perfect cum ai zis tu la început. Dacă ai avut un bad day, mesajul Larisei este perfect. Fii atent. Bună seara, Kiss FM. Pentru că astăzi este o zi oarecare transformată în ceva magic datorită lui, aș vrea să-i transmit un mesaj soțului meu, Constantin Alintat Iub. Îți mulțumesc, dragul meu, că ești stânca mea, sprijinul meu și cel mai bun prieten. Te iubesc mai mult decât în prima zi și sunt incredibil de recunoscătoare pentru tot ceea ce construim împreună. Pentru el și pentru voi și pentru noi, v-aș ruga să puneți melodia Ina cu Florian Rus, 7 zile. Vă ascultăm cu drag din București, sector 6, se știe.
0: Mamă, din București, sector 6, bravo. Bă, un mesaj foarte frumos. Vezi? Cumva cred că ar trebui la câtă dragoste și iubire avem în emisiune să... îi spune și lui Nicol și Elie ce să facă. Să-i dăm soluția.
1: Să rezolve cu un pic de dragoste.
0: Băi,
1: și...
0: n-ai cum, că e pic de dragoste. Adică acolo nu mai e nimic la ea.
1: Și grijă cu mesajele alea din Malta. Știi, mai bine. Da. Vine Ina, 7 zile în câteva minute. Până atunci, Nicol și Elie, domne, pic de dragoste.

0: Polar Sunshine în englez. Cum? Ce combinație?
1: Dacă așa s-a nimerit.
0: Dacă îmi bagi combinația și Japonia, Japonia!
2: Japonia! Arigato gozaimasu!
0: Uite că știi deja japoneză, Andreea, Berghia, bună seara!
2: Basic!
0: Ai stat 3 săptămâni în...
2: Aproape.
0: Doamne, Dumnezeu.
2: Și a fost paradis, exact cum spune și piesa asta.
1: Stai, hai să le spunem ascultătorilor. Andreea a fost plecată într-o, ar zice, mini-vacanță, nu e chiar
2: vacanța
1: mini-vacanță?
2: Vacanța vieții mele, de fapt. N-am plecat în viața mea aproape 3 săptămâni, niciodată nicăieri și...
1: Ai fost tocmai în Japonia.
2: Păi na, dacă te duci atât de departe,
1: merită să
2: stai mai mult, da.
0: Cât ai zburat până acolo? Cât a durat zbor?
2: Zbor mai lung a fost 11 ore, la întoarcere 12 ore și a mai fost un zbor mai scurt de, da, cam 15-16 ore. The shortest.
1: Nu le simți, Ovidiu, n-ai nicio treabă.
0: Ce înseamnă experiența Japonia pentru tine? Spune-ne și nouă, pentru că pe mine mă fascinează țara asta, dar n-am ajuns și nu cred că o să ajung, pentru că eu sunt cu zborurile.
2: Da, și eu sunt, dar cumva am zis că merită să trec peste toate fricile și a meritat fiecare secundă, pentru că e efectiv altă planetă. Nu știu, e atât de curat în țara aia. Am simțit că nu m-am dus în țara Japonia, ci am dus acasă la japonezi, efectiv.
1: Ah, ce frumos! Înțeleg acum ce ai zis tu cu acasă, da.
0: Adică la ei pe stradă e ca și cum ai fi în sufragerie, nu?
1: Yes, adică poți să mergi în șosete, probabil.
2: Da, se curăță tot. Să vezi cum se lucrează. Se ia o porțiune de stradă, se începe lucrarea, se termină, au terminat bucățica aia, merg la trec la următoarea, nu? Defrișează toate străzile și... Totul sistematic.
0: Ca să nu cumva să fie oamenii deranjați în trafic, în circulația lor.
2: Da, și să fie praf, să fie mize. E o experiență pe care ar trebui, nu știu, și tu, Ovidiu, chiar dacă ți-e frică de zbor, să treci peste asta, pentru că merită. Te întorci, îți dă un reset al sistemului nervos, efectiv.
0: Bine, eu
2: liniștea, faptul că nu se țipă, nu se claxonează.
0: N-am o problemă, dar dacă îmi spui de 11 ore, deja...
1: Dar nici măcar nu mai simți că ești în avion la atâtea ore.
2: Da.
0: Ok, deci ai rămas cu ei, ai mai fi rămas acolo sau ai mai fi stat?
2: Aș mai fi stat puțin.
0: De tot?
2: Nu știu.
1: Poate la bătrânețe.
2: No,
0: deci este efectiv altă planetă, doar că sunt pe planeta Pământ, nu?
2: Da.
1: Mâncare?
2: Este...
1: Ciudățenii?
2: Foarte bună, foarte ieftină, foarte sănătoasă. Totul este...
1: Legume sau nu?
2: Legume, neapărat. multe legume, fructe. Deci dacă ajungi în piața lor, ai cumpărat tot.
1: Mamă, ce tare!
0: Mamă, mi se pare genial!
2: Este frumos!
0: Ce ți-a plăcut cel mai și cel mai mult? Așa să zici, băi, în topul experienței mele de 3 săptămâni, cel mai mult mi-a plăcut în Japonia...
1: Sau, nu, uite, facem așa, cum fac tinerii acum. Top 3 experiențe în Japonia cu Andreea Beria.
2: Natura. Deci să mergi acolo în natură e... I don't know.
1: Da, orașele sunt orașe, cu poluare, cu tot. Sau nu neapărat?
2: Nu, n-am simțit.
1: Nu e ca
2: în China. N-am simțit poluarea, nu. No, okay. No.
0: E adevărat că au mânci de oxigen pe străzi?
2: Nu, n-am văzut așa ceva.
0: Asta, okay.
2: Nu, în schimb se feresc de soare. Fetele, okay, am văzut că și au măști și au umbrele cu filtru UV. I-am luat și eu una, by the way.
0: Umbrelă cu filtru UV? Bine că nu e umbrelă cu panou solar.
2: Adică umbrelă
0: solare.
2: Care
1: te protejează,
2: da. Se pare că ține și răcoare sub ea.
0: Tehnologie?
2: O să o testez.
0: Tehnologie peste tot?
1: Stai. Zi de natură. Stai, ai, când

0: Nu, nu fac reclamă, dar chiar dacă vreți să vă vedeți ceva frumos
1: să
0: acolo.
1: Intrăm, să vedem să intre, că vreți să intrăm și noi să vedem.
0: Da, da, oamenii, felul în care
2: educați,
0: și haosul din Tokyo este, mi s-a părut că este un
1: haos organizat.
0: Un haos organizat, exact, exact. Organized chaos.
1: Da.
0: Fix așa.
1: Și oamenii, adică, da bine, nu cred că aveți.
0: Să știi că ne-au ajutat, da? Foarte drăguți, dar
1: știau
0: așa engleză, știau,
1: că
0: și
1: dacă, știau.
0: Da, cei mai tineri și chiar și dacă n-au știut, au înțeles și și-au luat telefonul, au scos Google Maps și ne-au ghidat ca să știm exact unde să ajungem. Mâncarea foarte bună și liniștea aia, o liniște care te liniștește, nu
1: adică
0: știu.
1: E liniște și în oraș, în haos?
0: Da, bine, am nimerit în Golden Week, când e o sărbătoare națională. Liniște,
1: cum
0: n-auzeai claxoane, pur și simplu, pentru că nu se circula foarte mult,
1: dacă
0: era
1: liniște. Geamul, dacă deschizi geamul 2 cm,
0: da,
1: îl închizi la loc.
0: Nu auzi așa
1: deci, ceva. Bun, locul 3 natural, locul 2 oameni și locul 1, adică...
0: Acel zen cu care am venit în suflet. Deci liniște, resetul sistemului
1: deci,
0: nervos.
1: În Japonia îți dai reset emoțional și nervos?
0: Da.
1: Băi,
0: pentru mine
1: și mie asta.
2: Plus că pleci atâta timp, dacă pleci, uite, aproape 3 săptămâni, mi se pare că te deconectezi cu totul. Știu că ai reușit, noi am mai vorbit așa chestii de muncă, dar în mare cred că chiar ai reușit să te deconectezi de la
0: orice
2: înseamnă muncă, stres.
0: Body, mind, soul, cele 3 direcții în care dacă ție săptămână pentru fiecare, în parte, te întorci.
1: Și să faci asta, body, mind, soul în 3 săptămâni, una, câte una pentru fiecare?
0: Mm-hmm.
1: Bun, și când te-ai întors în România și ai văzut că în București sunt maldere de șine de tramvai scoase, ce ai zis?
0: Mi-am zis că poate peste niște ani, foarte mulți, când eu probabil nu o să mai trăiesc, o să fie și la noi, așa.
1: Această chestie zen și să lucrezi bucățică cu bucățică, să nu te trezești că n-ai pe unde să o iei cu mașina.
0: Da, cred că ar trebui niște oameni să ajungă acolo ca să vadă cum se fac lucrurile, ca să le aducă și aici.
2: Eu zic că și Bucureștiul nostru și țara noastră, ușor, așa, e pe drumul cel bun.
1: În vreo 70 de ani.
0: Bine, poate că pentru noi o să fie nefiresc să fie atât de multă liniște. Poate că noi, ca popor, avem nevoie de
2: niște... Ne place
1: Gălăgie, agitație și șine de tramvai scoase.
2: Bun, am înțeles. Ce treabă ai tu cu șinele de tramvai? Tu care vii cu mașina?
1: Da, da,
2: în loc să te bucuri că se refac șinele de tramvai și că o să merg
1: tramvaiul. Andreea, vorba cântecului și Did It Again, ai făcut-o. 3 săptămâni, vacanța vieții tale.
2: Da. Și ne pune și piesa asta frumoasă în playlist.
1: Recomand Japonia. Da.
0: Recomand, de fapt, o vacanță în care să încercați să aveți grijă de sufletul vostru.
1: Bun, câte piese japoneze intră de mâine în playlist?
2: Bucură-te că avem BTS. Uite, am vorbit cu Andreea și avem BTS.
0: Mergem puțin la vecinilor.
1: Ai băgat BTS Swim, e bine, o avem în playlist. Deci nu, nicio piesă japoneză nu ai zis că merge aici?
0: Nu, dar să știi că...
2: Ai ascultat muzica de acolo?
1: Păi da,
0: am trebuit să ascult. Da, am mai auzit-o, am mai auzit-o prin magazine.
2: Ciudățel.
0: Interesantă, dar cred că tot muzica, tot K-pop-ul e...
2: Ăla merge.
0: Și cosmeticele din Coreea, care merg peste tot.
1: Ok, deci K-pop-ul se cântă inclusiv la ei, în Japonia, nu?
0: Da, eu v-am trimis pe grup, am văzut radio, și erau niște... fete îmbrăcate Harajuku girl stuff și erau la un interviu. Cred că era o trupă de acolo.
1: Ok, mulțumim pentru împărtășirea experienței din Japonia, sau vorba Japonia.
2: Eu abia aștept să gust ne-a adus Andreea ciocolățele de acolo.
1: Am primit. Ce, cum ai zis la final acum?
0: Arigato gozaimasu.
1: Ce ai zis?
0: Mulțumesc frumos.
1: Ah, ok. Păi dacă ai zis ceva, credeam că mai înjură.
2: Iată gozaimasu. Ceva de genul.
1: Și Did It Again, mulțumim Andreea și baftă acolo că tu mai ești la 2 radiouri. Cine mai e ca tine?
0: Ah, nu, că sunt aproape gata și eu.
1: Hai, te pupăm. Baftă și la

0: este colegul Olix, care a cam cu vreo două luni ai simțit-o, nu?
1: Nici nu mai știu exact când a apărut. Mi-e lene să caut în momentul ăsta, dar da, de când a apărut tot am dat-o la radio, pentru că are vibe-ul ăla foarte, foarte fain de vară. O văd la toate petrecerile, toți DJ-i o pun. Și da, am zis, încă e, acum, nu știu, vreo două săptămâni, încă eram incert despre cum va fi la toamnă, dar sunt sigur că la toamnă o să fim hai frate, iar piesa asta. Sau poate o să mai ascultăm și peste vreo 2 ani, dar e piesa perfectă cu vibe de vară. Ne uităm pe mesajele și dedicațiile care vin de la voi.
0: Da, Victor, dacă e luni, nu doar DJ-ii sunt nebuni, vi confirmă acest lucru, același nebun după gâza lui scumpă. Exact, Daniela, bagă o oră de somn pentru că te vreau fresh, așa clătitele vor ieși după inima noastră. Ca și melodie să alegeți voi ce vreți. Uite, vreau All of Me, John Legend, încercăm puțin mai încolo. Okay. A fi super, domnul Victor, te pupăm și salutare, cel mai ascultat radio din România. Mulțumim! De mult l-am mai auzit-o pe Miley Cyrus cu piesa Flower. Cum de mult? Că a fost acum câteva ore, să știi.
1: Păi nu, a fost mai devreme, dar probabil s-a bucurat să o reaudă, să o regăsească în playlist.
0: De pe vremea când voi erați plătiți cu 50 de euro să o difuzați.
1: Da, bine, dar bine.
0: Vreau
1: bine
0: să vă felicit pentru încă un an în care sunteți top și asta și datorită vouă, Kiss Kiss in the Mix. Dacă se poate, vrea pentru Andor Gabriel, nu vreau o piesă, pentru voi, Olic și Ian, da, și pentru toți cei de la Radio Kiss FM, Mr. G is out, domnul Mr. G, încercăm să punem piesa cu Andor și Gabriel și Pac-Man puțin mai încolo.
1: Mesaje în aplicația Kiss FM de la Ioan Vasile Freasin. Bună, vă ascult în fiecare zi, salutări din Londra, sunteți cei mai tari, mulțumim. Ștefan ne salută și el tot din UK. Daria și Sonia, 1 mai, salutare Kiss FM, o dedicație specială pentru toată gașca din Craiova care ascultă Kiss Kiss Remix, puneți o piesă cu basul sus pentru noi. Și încă un mesaj de la Ion Fugaciu, orice piesă de la Fugaciu pentru Daniela Fugaciu cu mesajul te iubesc mult.
2: Băi, cum să nu fie o zi bună? Ieri seara a început o zi bună aici la noi la Craiova.
0: Bravo, bravo!
2: Pentru că, așa cum am cântat și cum vom cânta până la anul, 1, 2, 3, 4, cupa și campionatul, 5, 6, 7, 8, că voi pe primul loc!
0: Oh, bravo!
1: Bravo, Craiova!
2: Se ridică cele două cupe câștigate de Universitatea Craiova, bravo, astăzi.
0: Bravo, bravo!
2: În Piața Mihai Viteazul din Craiova.
1: În momentul ăsta ne ascultă toți craiovenii și
2: mulțumim, domnul Filipe Coelho, acest sunț de al fotbalului românesc.
0: Sunt tu, ok, ok, arta războiului, am înțeles.
1: Ziceam că în momentul ăsta toată Craiova se bucură, Clujul cred că a închis radio sau a schimbat pe alt radio.
0: Asta băi, e. Difuzăm și noi ce primim aici, da, pe WhatsApp-ul Kiss FM.
1: Felicitări tuturor.
0: Bucuriile pot să fie individuale sau un grup și când grupul e mai mare, noi îl difuzăm. Acum nu ținem neapărat cu nimeni, ținem cu toată lumea.
1: Avem încă un mesaj așa pe final de calup de la Mike Mihail. La mulți ani, iubita mea, soție, te iubesc mult de 40 de ani.
0: Wow! Bravo! Bravo! De 40 de ani împreună sau de 40 de ani e vârsta?
1: Okay. Asta a fost mesajul. Bun, imediat, piesă frumoasă, o piesă retro, o piesă
0: surpriză,
1: împrumutată din seriile de joi, vine înainte de ora

0: Sandale pentru ținute lejere, sneakers pentru fiecare zi și accesorii care fac diferența. E-Pantof știe! Cumpără de minimum 409 lei și obține extra minus 20% reducere la articolele selectate. Oferta este valabilă până pe 18 mai pe site și în aplicația e-pantof.ro.
1: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți aspirator vertical Dyson V16 Piston Animal Submarine cu funcție de spălare la doar 3948,99 lei și trusă cu afat multistyler Dyson Airwrap ID la doar 1999,9 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.

0: numai la KFC.
1: Cel mai așteptat moment e prima îmbrățișare. Pentru mamele de prematuri, prima îmbrățișare se întâmplă mult mai târziu. Până pe 26 mai, redirecționează 3,5% din impozitul pe venit pentru aparatura medicală care le dă prematurilor șansa de a ajunge în brațele mamei. Salvați copiii!
2: Știu că e dificil să fii antreprenor, dar dă-mi actele la timp.
3: Nu înțeleg documentele primite de la tine.
4: Vreau acte complete și corecte.
5: Simt că nu ai timp pentru mine.
6: Am nevoie să-mi fie respectată expertiza.
7: Iar eu să simt că facem business, nu doar acte.
8: Să vorbim despre elefantul din cameră. Vreți să funcționeze? Operați în același sistem. Smart Bill, ecosistemul în care antreprenorii și contabilii cresc împreună.
9: Bifa, iar ronță-i!
10: Vrei și tu? Scanează ProfiApp și ai 33% reducere la două produse identice sau combinate din categoria biscuiți dulci sau sărați.
9: Dulci pentru mine și sărați pentru tine?
10: Ca de obicei!
11: Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
12: La Kaufland tăiem inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Aldi Smici, 15 lei 99 caserola. Tommy, ketchup 7 lei 29 și Napolact Kefir XXL 10 lei 99. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun!
13: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți periuță redință electrică Oral-B IO 5 la doar 382,42 lei și aparat de tuns multifuncțional 8-in-1 Brown seria 3 la doar 127,43 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
14: Black Friday la Frico! Acum ai până la 50% reducere la sute de produse pentru proiectele tale! Ia-ți set de 3 patenți Magnuson la doar 49,5 lei și ciocan rotopercutor Herbauer 1500W la doar 499,99 lei! Profită de Black Friday până pe 20 mai! Comandă din aplicație, de pe site sau hai în magazinele!
15: Frico!
13: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Acum ai mașina de spălat rufe Whirlpool 8 kg la 1637,9 lei și mașina de spălat vase Whirlpool 14 seturi la 1590,9 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
16: Te interesează prețul la energie? Acum poți avea toată energia casei tale la preț fix pe 24 de luni și 400 de lei reducere. Ai electricitate, gaz și asistență tehnică la orice oră cu E.ON Duo Assist Pro. O singură factură de la același furnizor și mai puține griji. Află mai multe pe E.ON.ro sau vino în magazinele E.ON.
17: Pădurile regale. Singurul domeniu unde îți poți organiza nunta cu totul în mijlocul pădurii, iar un spațiu interior îți stă la dispoziție în caz de vreme nefavorabilă.
18: Diecil Numero. Restaurantul italian de nota 10 din sudul capitalei. Un loc în care preparatele autentice italiene, atmosfera elegantă și atenția la detalii transformă orice ieșire într-o experiență. Iar dacă ai un eveniment important de organizat, aniversare, petrecere privată sau eveniment corporate, echipa Dieci este pregătită să-l facă memorabil.
19: Diecil Numero. Strada Dâmbului 128.
20: Vrem neapărat să mergem și noi acolo. Luăm și copiii.
21: O să-ți placă acolo. Eu merg frecvent cu ai mei.
22: E o iluzie, dar totul pare real. Cum?
23: Opriți-vă! Despre ce vorbiți?
24: Velonova Mirage. Singurul muzeu 3D din România. Locul în care realitatea se împletește cu iluzia. București, Centrul Vechi, Strada Constantin Mile 18. Ne găsești oriunde pe social media și pe www.velonova.ro.
25: Maria Popa și DJ Johnson
26: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
27: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
28: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
27: Până pe 19 mai ai 1 plus 1 gratis la jambon de Praga Sisi 170 de grame la 14,99 lei, la înghețată Häagen-Dazs 80 ml la 15,99 lei și la vin Glamour 0,75 litri la 40,99 lei. Carrefour.
29: Fii sincer, de câte ori ai fredonat refrenul ăsta?
30: Acum te las, te părăsesc, te-aș lua cu mine, dar n-am bani de bilet.
0: Centre vine la Sala Palatului pe 24 octombrie și face spectacol de la prima până la ultima piesă. Accent. 24 octombrie, Sala Palatului.
1: Bilete pe getin.ro.
2: Cineva e fericită?
3: Da, da! Cele mai frumoase cadouri mi le fac singur!
4: Răsfață-te acum și plătești în 3 ani! Vino în magazinele Vodafone și portează-te la abonament nelimitat de la 3 euro pe lună! Cu EasyTech ai Samsung Galaxy A57 5G cu funcții Awesome Intelligence în rate de la 10 euro pe lună! În plus, ai asigurare de ecran 2 luni inclusă și extra reduceri prin buyback! Ofertă valabilă până pe 31 mai 2026 în limita stocului Vodafone!
12: Ai aflat de oferte între 14 și 19 mai în Kaufland Chitila, șoseaua Banatului 2B, ai cap Urland, cotlet de porc 17,90 kg și bere Ciucaș, pachet de 6 sticle la 0,5 litri 17,99 lei. Kaufland, ieftin și bun!
5: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
6: Back to the music.

0: cele mai tari piese ale momentului, una dintre cele mai energice piese ale momentului și cred că și, dacă am văzut eu bine, și Jennifer Lopez este uimită de succesul pe care îl are această piesă.
1: Din Cipru vă ascult serile de joi, vine și sâmbătă de stat la poartă cu gașca, la sparse mințe sau când mergeam la discoteca No Limit unde mixa DJ Sava.
0: Buzău, da!
1: Mă, Buzău incredibil, foarte tare, dar acum sunt în Buzăul din Cipru. Sunt la altă mâncare de pește, ca să zic așa. Salutare! Săptămână frumoasă să aveți, Bogdan din Oradea, mulțumim mult de tot. Bună, bună, am o mare rugăminte, aș vrea să-i cer scuze finului meu. Știu că zilele trecute l-am enervat rău de tot, dar vreau să-i zic că nu am făcut-o intenționat și sper să mă ierte. Noi suntem în drum spre Germania și vă ascultăm de când am plecat din România. Adriana, drumuri bune acolo, scuzele au fost acceptate, îți garantăm noi.
0: Adriana a mai zis că finii mei sunt parte din sufletul meu, a dat mesaj și pe site. O salutăm pe Adriana și mulțumim de mesaj. Cu siguranță vor fi acceptate scuzele.
1: Salutări de la Timișoara, de la Olix de acasă, iau de la alergarea de pe mal. Marian semnează, bine, nu orice mal, malul Vega, bineînțeles.
0: La Color Run în weekend.
1: În weekend, The Color Run se întâmplă acolo în Timișoara cu Olix și Dan Fințescu. Și altcineva, apropo de Craiova, eu sunt din Cluj și vreau să felicit Craiova.
0: E, frumos!
1: Nu țin cu Cluj, dar mă bucur pentru craioveni. Ok, nu țin cu Cluj, ok, am înțeles. Bun, era bine să ții cu Cluj, dar e bine să ții cu amândouă, mă rog. Fiecare cu alegerile. Noi v-am zis, suntem o mare gașcă și noi aici îi acceptăm pe toți și îi primim cu bucuriile lor. Ce mai avem? Mai avem ceva sau ne mai mixezi niște piese?
0: Stai că am un milion de mesaje în aplicația Kiss FM. Începem cu Mirela. Salutare, Ghișe, tot din Hamburg. Mulțumiri pentru muzică și energia bună cu care ne astâmpărați dorul de casă. Seară frumoasă să avem și să avem cu toții. Da, Mirela, mulțumim, te pupăm. Lidia din Argeș. Tradiționalul deja mesaj, dar vezi, îmi place, Lidia din Argeș ne dă mesaje destul de des, dar niciodată nu scrie același lucru și hai să vedem ce ne-a scris în această seară. Felicitări, oameni dragi, mă aflu printre cei peste 2 milioane de ascultători și mă bucur. Vă ascultăm cu drag oricând, pentru că am înțeles că o muncă dificilă, o zi mai grea, o seară pierdută în singuritate, un drum lung, obositor, o stare neplăcută din atât de multe motive existente în zilele noastre, toate, dar toate se repară cu voi, cei de la Kiss FM. Ne faceți să ne simțim bine, ne dați un vibe bun și ne dați muzică bună. Să fiți sănătoși și să aveți puterea asta mereu de a ne face bine, de a ne trimite pe calea undelor, zâmbet și voie bună, vă pupăm și spor în bine. Ce frumos scrie Lidia!
1: Mulțumim, Lidia, mulțumim, aplauze pentru voi că sunteți aproape 2,4 milioane de ascultători în fiecare zi. Cei care ascultă Kiss FM suntem o mare familie și încă o dată ne înclinăm pentru asta. Vă mulțumim mult de tot!
0: Și continuăm cu piesele mixate din această seară. Ia să vedem ce am pregătit noi aici.
1: Aici în playlist, acum eu înțeleg că e în playlist, dar cred că tot o să o și mixeze. Acum avem o piesă nouă de la Donny și Christian D.
0: Exact, lansată vineri. Piesă mai pe popcorn, așa, pe vară, pe sună bine de tot.
1: Vibe de party, piesă fresh, nouă nouță, lansată acum în weekend. Dansa, dansa se numește. Nu e dansa cu duro, dar e dansa. Donny, pe care știm din piesa Sexy Thing, piesa aia frumoasă cu David DJ.
0: Și pe Christian D de la Dansa Bunicu, toate astea.
1: Dansa Bunicu din proiectul Narcotic Sound și Christian D. Hai cu piesa nouă, piesa fresh de vară, de Summer Kiss, Dansa, dansa.

0: Enough. Băi, datorită nebuniei cu filmul Michael, toată lumea a început să asculte Michael Jackson, să-l remixeze, să-l relanseze, să-i cumpere albumele. Și producătorii filmului chiar au anunțat continuarea, o să facă și Michael 2.
1: Băi, chiar se cerea, chiar se era cerea. Nevoie de Michael 2, că na, lipsesc niște lucruri. Acum nu știu dacă intenționat au lăsat acele lucruri în afară, dar...
0: De obicei se lasă intenționat, pentru că în cazul succesului să existe și un motiv, un subiect al continuării. Că asta ce să mai pui acolo?
1: V-am promis că undeva pe la 8:30 și dacă tot e 8:31, o să facem topul nostru al pieselor de la Eurovision. Și i-am și găsit un nume acestei rubrici pe care o să o facem probabil o dată pe an.
0: Top 5, dacă ar fi fost după noi.
1: Da. Deci dacă era să alegem noi așa, fără nicio, pur și simplu ascultând piesele, cam ăsta ar fi fost topul.
0: Topul 5, Eurovision 2026, rubrica dacă ar fi fost după noi.
1: Începem cu locul 5, așadar, una dintre cele mai votate piese, de fapt, de la Eurovision, piesa Australiei, care, sincer, n-am înțeles care-i treaba cu Australia în Eurovision.
0: Asta m-am întrebat și eu.
1: Dar am văzut un interviu și am înțeles că dacă ar fi câștigat Australia, totuși Australia ar fi făcut un deal cu una dintre țările din Europa și se făcea totuși în Europa Eurovision.
0: Cred că în curând vor să o introducă și în Uniunea Europeană, adică sunt absolut convins de asta. Bun, deci le luăm în ordine inversă, de la 5 până la number 1. Dacă ar fi fost după noi, locul 5, Delta Goodrem, Eclipse se numește.
1: Ascultăm, bineînțeles, varianta chiar live de acolo.

0: Kiss FM, Kiss Kiss Remix. Asta a fost locul 5 în topul nostru. Dacă era după noi,
1: dacă ar fi fost după noi, locul 5, Australia, Delta Goodrem, Eclipse.
0: Hai să vedem ce dedicații mai avem primite în aplicația Kiss FM. Adi din Cardiff, vă salut, afară plouă, eu dau cu var pe pereți, nevastă mea mă cicălește la Kiss FM, îmi dă vieți. Deci okay, a făcut o superimă, da. David, vă iubesc, ascult Kiss FM de 7 ani, aveți cele mai faine muzici, vă respect și vă doresc o zi bună, aș vrea și eu muzica Tu Mărie de la Grasu și Nelu, dedicație pentru Ștefan.
1: Salutare, mă băieți, vă salută Gina din Atessa, Italia. Vreau să-i transmiteți fiicei mele, Cristina, să pună mâna pe cărți să studieze, că se apropie sesiunea de examene și să nu mai frece menta.
0: Ok.
1: Ok, Gina, s-a notat, să știi. Eu sunt convins că după dedicația asta fiica ta o să pună mâna pe, o să pună burta pe carte, cum se zice.
2: Așa ar trebui.
1: Și mai am un mesaj vocal, după care trecem la locul 4 în clasamentul făcut de noi.
3: Hei, bună seara, Kiss FM.
1: Te pupăm.
3: Sunt Anca din Iași.
1: Te pupăm, Anca.
3: Și vă mulțumesc pentru că ne faceți zilele mai frumoase cu muzica și prezența voastră.
1: Mulțumim și noi.
3: Vă îmbrățișez.
1: Te pupăm, pupăm Iașul. Și acum la rubrica Dacă ar fi fost după noi, cum am fi făcut noi clasamentul 5, 4, 3, 2, 1 Eurovision 2026. Noi pe 4 am fi pus, da, împreună am votat, am stabilit împreună aici. Deci am avut un mare juriu format din două persoane.
0: Mergem la piesa Italiei. Una dintre, recunosc chiar, e una dintre piesele mele favorite de la Eurovision. Mi-a plăcut de când am auzit-o, de când omul s-a câștigat festivalul de la Sanremo. Sal Da Vinci, Per Sempre Si.
1: Sună foarte bine în clasamentul nostru și numai al nostru. Noi am fi pus piesa asta pe locul 4.
0: Și a avut și niște emoții foarte frumoase acolo pe scenă. Dar ascultați, ascultați live-ul ăsta.
1: Normale și constructive, da? Și bine sună. Italia.

0: Sushi.
1: Bravo, Italia! Asta e piesa pe care noi am fi pus și noi și numai noi pe locul 4.
2: Pe locul 4. Ascultați la Kiss Kiss Remix Top 5 dacă ar fi fost după noi. Hai să vedem ce mesaje și dedicații mai avem. Continuăm imediat cu locul 3. Nico ne scrie: salutare, sunt Nico din Spania. Vă ascult împreună cu copiii mei Sarai și Saul din Quintnar de la Ordon. Mamă, ce nume complicate. Tocmai ce m-am întors de la mare, așa încât suntem pe val și am vrea să ascultăm o piesă de vară faină pe care o dedicăm special soțului Simi, care este la Bistrița acum și a ratat vacanța. Oh, ne pare rău pentru el. Viorel, vreau să-i transmit soției mele că o iubesc enorm și că îi mulțumesc din suflet pentru cele două fetițe minunate pe care mi le-a dăruit, Raisa și Malvina. Este cel mai important om din viața mea și sunt recunoscător în fiecare zi pentru familia noastră frumoasă. Te iubesc enorm. Ramona!
1: Bună, mă băieți, vreau doar să vă aplaud. Ne trimite niște aplauze, emoticonul de aplauze. Pupici, Ramona din Portugalia. Mulțumim, te pupăm, Ramona. Bună seara, guys, de la Claudiu din Galați. Dacă se poate, piesa Casey and Jojo, All My Life. Pentru iubirea vieții mele, Cornelia Mihaela din Piatra Centrală din Galați. Vă iubesc, dragilor, că ne faceți serile minunate. Măi, e o piesă foarte mișto, noi o mai dăm așa din când în când, joia. E o piesă de anii 90, da. Așa că te așteptăm cu Casey and Jojo, All My Life. Uiteți, joi, când va fi retro la noi. Și mai am încă unul, vă pupăm în drum spre aeroport. Cipru, ajungem! Sper să avem și buletinele la noi! Mihaela!
2: Ok!
1: Bun, și în clasamentul Eurovision 2026, dacă ar fi fost după noi acești, acești guru ai muzicii, în ghilimele, desigur, DJ Young și Olix, noi am fi pus pe locul 3 piesa următoare, cu scuzele de rigoare, pentru Cristian Tarcea.
2: Da! Pentru cine nu știe, este piesa câștigătoare, este piesa Bulgarii. Dacă era după noi, noi o puneam pe locul 3, ca așa e politically correct.

0: ieșit pe locul întâi, știm prea bine, Dara Bangaranga, Bulgaria, o piesă compusă de un român, de Cristian Tarcea, pe care noi îl știm de foarte mulți ani, dar exact. Noi am fi pus-o pe locul 3 în clasamentul nostru, cu toate supărările din partea lui Tarcea.
1: Nu se supără, mai
0: nimeni. Nu se supără, că Tarcea e băia fain.
1: Bulgarii, vecinii noștri, nu ne-au dat nici măcar un punct, asta e, publicul de la ei ne-a dat puncte, juriul ăla de specialitate nu ne-a dat niciun punct. Continuăm imediat cu locurile 2 și 1, dar mai avem dedicații. Cosmin, aș dori o melodie de dragoste. Să zicem că avem imediat una și Giovanni pentru familia mea, Cernica și prietenii mei, Can Malul Roșu. Probabil o fi vrut să zică din Malul Roșu. Și Tănase, Iulian, vă ascultăm cu drag, sunteți superb, dacă se poate, melodie pentru soția mea, Lori Bizubac, melodia Ban.
0: Okay.
1: Ban, jamaican, bam, salutări de la Mare din Năvodari. Okay.
0: Salam vegan, uite, exact. Lori din Năvodari mi-a trimis și aici și mie o dedicație pentru Iuli, da?
1: A, apropo, uite, Simona din București, îmi place vibe-ul, hai cu melodia Salam Vegan.
0: Foarte bine și bună starea, dragilor. Abia am așteptat ora 19 ca să vă rog să difuzați noua melodie.
1: Am dat-o, nu? Am dat-o puțin mai târziu, în sensul că e pregătită.
0: E pregătită, atenție. Deci fii atent aici. Cei care ne-au cerut o piesă, băi, e chiar mișto, nouă ne place. Lazy Ed, Andrei Bănunță și Ini Sebi Sexy. Să știți că am pregătit-o după ora 21.
1: Da, adică o vom fi dat. Capul nostru deja am pregătit-o.
0: În sensul că era aici, dar noi am... Mă rog, ați înțeles ceva, n-ați înțeles nimic, e ok.
1: Vine după ora 9 un pic. Acum, hai să continuăm cu locul 2.
0: Locul 2 în clasamentul care nu există. În clasamentul nostru, deci e doar din mintea noastră.
1: Top 5 dacă era după noi.
0: Dacă ar fi fost după noi, pe locul 2 am fi pus...
1: O piesă foarte, foarte mișto, bineînțeles, prietenii și vecinii noștri din Republica Moldova, pe care îi salutăm cu această ocazie.
0: Satoshi, viva Moldova!
1: O scenografie și niște vizualuri foarte, foarte faine. Bineînțeles, și piesa super tare. Satoshi.
0: Dar vezi că toate piesele sunt dance și pe veselie maximă.

0: după noi clasamentul care nu există în realitate, noi am fi pus pe locul 2 piesa asta. Băi, e plină de viață, de energie, de tot ce trebuie.
1: Oare ce piesă am pus noi pe locul 1? Nu știu, vedem imediat. Mihaela ne mulțumește pentru piesa cu Michael Jackson. O să mai avem piesă cu Michael Jackson, bineînțeles. Și Alberto, salut, XFM, vă ascult din Germania, sunt și mai tare. Aș dori, dacă se poate, să dați play unui remix fresh. Carina Guadalupe, Guerrero Lopez, Cold and Lost, pentru un vibe bun, să aveți parte de o seară liniștită. Vibe pozitiv, mulțumesc, Alberto, te salută.
0: Mulțumim pentru propunere. Bună, sunt Mariana de la Dej. Suntem în schimbul 2 pentru toate colegele. Piesa Snappy Dance, piesă veche. Snappy Dance, da, da, superbă, vă îmbrățișesc, da. XFM, ok. Bun, hai să trecem la numărul 1, în clasamentul făcut de noi. Adică, dacă ar fi fost după noi,
1: dacă
0: ce piesă...
1: Dacă era după noi, ce piesă ar fi
0: câștigat? Dacă ar fi fost după noi, ce piesă ar fi fost câștigătoare? Deși, sincer, acum a fost la un pas.
1: Da,
0: la
1: era
0: un pas.
1: Cât pe aici.
0: Era cât pe aici.
1: Vorba unora mai glumă, mai serios, ne-a trecut glonțul pe la ureche, pentru că dacă era să organizăm noi Eurovisionul, nu știu ce făceam, nu știu unde îl organizam. În București, la Sala Palatului, și vedeam.
0: Nu știu dacă există un loc mai mare decât Sala Palatului.
1: E, zis, la Cluj trebuie avem să fie... niște locuri. Avem, cred că și la Craiova.
0: Adică
1: avem
0: trebuie,
1: niște
0: trebuie să fie de minim 10.000 de oameni.
1: Cred că trebuie să fie niște... Și când vezi producția aia imensă de acolo, mie mi se pare că este o sală ceva cum n-am mai văzut. Uite, cred că la Romexpo s-ar putea. Nu stăm cu acustica foarte bine, dar cred că la Romexpo s-ar putea organiza. Cred că avem spațiu mare.
0: Ne apropiem cu pași repezi de locul întâi, vorba aceea. De la an la an avem din ce în ce mai multe șanse. Noi am fi pus oricum piesa asta pe locul întâi, așa încât cu boxele la maxim, aplauze pentru Alexandra Capitanescu! Choke me!
1: Ascultați aici! Capodoperă de piese!
0: Energie! Ivan Esteți combinat cu Lady Gaga!

0: Noi, trebuie să vezi, băi, cum a fost vizualul, ce să se întâmple nebunia aia vizuală și toată regia aia live, de parcă ar fi fost editată după ce am fost producție.
1: Exact. Știi că îți povesteam că a avut în echipa ei unul dintre cei mai buni sunetiști, a avut unul dintre cei mai buni om pe vizualuri din România, deci s-a ales mega, mega echipă pentru ea și uite că așa a ieșit această producție atât de mișto.
0: Aplauze pentru, pentru echipa Alexandre Capitănescu. Bravo, România! E foarte bun și locul 3. Pentru noi înseamnă excelent. Tot 1. Pentru noi, în capul nostru, e tot number 1. Dar avem șanse. Uite, ne apropiem în anii următori. Hai să fie cu multă baftă, să alegem piese bune, să alegem artiști buni și să îi trimitem acolo unde trebuie.
1: Și eu cred că Alexandra, din momentul ăsta, direct carieră internațională, o să ne vedem peste tot pe afară și pe în România, nu zic nu.
0: Dar... Abia aștept, piesa e nouă, înțeleg că lansează piesa nouă tot în engleză, bineînțeles.
1: A, serios?
0: Așa m-am auzit, acum nu știu, cred că se întâmplă zilele următoare, la Rock FM se lansează noua piesă. S-a ocupat domnul Hrubaru, s-a ocupat domnul Fințescu. Bravo lor, bravo, bravo România, a fost genial. Ăsta a fost clasamentul dacă ar fi fost după noi. Să sperăm că n-am supărat pe nimeni.
1: Nu, cu siguranță, nu că am încercat să fim totuși, să punem și gusturile noastre, dar să fim și politically correct.
0: Și să fim și piesele, și piese bune, că n-am luat așa piese. Oricum.
1: Și felicitări tuturor românilor care au votat, care au fost în străinătate. Votul, din ce știu, era un euro și puteai să votezi de 10 ori. Am văzut foarte mulți oameni care au votat și cred că am fost țara cu aproape cele mai multe voturi. Adică noi și Bulgaria am avut cele mai multe voturi din ale publicului, ca să zic așa.
0: Așa încât aplauzele noastre, felicitări pentru toți cei care s-au implicat. Ne pregătim de a treia oră de party, avem nouă fix imediat. DJ Young.

0: La Leroy Merlin, prețurile mici dau trendul în grădină. Alege mobilierul Alma cu masă și 4 scaune pentru momente relaxante afară. Preț pachet la 604,60 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
1: E Black Friday de primăvară la Flanco Smart Discount. Cumpără orice produs în 24 de rate fără dobândă. Ai mașina de spălat Vision Clean 8 kg cu 100 de lei discount la doar 999 de lei. Și combina frigorifică Vision Chef volum 288 de litri cu 100 de lei discount la doar 999 de lei. Flanco, specialiști în discounturi.
2: Ți-ai instalat Kaufland Card Extra?
3: Da, e simplu. Începe săptămâna fără grija banilor. Transformă-ți punctele extra din aplicație în sute de produse la un ban. Kaufland, ieftin și bun.
4: Ce pui lângă puiul crispy de la KFC? Acorduri de vioară?
3: Prea fancy!
4: Ingrediente pe bune?
3: Da!
4: Și ai colecția pui burger, original, fresh și cheesy. Burger cu gust, nu cu figuri. La doar 8,90 lei fiecare. KFC.
5: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e mai multă relaxare acasă, la Dedeman ai canapea serose la doar 899 lei. În plus, cu ING Credit Card plătești în 6, 9 sau 24 de rate fără dobândă în funcție de valoarea achiziției. Detalii pe ing.ro sau în orice ING Office. Dedeman, dedicat planurilor tale.
6: Te interesează prețul la energie? Acum poți avea toată energia casei tale la preț fix pe 24 de luni și 400 de lei reducere. Ai electricitate, gaz și asistență tehnică la orice oră cu E.ON Duo Assist Pro. O singură factură de la același furnizor și mai puține griji. Află mai multe pe E.ON.ro sau vino în magazinele E.ON.
7: La Dr. Max găsești pachetul de grijă pentru protecția ficatului cu două produse care se completează bine. Dr. Max Silimarină pentru protecția ficatului și Dr. Max Anghinare pentru detoxifierea ficatului. Pachete de grijă Dr. Max. Avem grijă mai bine împreună. Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o alimentație variată și echilibrată, a nu se depăși doza zilnică recomandată și a nu se lăsa la îndemâna copiilor.
8: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți smartphone Honor Magic 8 Lite 256 GB la 1599,99 lei și smartphone Honor Magic 8 Lite 512 GB la 1799,99 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
9: Fiecare corp are propria poveste scrisă în ADN. Cu Longevity 100 Plus de la MedLife, descoperi profilul tău genomic și înțelegi riscurile genetice care îți pot influența sănătatea. Fă-ți testul genetic Longevity 100 Plus, baza pe care îți poți construi planul de sănătate pe termen lung. Unlock more life!
10: Bifa! Dar ești gospodină, nu glumă!
11: Cu Profiat, oricine e! Acum ai 33% reducere la două produse identice sau combinate din categoria curățenie pentru casă.
10: Atât de simplu!
11: Bineînțeles!
12: Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
13: La Diamond Club începi ziua cu energie și o închei cu relaxare. Te antrenezi, înnoți, joci padel sau tenis. Apoi te relaxezi la spa și pe terasă.
14: Sport, relaxare și timp de calitate într-un singur loc.
13: Diamond Club, lângă Parcul Tineretului. Mai mult decât un club, o comunitate.
15: Viața trece, hai să o trăim cât zece, hello!
16: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
17: Ești cu mine și mă simt bine. Fac ce-mi spune inima.
16: Fă ce spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete la preț promoțional până pe 1 iunie pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
18: Hey! Hey, salutare, sunt DJ

0: 30 de lei pentru emoție și acțiune, 30 de lei pentru aventuri și amintiri de neuitat. La Cinema City, biletul la film pornește de la 30 de lei pentru ca toată lumea să se poată bucura de magia marelui ecran. Filmul ne aduce împreună. Ia-ți bilet acum din aplicație sau de pe cinemacity.ro.
1: It's all about wedding culture.
2: It's all weddings.
1: It's All Weddings este despre furnizori garantați ai asociației din industria nunților, ce își propune să reunească brandurile de elită ale domeniului, care prin profesionalism și corectitudine garantează mirilor siguranța și liniștea pentru ziua cea mare. În acest context, All Weddings este platforma de wedding culture ce îți poate oferi încredere, siguranță, dar și multe idei noi. Follow pe pagina de Instagram și vei fi recompensat cu premii săptămânale în valoare de 500 de euro și, marele premiu, o nuntă în valoare de 20.000 de euro. So, it's all about weddings. It's all weddings.
3: Se lustruiesc trofeele, se comandă tricouri speciale, gazonul e pregătit pentru invazia miilor de suporte. Finalul de sezon se apropie, se împart titlurile în cele mai tari campionate. E momentul regilor în Champions, Europa și Conference League. Fotbal fără limită, la Prima Sport și primaplay.ro.
4: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.

0: hitul lui Rareș de anul trecut.
1: Yeah!
0: Cel mai fericit de pe pământ. Băi, păstrează rețeta succesului, îmi place de Rareș foarte bine, da. Bravo, bravo lui. Și hai să vedem cu mesaje și scrise și vocale și pe WhatsApp-ul Kiss FM și în aplicația Kiss FM, în celebra căsuță de mesaje, într-o zi frumoasă pentru noi în care am aflat că suntem din nou radioul numărul 1 în România.
1: Și s-a mai întâmplat și treaba cu Eurovisionul, care, băi, cred că pentru a treia oară am ajuns pe locul 3, extraordinar, și le mulțumim tuturor celor. Eu cred că asta s-a întâmplat datorită românilor de pretutindeni care au votat pentru România, au votat pentru țara lor și pentru o piesă extraordinar de bună. Bravo, Alexandra Capitănescu. Hai să vedem ce mesaje avem.
2: Bună seara, dragii mei chisomani, Denisa de la Crema vă salută în această seară, am intrat de servici.
0: Bravo, bravo!
2: În primul rând vreau să felicit echipa noastră Crema, că a fost cea mai bună, cea mai deșteaptă din toată țara.
1: Bravo!
2: De asemenea, vreau să dau o dedicație specială pentru prietena mea, Mihaela, îi spun că e cea mai minunată, și soțului meu, Cristi Țică, la fel, și pentru voi, cu mare, mare pupic.
0: Mulțumim, pupăm Craiova, cu mult drag de aici, din București.
1: Ne-a scris Gabriela, bună seara, dragilor, abia așteptam emisiunea voastră ca să vă rog să difuzați noua melodie Lazy Ed, Andrei Bănuță și Inisebi, Sexy se numește ea, pupici de la Gabriela, salutări din Oradea. Andrei Bănuță a fost la Oradea vineri noaptea, a fost că a avut concert acolo la prietenii noștri de la Ambasador, ne-am întâlnit cu el în aeroport, am schimbat două vorbe. Hai să ascultăm piesa Lazy Ed, Andrei Bănuță și Inisebi,

0: Din playlistul Kiss Kiss in a Mix.
1: Avem vinul orașul, n-ai nevoie de foarte multe. Pato și Belu și Tenebrec Remix.
0: Am pus piesa asta la The Color Run în Cluj acum în weekend. Băi, niște reacții extraordinare. Au venit oamenii să întrebe: ce piesă e asta? Ce remix? Mamă, ce mișto, ce frumos. A fost vibe-ul perfect cu piesa asta. Hai salutăm pe băieți, treabă bună.
1: Hai cu boxele la maxim la Kiss Kiss
0: in the mix. Kiss FM.

0: Fințescu de la Eurovision. Abia aștept să stăm să povestim un pic despre cum a fost. Ne vedem sâmbătă la Timișoara, la The Color Run, în Piața Libertății. Înscrieți-vă pentru cea mai colorată și mai faină alergare din această vară, din Timișoara.
1: Iar cealaltă jumătate a emisiunii Kiss Kiss in the Mix, DJ Young. Am început sezonul de evenimente private Kiss Kiss in the Mix. Nunți, botezuri, cumetrii. Duminică voi fi la o frumoasă nuntă la Noile Păduri Regale.
0: Oh.
1: Frumos, un loc superb cu prietenii de la Urban Events.
0: Superb, superb. Distracție plăcută la nuntă. Hai să ne întoarcem la ultimele piese mixate de această seară. Avem piesă nouă de la Lady Gaga și Doechi.
1: Runway se numește și e în prima audiție. O dăm cu boxele la maxim.
2: Kiss FM.

0: cu ritmuri balcanice de la Costi Forța.
1: Costi Forța, care face treabă bună, face niște producții foarte, foarte faine. Abia așteptăm să vedem ce mai scoate, dar piesa asta e tare de tot.
0: Hai că suntem pe final de party, final de oră, dar o luăm de la capăt mâine, pentru că abia am început săptămâna. Până mâine aveți și radioul nostru online, Kiss Kiss in a Mix Radio.
1: Îl găsiți în aplicația Kiss FM, bineînțeles. Ascultați acolo muzică fresh, cele mai noi mixuri din emisiunea noastră. Să

0: trăim. Hai pe mâine cu și mai multă bucurie în fiecare zi.
1: Să fiți bucuroși, să fiți sănătoși și să ascultați muzică bună.
0: Și la pungă groși.
2: N-ați înfundat din cauza alergiilor? Olint HA. Efect rapid și până la 8 ore de respirație liberă. Întreabă de Olint HA la farmacia ta. Olint HA. Eliberează-ți nasul. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: Hello. Renault a construit dintotdeauna mașini pentru viața de zi cu zi. Iar când vremurile se schimbă, se schimbă și energia care ne mișcă. Alege gama de modele electrice și hibride Renault E-Tech, motorizări dinamice, condus silențios și emisii reduse. Descoperă și testează gama Renault E-Tech la Renault E-Tech Days. Te așteptăm în showroom-urile Renault între 18 și 23 mai. Mai multe detalii pe Renault.ro și în rețeaua de agenți Renault. Renault.
4: Cel mai așteptat moment e prima îmbrățișare. Pentru mamele de prematuri, prima îmbrățișare se întâmplă mult mai târziu. Până pe 26 mai, redirecționează 3,5% din impozitul pe venit pentru aparatura medicală care le dă prematurilor șansa de a ajunge în brațele mamei. Salvați copiii!
5: Fie că preferi vin alb, roșu, roze sau spumant, cu Profiep ai 33% reducere la două produse identice sau combinate din categoria vinuri. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
6: Conferința Everything HR revine! Ediția aniversară! 20 de ani de excelență în resurse umane! Una dintre cele mai prestigioase conferințe din domeniul HR din România și Europa de Est! Pe 27 și 28 mai, la Brașov, întâlnești speaker de renume, precum David Parmenter, Derek McCann, Susan Lucas, Dragoș Iliescu, Brian Pirbum și mulți alții! Două zile de inspirație, strategie și viitorul HR-ului! Înscriere și detalii la everythinghr.live! Eveniment organizat de Great People Inside România.
7: Stilul nu e întâmplător, e o alegere. La București Mall, Shopping Vibes te așteaptă cu inspirația de care ai nevoie pentru un look de revistă. Cumperi de minimum 450 de lei pe maximum 2 bonuri fiscale și primești pe loc la Infodesk vouchere cadou de până la 500 de lei pentru următoarea ta sesiune de shopping. Alege vibe-ul care ți se potrivește. Vibe de București. Campanie supusă unor termeni și condiții. Mai multe detalii pe bucureștimall.ro.
8: Melodiile care au cucerit lumea capătă o nouă dimensiune orchestrală.
9: Eduard Maia prezintă Hiperborea
8: pe 18 noiembrie la Sala Palatului.

0: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
1: Kiss FM îți recomandă o experiență care te scoate complet din rutina orașului.
2: Două show-uri noi, un interval nou la Mina, din 9 mai, Inima Oceanului și Zeii Olimpului.
1: Primul îi poartă pe cei mici printre rechini, delfini, țestoase marine și epave într-o aventură subacvatică.
2: Iar Zeii Olimpului aduce întreaga familie mai aproape de Zeus, Poseidon, Athena și Afrodita într-o călătorie prin mitologia greacă. Două experiențe noi, educative și vizuale, un singur bilet. Mina București, strada George Constantinescu, numerele 2-4.
1: Bilete pe minamuseum.com. O experiență recomandată de Kiss FM.
3: Are you ready for this?

0: Unde ești tu? E Kiss FM.
1: 30 de lei biletul. E SF. 30 de lei biletul. E dramatic. 30 de lei biletul. E comedie. Orice gen alegi la Cinema City, ai bilet la film de la 30 de lei. La 30 de lei biletul e acțiune. Filmul ne aduce împreună. Ia-ți bilet acum din aplicație sau de pe cinemacity.ro.
2: Bun venit la bordul zborului Diva către o vacanță romantică. La destinație se anunță temperaturi foarte ridicate, dacă înțelegeți apropoul.
3: Începe Vara Iubirii, maratonul filmelor romantice scăldate în soare, de luni până duminică, de la ora 18, numai la Diva.
4: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

0: Kiss FM presents the number one dance chart. Top 40 Kiss and Dance.
1: Salut, bine v-am regăsit la Kiss FM, sunt Cristi Rițu, ce bine îmi pare să fiu din nou alături de voi cu o nouă ediție Top 40 Kiss and Dance și fără prea multă vorbă dăm drumul la treabă, iar azi pe locul 40 coboară Hughiel împreună cu Doty și Preston Harris.

0: Accent, Sera și Misha Miller, Kylie Don't Leave, staționare pe 36 în Top 40 Kiss and Dance. Imediat urcăm pe locul 35 pentru Paul Enoad, Metiza și Martina Camargo, Tambora, ascultăm.
1: Top 40 Kiss and Dance.
2: We'll be right back.

0: 33 pentru Hugel și Sonic. Am ascultat It Feels So Good în Top 40 Kiss and Dance. Rămânem în continuare împreună și urcăm pe 32 pentru Mr. Belt, Ain't Nobody, în câteva momente.
1: Top 40 Kiss and Dance.
2: We'll be right back.
3: Salut, suntem Voltaj!
4: Și pe 8 decembrie ne revedem la Sala Palatului. Cântăm, sărim, țipăm și ne bucurăm împreună de o seară plină de voltaj. Biletele se duc un pic repede, așa că prinde-le la un preț special până pe 1 iulie pe getin.ro.
5: În 30 de secunde afli tot ce e important de știut despre finala UEFA Champions League. Pe 30 mai, într-o sâmbătă seară, la Prima Sport 1, PSG contra Arsenal. Cel mai frumos fotbal de pe pământ aduce pe teren cea mai iubită cupă din lume. Finala Champions League, ora 22, la Prima Sport 1 și primaplay.ro.
6: Am mers cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum e și mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
7: Cântă cu mine dacă...
6: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
8: 25 iulie. Vama la Arenele Romane.
9: Bilete pe getin.ro.
8: Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria, o farmacie pentru întreaga familie.
10: Vrem neapărat să mergem și noi acolo. Luăm și copiii.
11: O să-ți placă acolo. Eu merg frecvent cu ai mei.
12: E o iluzie, dar totul pare real. Cum?
13: Opriți-vă! Despre ce vorbiți?
10: Velonova Mirage. Singurul muzeu 3D din România. Locul în care realitatea se împletește cu iluzia. București, Centrul Vechi, strada Constantin Mile 18. Ne găsești oriunde pe social media și pe www.velonova.ro.
8: Fii sincer, de câte ori ai fredonat refrenul ăsta?
14: Acum te las de fără să stai cu mine, dar n-am bani de bilet.
15: Accent revine la Sala Palatului pe 24 octombrie și face spectacol
8: de la prima până la ultima piesă. Accent, 24 octombrie, Sala Palatului.
9: Bilete pe getin.ro.

0: Hai la festivalul tău, București!
1: Bucharest Design Festival.
0: Expoziții de design local și internațional, arhitectură și arte vizuale, proiecte creative premiate internațional, vernisaje și petreceri în peste 150 de spații din București până pe 21 iunie.
1: Bucharest Design Festival.
0: Cel mai mare festival creativ din și pentru București. Un proiect The Institute, produs împreună cu Primăria Municipiului București,
1: amplificat de Kiss FM.
0: Înregistrează-te pe bucharestdesignfestival.ro.
1: Bucharest Design Festival. Made of Bucharest, connected by design.
2: Sunt Carmen Kindrish, iar împreună cu taraful rutenilor vă așteptăm la Sala Palatului în data de 16 noiembrie.
3: De 10 ani dau tonul petrecerilor, iar toamna aceasta te invită la cel mai mare show din cariera lor.
2: Taraful rutenilor și Carmen Kindrish.
3: 16 noiembrie, Sala Palatului. Bilete la cel mai mic preț până pe 1 iunie pe getin.ro.
4: Sunt Liana, dar aș vrea să o cunoașteți pe Anca. E mama lui Dănuț, un tânăr ca ceilalți. Are 21 de ani și îi spunem Dănuț, fiindcă mintea lui e încă acolo. E diferit de ceilalți tineri. Dănuț e autist. Ca el sunt alte mii de oameni, al căror creier e special. Din păcate pentru Dănuț, nu face nimeni aproape nimic. Spun aproape, fiindcă Anca își dorește un loc în care Dănuț să fie îngrijit, supravegheat, iubit și mai ales util. Campusul Lumii ar putea fi acest loc. Ajută-ne să-l construim. Trimite SMS la 8845 cu textul special sau poți redirecționa 3,5% sau 20% din impozit. Ai toate informațiile pe lumia.ro, cu Y, nu cu I, în numele Ancăi și al lui Dănuț. Vă mulțumesc!
5: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
6: Back to the music.

0: eu sunt Cristi Nițu, vă salut încă o dată în direct din studioul Kiss FM. Am ascultat hitul de pe 32, Mr. Belt, Ain't Nobody. Vă reamintesc, suntem în Top 40 Kiss and Dance, clasamentul celor mai tari 40 de piese dance și remixuri. Și urmează hitul Fresh New Entry, locul 31. Avem aici un remix pentru piesa Queen in Puerto Rico. O ascultăm pe Raluca.
1: They

Bi locul 29 în coborâre de pe 27, iar pe locul 28 în urcare de pe 31, adică piesa care a fost săptămâna trecută New Entry, Joel Corey, Devotion, Sweetest Emotion.

Go Down coboară încă două locuri și azi ajunge pe 27 în Top 40 Kiss and Dance, dar pe locul 26, două locuri mai sus comparativ cu săptămâna trecută, Sorry Papi, Topic și Becky G.

0: This is Top 40 Kiss and Dance. Only on Kiss FM.
1: Number 23.

0: 23 în staționare pentru Just Eddie, Mintea Mea. Iar pe locul 22 la Kiss FM în Top 40 Kiss and Dance, în urcare două locuri, imediat Heaven și Caitlyn Aragon, I Run.
1: Top 40 Kiss and Dance.
2: We'll be right back.
3: Presents the number one dance chart. Top 40 Kiss and Dance.

pe jumătatea superioară a clasamentului, mai exact pe 22. Suntem în top 40 Kiss and Dance, topul celor mai tari, 40 de piese dance și remixuri. Iar pe 21, Robin Schulz cu Sugar, remixul produs de Zerb.

Bob Sinclair și Kaiza, I Can Wait, locul 19 în urcare o poziție, iar pe 18 coboară momentan două locuri DJ Snake. Împreună cu Bipolar Sunshine, ascultăm Paradise VIP.

0: Jonas Blue și Salif Keita cu Madan, încă un loc mai sus, pe 17, iar pe locul 16, imediat ne reîntâlnim la Kiss FM cu doi francezi, Hugel și Solto, Jamaican Bam Bam.
1: Top 40 Kiss and Dance.
2: We'll be right back.
3: Are you ready for this?
4: Unde e muzica bună, e Kiss FM.

0: kiss.net.
1: Unde ești tu? E Kiss FM.
2: Când un caz se închide, altul începe. FBI sezonul 5 și FBI Most Wanted sezonul 4 continuă. Crime complexe, suspecți periculoși, urmăriri fără pauză. Două echipe, două misiuni, o singură noapte de acțiune, de la investigație la capturare. Nu rata seriile de luni pe AXN. FBI de la 21 și FBI Most Wanted de la 21:55. Doar pe AXN.
3: Zile și nopți te invită la film. Calea lui a fost cândva singuratică, dar acum are un ucenic și o misiune. Să salveze Republica și tot ce rebeliunea a luptat să apere. The Mandalorian and Grogu.
4: We have to stop the Empire.
3: Din Djarin și Grogu pornesc în cea mai palpitantă misiune a lor.
5: Are you scared?
3: Într-o superproducție Lucasfilm.
5: Hang on!
3: Cu Pedro Pascal și Sigourney Weaver. Găsește calea către cea mai nouă aventură din universul Star Wars. The Mandalorian and Grogu. Exclusiv la cinema din 20 mai și în IMAX. Recomandat de Zile și Nopți.

0: a promoție de sezon. Half Price. Great Brands.
1: Bun venit la Viața Bate Câmpii, domnule Gică Pro. De ce vă cheamă așa?
2: De fapt, pe mine mă cheamă Gică Prodan. Și multă vreme am trăit liniștit cu numele ăsta, dar de când a ieșit Nicușor Dan președinte, am numai necazuri. Pentru că oamenii cred că sunt pro-Dan, adică pro-Nicușor Dan. Deci nu vă spun de câte ori am luat bătaie și la primărie și la frizerie când a auzit cum mă cheamă. De asta acum mă recomand cu tărie. Gică Pro!
3: Divertis AI Show pe 25 noiembrie 2026 la Sala Palatului.
4: Râzi de ce existi!
5: Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu super bule.
6: Pădurile regale. Singura locație ce vă poate organiza în siguranță nunta în mijlocul naturii, cu mesele, scaunele, ringul de dans și totul printre copaci.
7: Sunt Carmen Kindriș, iar împreună cu Taraful Rutenilor vă așteptăm la Sala Palatului în data de 16 noiembrie.
8: De 10 ani dau tonul petrecerilor, iar toamna aceasta te invită la cel mai mare show din cariera lor.
7: Taraful Rutenilor și Carmen Kindriș.
8: 16 noiembrie, Sala Palatului. Bilete la cel mai mic preț până pe 1 iunie pe getin.ro.
9: Maria Popa și DJ Josie
10: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
11: București, e timpul să simți presiunea punctului decisiv.
12: Până pe 24 mai, la Tennis Club Herăstrău revine Ioana Cup,
13: ediția 26.
12: Turneu internațional de tenis din circuitul mondial ITF.
13: Jucători de top, meciuri intense și energie cât pentru un Grand Slam.
12: Intrarea e liberă.
13: Tu vii pentru atmosferă, ei joacă pentru victorie. Ioana Cup, radioul oficial al competiției. Kiss FM.
14: Salut, suntem Voltaj!
15: Și pe 8 decembrie ne revedem la Sala Palatului. Cântăm, sărim, tipăm și ne bucurăm împreună de o seară plină de voltaj. Biletele se duc un pic repede, așa că prinde-le la un preț special până pe 1 iulie pe getin.ro.
16: Dieci il Numero. Restaurantul italian de nota 10 din sudul capitalei. Un loc în care preparatele autentice italiene, atmosfera elegantă și atenția la detalii transformă orice ieșire într-o experiență. Iar dacă ai un eveniment important de organizat, aniversare, petrecere privată sau eveniment corporate, echipa Dieci este pregătită să-l facă memorabil.
17: Dieci il Numero. Strada Dâmbului 128.
18: Back to the hits.

Bună ziua, bună ziua, bine v-am regăsit la Kiss FM, your number one hit radio, sunt Cristi Nițu, iar voi ascultați Top 40 Kiss and Dance, unde pe locul 16 se află Hyunjel și Solto cu Jamaican Bam Bam, iar pe 15, coborând două poziții, un hit care a fost acum câteva săptămâni number one, David Guetta, Teddy Swim și Tones and I, ați ghicit Gun, Gun, Gun.

Jonas Blue cu Edge of Desire coboară de pe 10 pe locul 13. Urmează Bebe Rexha și Fateless cu New Religion în urcare două locuri azi, pe cea de-a 12-a poziție în Top 40 Kiss and Dance.

Don Diablo cu Little Lies era săptămâna trecută pe locul 8, iar acum coboară 3 poziții, ceea ce înseamnă că iese din top 10, acolo unde mergem noi chiar acum, iar pe locul 10, în urcare de pe 12, avem Major Lazer, DJ Snake și Mo cu Lean On, varianta recent remixată de Robin Schulz.

Bună ziua, bună ziua, bine v-am regăsit, sunt Cristi Nițu, ne-am întors împreună în Top 40 Kiss and Dance, unde tocmai l-am ascultat pe Bruno Mars cu I Just Might, remixul produs de Austin Mills, urcă de pe locul 9 pe locul 8, iar pe 7, în coborâre de pe 5, este Ana Graceman cu We Are Young, o piesă numai bună de fredonat.

0: Never Doll Upside Down, încă un loc mai sus de pe 6 pe 5 va ajunge oare pe podium? Deocamdată ne concentrăm pe cea de-a patra poziție în staționare săptămâna aceasta, Hugel cu You Got to Live Free.
1: Top 40 Kiss and Dance.
2: We'll be right back.
3: Kiss FM.
4: Hey! Kiss FM presents the number one dance chart.
5: Dance chart.
4: Top 40 Kiss and Dance.
6: Let's get to it. Woo!

staționare pe 4 pentru Hugel și remake-ul după celebra piesă You Got to Live Free. Suntem în Top 40 Kiss and Dance și mergem pe podium, locul 3 în coborâre de pe prima poziție, unde a staționat timp de 3 săptămâni Sofian Zau și Robert Miles, Utia.

Shimza și Kasango, Fire Fire, și iată cum pe podium avem două piese cu sound afro. Locul 2 pentru Shimza în urcare, de pe 3, poate fi number 1 săptămâna viitoare, rămâne de aflat, dar ceea ce este clar, avem un nou hit care este pe prima poziție, dar mai întâi o scurtă recapitulare, iar apoi vine Oliver Heldens și remake-ul recent pentru piesa Lady, varianta 2026. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție, o zi frumoasă vă doresc în continuare, alături de Kiss FM, desigur. Hai cu recapitularea și până data viitoare, când ne auzim la radio aici la Kiss FM, vă aștept la mine pe Instagram, cristi.nitsu. Bye bye, ciao! Number 10. Number 9. Number 8. Number 7. Number 6. The club is on. Number 5. Number 4. Number 3. Number 2. Number 1 this week.

0: Kiss.
1: FM.
2: Oi.